Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikia

reikėtų įveikti daugiau nei 15 000 žingsnių iššūkį.

Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Diena lengvesnė.
1: Dirbate? Easy FM nori dirbti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Easy FM Kaune. 97 ir 100 FM dažnių.
1: Easy FM. Gyventi

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: nemiegantiems. Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Čarlio Donlio knygą Trilerį Mirtis prie ežero. Kai kurios vietos per gražios, kad jose vyktų šiurpus nusikaltimai. Summit Lake'as kaip tik tokia vieta. Tai idiliškas miestelis su nuostabiais vaizdais į kalnus, įspūdingų mėlynų ežerų ir rūpestinga bendruomenė. Tačiau būtent čia, vieną žiemos naktį nužudoma Beka Ekersli, pirmakursė teisės studentė ir žymaus advokato duktė. Dabar Summit Lake'as apniktas gedulo, o policija gūščioja pečiais negalėdama pateikti jokių atsakymų. Žurnalistė Kelsė Kestl atvyksta į Summit Lake'ą manydama, kad Bekos bylai aptarti užteks trumpos reipsnelio. Tačiau kraupios nusikaltimo detalės ir miestelio gyventojų mėginimai jas dangstyti nurodo į kai ką, kas daug žiauriau nei atsitiktinis užpuolimas. Kelsė įsitikinusi, kad eidama Bekos pėdsakais prisikas prie tiesos. Knaisiotis yra jos darbas, bet šiame miestelėje už tai gali tekti skaudžiai sumokėti. Knyga Mirtis prie ežero įtraukia ne tik dėl meistriškai pinamos intrigos, bet ir dėl to, kaip tikroviškai autorius atveria mažų bendruomenių užkulisius. Čarlis Donlis parodo, kad pavojingiausios paslaptys dažniausiai slepiasi ten, kur visi visus pažįsta. Rašytojas meistriškai žaidžia skaitytojo pasitikėjimu, verčia abejoti ne tik veikėjų žodžiais, bet ir jų motyvais, primindamas, kad kiekvienas pasakojimas turi savų nutylėjimų, o kiekviena paslaptis tuos, kuriems naudinga, kad ji liktų neatskleista. Todėl šiame trileryje svarbu ne vien išsiaiškinti, kas įvykdė nusikaltimą, bet ir suprasti, kiek žmonių gali būti pasirengę meluoti, kad išsaugotų įprastą gyvenimą. Ir galbūt baisiausia tai, kad didžiausia grėsmė kelia ne nepažįstamasis iš tamsios gatvės, o žmogus, kuriuo niekada nebūtum suabejojęs. Įsimintinas trileris kažkas tarp numylėtųjų kaulų, avinėlių tylėjimo ir Twin Peaks'o. Nepakartojama, užburianti istorija apie dviejų žavių moterų ryšį, tik viena iš jų gyva, o kita mirusi. Štai tokie yra skaitytojo atsiliepimai apie knygą. Nuo jos autorius Čarlis Donlis yra Čikagoje gyvenantis rašytojas, kurio knygos išleistos 40 šalių. Trilerio žanru jis susižavėjo būdamas 20, kai perskaitė Džono Grišamo kultinį teisinį trilerį Firmą. Pasukęs rašytojo keliu, Donlis netruko įsitvirtinti kaip vienas įdomiausių šių dienų kriminalinės literatūros kūrėjų. Jo romanai traukia psichologinę įtampą ir intriguojančiais siužeto posūkiais. Meistriškai kuriama intriga čia persipina su sudėtingomis moralinėmis dilemomis bei refleksijomis apie kaltę, tiesą, atmintį ir gyvenimo pasirinkimų kainą. Donlis prisipažįsta esąs nuoseklus ir pragmatiškas rašytojas, kuriam nelimpa pamišusio menininko etiketė. Jis save laiko rašytojų amatininku ir pabrėžia, kad sėkminga knyga yra kasdienio, kropštaus ir disciplinuoto darbo rezultatas, o ne atsitiktinio įkvėpimo vaisius. Siekdamas savo kūriniams suteikti tikroviškumą, autorius nuolat konsultuojasi su teismo medicinos ekspertais, teisėsaugos pareigūnais bei patyrusiais detektyvais. Mirtis prie ežero yra jau šeštoji jo knyga išversta į lietuvių kalbą. Lietuvos skaitytojai pažinti su šiuo autoriumi pradėjo nuo garsiausio jo kūrinio laikomo trilerio Tobula žmogžudystė. Vėliau sekė kriminaliniai romanai Tos tuščios akys, Pagrobta mergina, Spėk dar kartą, Netikėk tuo. Šeštąją Čarlio Donlio knygą Trilerį Mirtis prie ežero iš anglų kalbos vertė Aidas Jurašius išleido Tyto Alba. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Labas rytas, dabar yra 6 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Labą rytą dar kartą, čia žinių radijas ir radijos stotis EZFM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Baryka dirba prie pulto. Ir mes šią spalio 8-ąją pradedame žinių radijo ryto transliaciją su laida Ryto Espreso. Artimiausias keletą valandų būsime kartu su jumis ir padėsime atnaujinti žinių srautą po nakties. Daug svarbių ir įdomių dalykų pasaulyje ir Lietuvoje vyksta, tad nieko nelaukim ir pradėkim. Spalio 8-oji šiandien yra ketvirtadienis ir 41-oji metų savaitė persirito į antrąją pusę. Saulė patekės už geros valandos, o leisis apie 19 valandą vakare, taip kad visų laukia bus kiek daugiau nei 11 valandų ir linkiu šiandieną praleisti visiems gerai ir prasmingai. Sinoptikai prognozuoja, kad šiandien bus paskutinė bobų vasaros diena. Tad orai iš tikrųjų truputėlį palepins, kaip rudeniui tai tikrai bus neblogi. Na, bet turbūt teks rasti ir laiko jais pasidžiaugti, vis dėlto tikrai jau pasikeis, bent jau po dienos kitos orai ir norėsis prisiminti tik tai su gerom emocijom štai tą bobų vasarą, kuri šiemet mus, na, iš tikrųjų užtiko ir gerai mums suteikė neblogų orų. Bet apie orus šiek tiek vėliau. Pradžiai apie žinias pakalbėkim. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTO pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad kol kas negali įvertinti galimos maro grėsmės Rusijoje, nes Maskva nepateikė visos prašomos informacijos apie laboratorijos darbuotojos mirtį. 28-erių moteris dirbusi Irkutsko kovos su maru institute mirė nuo sunkaus plaučių uždegimo. Buvo skelbta, kad ji galėjo užsikrėsti maru laboratorijoje, bet Rusijos pareigūnai teigia, kad maro jos organizme nenustatyta. Organizacija paprašė pateikti tyrimų rezultatus ir informaciją apie maždaug 200 su moterimi kontaktavusių žmonių, kurie buvo izoliuoti. Organizacija pabrėžia, kad kol kas neturi daugiau duomenų, tad negali visapusiškai įvertinti rizikos visuomeniai. Valdančiųjų koalicijos taryba šiandien tarsis, kaip mažinti degalų kainas ir derins pozicijas dėl kitų metų valstybės biudžeto. Koalicijos lyderiai svarstys, kokių priemonių imtis brangstant benzinui ir dyzelinui. Prezidentūra ragina vyriausybę kartu su kitų metų biudžetu pateikti ir priemonės, kurios sušvelnintų degalų brangimo poveikį gyventojams. Vyriausybė laukia Europos komisijos plano dėl aukštų kūro kainų ir svarsto galimybę kitąmet mažiau didinti degalų akcizo dalį susijusią su CO2. Kitų metų biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Lietuva ir Lenkija šiandien pasirašys susitarimą dėl Harmony Link elektros jungties sujungimo taško. Juo bus įtvirtintas abiejų šalių įsipareigojimas įgyvendinti projektą ir nustatytus jungties tiesimo, testavimo bei prijungimo taisyklės. Taip pat bus pasirašytas susitarimas dėl energetikos infrastruktūros saugumo ir tarpusavio pagalbos. Harmony Link bus 700 MW galios jungtis, jungianti Lietuvos ir Lenkijos elektros tinklus. Projektą planuojama užbaigti iki 2030-ųjų pabaigos. Jį įgyvendinus, bendras elektros perdavimo pralaidumas tarp Lietuvos ir Lenkijos siektų iki 1200 MW. Pabradės poligone šiandien vyks krašto apsaugos ministerijos organizuojama kasmetinė dronų diena, kurioje Lietuvos įmonės pristatys bepiločių orlaivių sistemas. Renginyje bus demonstruojami bepiločiai orlaiviai, antžeminės ir jūrinės bepilotės sistemos, vyks demonstraciniai dronų skrydžiai. Taip pat bus atidaryta Lietuvos kariuomenės eksperimentavimo erdvė Vanagas, joje bus pristatytas atviras pirmojo asmens vaizdo bepiločių orlaivių treniruočių ruožas, kuriame vyks kariuomenės vienetų dronų varžybos. Dronų dienos metu taip pat bus surengta konferencija, kurioje pranešimus skaitys Lietuvos kariuomenės ir taip pat krašto apsaugos ministerijos atstovai ir svečiai iš Ukrainos. Vyriausia rinkimų komisija šiandien spręs dėl konservatorės Agnės Bilotaitės Seimo narės mandato nutraukimo. Politikė dėl asmeninių aplinkybių nusprendė pasitraukti iš parlamento ir darbas Seime baigs jau spalio 14 dieną. Jos vietą užims bendrapartietis Kęstutis Masiulis, kuris yra pirmas už brūkšnio Tėvynės sąjungos rinkimų sąraše. Bilotaitė Seimo nare buvo išrinkta pirmą kartą dar 2008-aisiais. 2020-2024 dirbo vidaus reikalų ministre, iš aktyvios politikos įtraukėsi, tačiau liks konservatorių partijos nare. Orų prognozė visai netrukus jūsų dėmesį.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, maždaug 7-12 metrų per sekundę greičiu pūs. Temperatūra kils iki 17 ar net 22 laipsnių šilumos. Sinoptikai prognozuoja, kad tai bus paskutinė šių metų bobų vasaros diena, tad raskime laiko ją pasidžiaugti.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika. Kitoks ir

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vienas iš atsitiktinai atrastų dalykų yra nedūžtantis stiklas. Vieną dieną nesėkmė buvo sėkminga chemikui Eduardui Benediktus, nes jis išmetė savo stiklinį mėgintuvėlį. Chemikas pastebėjo, kad mėgintuvėlis sudužo, tačiau stiklo šukės neišsibarstė. Tai buvo 1903-ieji. Mėgintuvėlyje buvo nitroceliuliozės, tai yra viena iš pirmųjų atrastų plasmasių, kurios plonas sluoksnis išgaravus tirpikliui liko ant sienelių vidaus. Todėl stiklo šukės įsilaikė drauge ir nesutrupėjo į mažas dalelytes. Po kelių savaičių mokslininkas Benediktas skaitė laikraščio straipsnį apie automobilių avarijoje dūžtančius stiklus ir dėl to susižeidžiančius žmonės. Nuo tada jis labai daug dirbo, kol sukūrė pirmąjį saugų triplex stiklą. Tai yra plonas plastikos sluoksnis suspaustas tarp dviejų stiklo lakštų. Po 6 metų nuo to laiko, kai sudužo jo mėgintuvėlis, jis užpatentavo nedūžtančio stiklo išradimą.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1908 metais Anglijoje buvo įsteigta speciali supaprastintos rašybos draugija. 1949 metais Anglijos parlamentui ji įteikė naujos rašybos projektą. Rašyba buvo siūloma keisti trimis pakopomis. Pirmiausia, ji įvedama pradinėse mokyklose, po 5 metų tampa privaloma kinofilmuose, reklamuose ir skelbimuose, po 10 metų jie būtų rašomi visi oficialūs dokumentai, leidžiama grožinė literatūra. Anglijos parlamentas balsavo ir 3 balsų persvara pasiūlymas buvo atmestas. Kiek geriau anglų kalbos reformatoriams pasisekė 1953 metais, tačiau tuo metu įsikišo švietimo ministerija ir projektas žlugo.
2: EasyFM. Gyventi

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kurį laiką prancūzai kitaip skaičiavo laiką. Po Prancūzijos revoliucijos revoliucionieriai reikalavo panaikinti visą karaliaus ir bažnyčios įtaką bei valdžią. Jie taip pat panaikino Grigaliaus kalendorių ir jį pakeitė savo sukurtų. 1792 metai buvo pirmieji metai pagal naująjį kalendorių. Jame atsirado nauji mėnesių pavadinimai. Tačiau naujasis laiko skaičiavimas taip ir nepigijo, o po 12 metų Napoleonas šio kalendoriaus atsisakė ir grįžo prie Grigaliaus kalendoriaus.
2: Easy FM.

two jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

0: septynios valandos.
1: Ryto espreso.
0: Jūsų dėmesio žinios per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat žinių radijų informaciją. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kol kas negalinti įvertinti galimos maro grėsmės Rusijoje, nes Maskva nepateikė visos prašomos informacijos apie laboratorijos darbuotojos mirtį. 28 moteris dirbusi Irkutsko kovos su maru institute mirė nuo sunkaus plaučių uždegimo. Buvo skelbta, kad ji galėjo užsikrėsti maru laboratorijoje, bet Rusijos pareigūnai teigia, kad maro jos organizme nenustatyta. Organizacija paprašė pateikti tyrimų rezultatus ir informaciją apie maždaug 200 su moterimi kontaktavusių žmonių padėtį. Jie buvo izoliuoti. Organizacija pabrėžė, kad kol neturi daugiau duomenų, negali visapusiškai vertinti rizikos visuomeniai. Šiemet gauta apie 16 tūkstančių Vilniaus miesto gyventojų prašymų dėl būsto šildymo, karštojo ir geriamo vandens kompensacijų, teigia Vilniaus miesto savivaldybė. Pridedama, kad lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai prašymų kiekis yra mažesnis, jų yra 9% mažiau. Pernai šis skaičius siekia apie 17 300. Seimas nuo šių metų panaikino lengvatinį 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui. Dabar galioja standartinis 21% tarifas. Rusija siunčia vykdyti kovinių užduočių fronte net ir tuos okupacinės kariuomenės karius, kuriems nustatyta živ infekcija. Tai paaiškėjo iš pokalbio garso įrašo, kurį Ukrainos gynybos ministerijos vyriausiai žvalgybos valdyba paskelbė savo YouTube kanale. Pranešta, kad Ukrainos karinė žvalgyba perėmė Pokrovsko kryptimi veikiančias Rusijos kariuomenės pirmosios atskirosios motorizuotojų šaulių brigados kario pokalbį. Okupantas yra užsikrėtęs živ ir be būtinų vaistų ši infekcija sukelia komplikacijų. Be to, dar vasarį medicinos komisija pripažino jį netinkamų tarnybai, bet tai nesutrukdė išsiųsti jo vykdyti kovinių užduočių. Žvalgybos duomenimis šis Rusijos karys net buvo paskelbtas dezertyru. Ispanijoje ligoninėje mirė 87 moteris, kurios iškeldinimas iš namų Madride sukėlė masinius protestus dėl būsto krizės šalyje, apie tai pranešė nuomininkų sąjunga. Moteris mirė praėjus 2 savaitėms nuo tada, kai policija po ilgai trukusių ginčių su būsto savininku iškeldino ją iš buto, kuriame ji gyveno net 70 metų. Su liūdesiu pranešama, kad šiandien moteris mirė, apie tai pareiškė nuomininkų sąjunga, rėmusi moterį kovoje prieš iškeldinimą. Rugsėjo 23-ąją įvykęs moteris iškeldinimas sukėlė didelį pasipiktinimą ir masinius protestus su šūkiu daugiau ne vienos Marie Carmen. Marie Carmen yra moters vardas. Protestuotojai Puerta del Sol aikštėje Madrido centre įkūrė palapinių stovyklą, o vyriausybė parengė priemonės nuomininkų apsaugai sustiprinti. Valdančiųjų koalicijos taryba šiandien tarsis, kaip mažinti degalų kainas ir derins pozicijas dėl kitų metų valstybės biudžeto. Koalicijos lyderiai svarstys, kokių priemonių imtis brangstant benzinui ir dizelinui. Prezidentūra ragina vyriausybę kartu su kitų metų biudžetu pateikti ir priemonės, kurios sušvelnintų degalų brangimo poveikį gyventojams. Vyriausybė taip pat laukia Europos komisijos plano dėl aukštų kūro kainų ir svarsto galimybę kitąmet mažiau didinti degalų akcizo dalį susijusią su CO2. Kitų metų biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Lietuva ir Lenkija šiandien pasirašys susitarimą dėl Harmony Link elektros jungties sujungimo taško. Jo bus įtvirtintas abiejų šalių įsipareigojimas įgyvendinti projektą ir nustatytos jungties tiesimo, testavimo bei prijungimo taisyklės. Taip pat bus pasirašytas susitarimas dėl energetikos infrastruktūros saugumo ir tarpusavio pagalbos. Harmony Link bus 700 MW galios jungtis, junginti Lietuvos ir Lenkijos elektros tinklus. Projektą planuojama užbaigti iki 2030 pabaigos. Jį įgyvendinus, bendras elektros perdavimo pralaidumas tarp Lietuvos ir Lenkijos siektų iki 1200 MW. Orų prognozė jūsų dėmesiu jau visai netrukus.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, maždaug 7-12 metrų per sekundę greičiu pūs. Temperatūra kils iki 17 ar net 22 laipsnių šilumos. Sinoptikai prognozuoja, kad tai bus paskutinė šių metų bobų vasaros diena, tad raskime laiko ją pasidžiaugti.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt
5: Dirbdami ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
6: Kitoks ir

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Viduramžiais buvo pradėti gaminti kairys ir dešinys batai. Iki tol batai buvo vienodi. 12 amžiaus pabaigoje vyskupai galėjo sau leisti avėti šilkines šlepetes, kurios atitiko kairę ir dešinę pėdos pusę. Iš esmės, viduramžiais batai buvo labai panašūs į tokius, kokius avime dabar. Jie buvo gaminami įvairių formų, o viena įdomesnių, kurių dabar jau nebesutiksime, ilganosiai batai. Batų nosis būdavo tokia ilga, kad savininkui tekdavo ją prisirišti grandinėle prie blauzdų, kad bent kiek galėtų paeiti.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kosmose skriejančius palydovus galima pamatyti plika akimi. Geriausiai jie matosi paryčiais, dangui dar tik švintant. Atskirti, kad dangų skrodžia palydovas, o ne kažkoks kitas objektas, paprasta. Matosi taškelis, kuris juda pastoviu greičiu ir po savęs palieka šviesos uodegą. Palydovai kartais primena vadinamąsias krentančias žvaigždes, nes atspindi saulės šviesą. Įdomu, kad NASA teikia elektroninio pašto paslaugą, kurią užsisakius gyventojas gauna pranešimą, jeigu po 12 valandų virš jo namų skries palydovas. Tai daugiau pramoginė NASA funkcija ir reikalinga tiems, kurie domisi palydovais ir nori tiesiog juos stebėti.

0: svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ukrainoje futbolas yra populiariausia sporto šaka. Ukrainos futbolo mokykla išaugino tokius futbolininkus kaip Andrejus Ševčenka, Anatolijus Timoščiukas, Aleksandras Lobonosovas ir kiti. Ukraina kartu su Lenkija iškovojo teisę rengti 14-ąjį Europos futbolo čempionatą 2012-aisiais. Krepšinis irgi ne paskutiniai vietoje. Pavyzdžiui, 2013-aisiais metais Europos krepšinio čempionate Ukrainos rinktinė pasirodė itin gerai ir nugalėjo Italijos rinktinę, bei pateko į pasaulio čempionatą. Tuo metu olimpinėse žaidynėse Ukraina debiutavo 1994 metais. Tada vyko žiemos olimpinės žaidynės. Daugiau medalių Ukrainos sportininkai laimėjo vasaros olimpinėse žaidynėse.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Oazė FM. Tavo darbui ir polsui. Gyvenk be įtampos. Oazė FM.
1: 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kol kas negalinti įvertinti galimos maro grėsmės Rusijoje, nes Maskva nepateikė visos prašomos informacijos apie laboratorijos darbuotojos mirtį. 28-erių moteris, dirbusi Irkutsko kovos su maru institute, mirė nuo sunkaus plaučių uždegimo. Buvo skelbta, kad ji galėjo užsikrėsti maru laboratorijoje, bet Rusijos pareigūnai teigia, kad maro jos organizme taip ir nenustatyta. Organizacija paprašė pateikti tyrimų rezultatus ir informaciją apie maždaug 200 su moterimi kontaktavusių žmonių, kurie buvo izoliuoti. Organizacija pabrėžė, kad kol neturi daugiau duomenų, negali visapusiškai vertinti rizikos visuomeniai. Dėl aukštų kuro kainų vyriausybei per pus mažinant traukinių, o vėliau ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas, didieji šalies miestai papildomų nuolaidų savo viešam transportui neplanuoja. Vilniuje teigiama, kad žmonės labiau skatina rinktis viešai transportą, jo patogumas ir efektyvumas, o ne kaina. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje taip pat sakoma, kad papildomų nuolaidų šiuo metu nesvarstoma. Vyriausybė nuo rytojaus iki metų pabaigos taikys 50% nuolaidą vietinių traukinių bilietams, o nuo lapkričio planuojama tokia pačia nuolaida taikyti ir tarpmiestiniams autobusams. Valdančių koalicijos taryba šiandien tarsis, kaip mažinti degalų kainas ir derins pozicijas dėl kitų metų valstybės biudžeto. Koalicijos lyderiai svarstys, kokių priemonių imtis brangstant benzinui ir dizelinui. Prezidentūra ragina vyriausybę kartu su kitų metų biudžetu pateikti ir priemonės, kurios švelnintų degalų brangimo poveikį gyventojams. Vyriausybė laukia Europos komisijos plano dėl aukštų kuro kainų ir svarsto galimybę kitąmet mažiau didinti degalų akcizą dalį susijusią su CO2. Kitų metų biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Lietuva ir Lenkija šiandien pasirašys susitarimą dėl Harmony Link elektros jungties sujungimo taško. Jo bus atvirtintas abiejų šalių įsipareigojimas įgyvendinti projektą ir nustatytos jungties tiesimo, testavimo ir prijungimo taisyklės. Taip pat bus pasirašytas susitarimas dėl energetikos infrastruktūros saugumo ir tarpusavio pagalbos. Harmony Link bus 700 MW galios jungtis jungianti Lietuvos ir Lenkijos elektros tinklus. Rusijos dronas Kyjive smogė 12 aukštų gyvenamajam namui. Per išpuolį buvo sužeisti 4 žmonės, tarp jų ir 2 vaikai. Pastato viršutiniuose aukštuose kilo gaisras, buvo apgadintos konstrukcijos. Gelbėtojai išvedė 22 žmonės, tarp jų ir 8 vaikus. Tuo metu Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio, viešėdamas Atėnuose, paragino vakarų šalis glaudžiau bendradarbiauti susiduriant su naujais geopolitiniais iššūkiais. Po kalbos Akropolio fone jis susitiko su Graikijos premjeru. Jie aptarė artimųjų rytų padėtį, karą Ukrainoje ir situaciją rytinėje Viduržemio jūros dalyje. O Pabradės poligone šiandien vyks krašto apsaugos ministerijos organizuojama kasmetinė dronų diena. Renginyje bus demonstruojami bepiločiai orlaiviai, antžeminės ir jūrinės bepilotės sistemos, vyks demonstraciniai dronų skrydžiai. Taip pat bus atidaryta Lietuvos kariuomenės eksperimentavimo erdvė Vanagas. Joje bus pristatytas atviras pirmojo asmens vaizdo bepiločių orlaivių treniruočių ruožas, kuriame vyks kariuomenės vienetų dronų varžybos. Dronų dienos metu taip pat bus surengta konferencija, kurioje pranešimus skaitys Lietuvos kariuomenės, krašto apsaugos ministerijos atstovai, taip pat svečiai iš Ukrainos. Visai netrukus laida pozicija, bet prieš tai orų prognozė. Likite kartu.
3: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
1: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, maždaug 7-12 metrų per sekundę greičiu pūs. Temperatūra kils iki 17 ar net 22 laipsnių šilumos. Sinoptikai prognozuoja, kad tai bus paskutinė šiuo metu bobų vasaros diena, tad raskime laiko ją pasidžiaugti.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
2: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
5: Kitoks

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šiais laikais Anglijoje senesnių nei 400 metų ąžuolų yra daugiau nei visoje Europoje kartu sudėjus. Už šiuos 3300 ąžuolų veteranų Britai yra dėkingi Normanams. Kai Normanas Vilhelmas užkariautojas 1666 metais užėmė Angliją, visą šalį jis laikė savo nuosavybę ir prisodino miškų, kuriuose galėjo medžioti tik karalius. Pagrindinis Vilhelmo tikslas buvo žvėrių medžioklė, tačiau prižiūrint šiuos karališkusius miškus, kurie dengė maždaug ketvirtadalį šalies teritorijos, ne vieną šimtmetį buvo ir yra saugomi ąžuolai.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 85 santechnikų skraidinės lėktuvas turėjo apsisukti dėl tualetų gedimų. Absurdiška situacija, kuri ir juokinga, ir paini vienu metu. Kodėl reikia nutupdyti lėktuvą, jei sugedo tualetas? Šis akibrokštas ištiko 2018 metų pradžioje Norwegian lėktuvą, skridusi iš Oslo į Müncheną. Įmonės, kurios santechnikai vyko į Vokietiją, generalinis direktorius Frankas Olsenas, teigė norėjęs pabandyti neveikiančius tualetus sutaisyti, tačiau to nedarė, nes taisyti tualetus reikėjo iš išorės. Būtent dėl šios priežasties lėktuvus, kuriuose sugenda tualetas, reikia nutupdyti. Siekiant išvengti kitų gedimų ar keleivių nepatogumų, nutupti rekomenduojama artimiausiame oro uoste. Šiuo atveju tai ir buvo Oslo oro uostas.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tarptautinis Berlyno kino festivalis arba Berlinalė kasmet organizuojamas vasario mėnesį. Jo istorija siekia 1951-uosius, kai festivalis vykdavo vakarų Berlyne. Kasmet festivalyje apsilanko iki pusės milijono žmonių, todėl Berlinalė yra didžiausias visiems atviras kino festivalis pasaulyje. Festivalyje parodomo iki 400 filmų, apie 20 iš jų varžosi dėl apdovanojimų, žinomų auksinio lokio ir sidabrinio lokio pavadinimais. Tokie apdovanojimų pavadinimai kilo nuo heraldinio Berlyno miesto simbolio lokio. Įdomu, kad Alfredo Hitchcocko Rebeka buvo pirmosios Berlinalės atidarymo filmas. Nors filmas pasirodė 1940-aisiais, dauguma vokiečių neturėjo galimybės jo pamatyti iki kol pasibaigė karas.
2: Čia Easy FM.

0: Tikiuosi puikiai leidžiate rytą su žinių radiju. Dabar jūsų dėmesį į naujausios žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacija. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kol kas negalinti įvertinti galimos maro grėsmės Rusijoje, nes Maskva nepateikė visos prašomos informacijos apie laboratorijos darbuotojos mirtį. 28-erių moteris, dirbusi Irkutsko kovos su maru institute, mirė nuo sunkaus plaučių uždegimo. Buvo skelbta, kad jį galėjo užsikrėsti maru laboratorijoje, bet Rusijos pareigūnai teigia, kad maru jos organizme nenustatyta. Organizacija paprašė pateikti tyrimų rezultatus ir informaciją apie maždaug 200 moterimi kontaktavusių žmonių, kurie buvo izoliuoti. Pabrėžiama, kad kol nėra daugiau duomenų, neįmanoma visapusiškai vertinti rizikos visuomeniai. Lietuvos sienos su Kaliningrado sritimi apsaugai pradedami telkti kariuomenės kariai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas leido pasitelkti iki 100 karių, kurie pasienyje turėtų būti dislokuoti maždaug 2 savaitėms. Pasak ministro, sprendimas priimtas dėl išaugusios saugumo rizikos ir galimos Rusijos mobilizacijos. Baiminamasi, kad mobilizacijos atveju dalis Rusijos piliečių gali bandyti patekti į Lietuvą. Pasienyje su Kaliningrado sritimi nėra fizinių užtvarų, todėl kariuomenė padės pasienyje. Kaliniečiams užtikrinti sienos apsaugą. Pajėgų skaičius ir jų buvimo laikas gali būti didinami, jeigu to prireiktų. Dėl aukštų kūro kainų vyriausybei per pus mažinant traukinių, o vėliau ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas, didieji šalies miestai papildomų nuolaidų savo viešajam transportui neplanuoja. Vilniuje teigiama, kad žmonės labiau skatina rinktis viešai transportui jo patogumas ir efektyvumas, o ne bilieto kaina. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje taip pat sakoma, kad papildomų nuolaidų šiuo metu nėra svarstoma. Valdančiųjų koalicijos taryba šiandien tarsis, kaip mažinti degalų kainas ir derins pozicijas dėl kitų metų valstybės biudžeto. Koalicijos lyderiai svarstys, kokių priemonių imtis brangstant benzinui ir dizelinui. Prezidentūra ragina vyriausybę kartu su kitų metų biudžetu pateikti ir priemonės, kurios sušvelnintų degalų brangimo poveikį gyventojams. Vyriausybė taip pat laukia Europos komisijos plano dėl aukštų kūro kainų ir svarsto galimybę kitąmet mažiau didinti degalų akcizo dalį susijusią su CO2. Kitų metų biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Lietuva ir Lenkija šiandien pasirašys susitarimą dėl Harmony Link elektros jungties sujungimo taško. Jo bus įtvirtintas abiejų šalių įsipareigojimas įgyvendinti projektą ir nustatytos jungties tiesimo, testavimo ir prijungimo taisyklės. Taip pat bus pasirašytas susitarimas dėl energetikos infrastruktūros saugumo ir tarpusavio pagalbos. Harmony Link bus 700 MW galios jungtis, jungianti Lietuvos ir Lenkijos elektros tinklus. Projektą planuojama užbaigti iki 2030 metų pabaigos. Ir pabaigai iš užsienio. Japonija paragino Kiniją rodyti deramą pagarbą šalies premjerai Senaja Takaiči. Tokie susirūpino po to, kai Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Japonijos vadovė viešai pavadino tik vardu ir pavardę, nenurodydamas jos pareigų. Japonijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad nepaisant politinių nesusitarimų, tarptautinis protokolas reikalauja pagarbos kitos šalies vadovui. Japonijos ir Kinijos santykiai pastaruoju metu darosi labiau įtempti dėl Tokijo pozicijos Taivano klausimų. Vis dėlto abi šalys dabar bando mažinti įtampą. Japonijos parlamentarai neseniai lankėsi Kinijoje. Orų prognozė visai netrukus jūsų dėmesiui.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, maždaug 7-12 metrų per sekundę greičiu pūs. Temperatūra kils iki 17 ar net 22 laipsnių šilumos. Sinoptikai prognozuoja, kad tai bus paskutinė šių metų bobų vasaros diena, tad raskime laiko ją pasidžiaugti.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

Tas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: renkuosi knygą.
1: Eterija laida renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Čarlio Donlio knygą, trilerį Mirtis prie ežero. Kai kurios vietos per gražios, kad jose vyktų šiurpus nusikaltimai. Summit Lake'as kaip tik tokia vieta. Tai idiliškas miestelis su nuostabiais vaizdais į kalnus, įspūdingų mėlynų ežerų ir rūpestinga bendruomenė. Tačiau būtent čia, vieną žiemos naktį nužudoma Beka Ekersli, pirmakursė teisės studentė ir žymaus advokato duktė. Dabar Summit Lake'as apniktas gedulo, o policija gūščioja pečiais negalėdama pateikti jokių atsakymų. Žurnalistė Kelsė Kestl atvyksta į Summit Lake'ą manydama, kad Bekos bylai aptarti užteks trumpos raipsnelio. Tačiau kraupios nusikaltimo detalės ir miestelio gyventojų mėginimai jas dangstyti nurodo į kai ką, kas daug žiauriau nei atsitiktinis užpuolimas. Kelsė įsitikinusi, kad eidama Bekos pėdsakais prisikas prie tiesos. Knaisiotis yra jos darbas, bet šiame miestelėje už tai gali tekti skaudžiai sumokėti. Knyga Mirtis prie ežero įtraukia ne tik dėl meistriškai pinamos intrigos, bet ir dėl to, kaip tikroviškai autorius atveria mažų bendruomenių užkulisius. Čarlis Don

0: Jis parodo, kad pavojingiausios paslaptys dažniausiai slepiasi ten, kur visi visus pažįsta. Rašytojas meistriškai žaidžia skaitytojo pasitikėjimu, verčia abejoti ne tik veikėjų žodžiais, bet ir jų motyvais, primindamas, kad kiekvienas pasakojimas turi savų nutylėjimų, o kiekviena paslaptis tuos, kuriems naudinga, kad ji liktų neatskleista. Todėl šiame trileryje svarbu ne vien išsiaiškinti, kas įvykdė nusikaltimą, bet ir suprasti, kiek žmonių gali būti pasirengę meluoti, kad išsaugotų įprastą gyvenimą. Ir galbūt baisiausia tai, kad didžiausia grėsmė kelia ne nepažįstamasis iš tamsios gatvės, o žmogus, kuriuo niekada nebūtum suabejojęs. Įsimintinas trileris kažkas tarp numylėtųjų kaulų, avinėlių tylėjimo ir Twin Peaks'o. Nepakartojama, užburianti istorija apie dviejų žavių moterų ryšį, tik viena iš jų gyva, o kita mirusi. Štai tokie yra skaitytojo atsiliepimai apie knygą. Nuo jos autorius Charles Donlis yra Čikagoje gyvenantis rašytojas, kurio knygos išleistos 40 šalių. Trilerio žanru jis susižavėjo būdamas 20, kai perskaitė Džono Grišamo kultinį teisinį trilerį Firma. Pasukęs rašytojo keliu, Donlis netruko įsitvirtinti kaip vienas įdomiausių šių dienų kriminalinės literatūros kūrėjų. Jo romanai traukia psichologinę įtampą ir intriguojančiai siužeto posūkiais. Meistriškai kuriama intriga čia persipina su sudėtingomis moralinėmis dilemomis bei refleksijomis apie kaltę, tiesą, atmintį ir gyvenimo pasirinkimų kainą. Donlis prisipažįsta esąs nuoseklus ir pragmatiškas rašytojas, kuriam nelimpa pamišusio menininko etiketė. Jis save laiko rašytojų amatininku ir pabrėžia, kad sėkminga knyga yra kasdienio, kropštaus ir disciplinuoto darbo rezultatas, o ne atsitiktinio įkvėpimo vaisius. Siekdamas savo kūriniams suteikti tikroviškumą, autorius nuolat konsultuojasi su teismo medicinos ekspertais, teisėsaugos pareigūnais bei patyrusiais detektyvais. Mirtis prie ežero yra jau 6-oji jo knyga išversta į lietuvių kalbą. Lietuvos skaitytojai pažinti su šiuo autoriumi pradėjo nuo garsiausio jo kūrinio laikomo trilerio Tobula žmogžudystė. Vėliau sekė kriminaliniai romanai Tos tuščios akys, Pagrobta mergina, Spėk dar kartą, Netikėk tuo. 6-ąją Čarlio Donlio knygą trilerį Mirtis prie ežero iš anglų kalbos vertė Aidas Jurašius išleido Tyto Alba. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Reklama.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
4: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
5: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Renkuosi knygą.
8: EasyFM. Gyventi be įtampos.
9: Ilsitės?
1: Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Jūs klausotės Easy FM. Informacijos anatomija.
0: Laida Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Lysim šiandien į informacijos anatomiją, ko iš žurnalistų šiandien tikisi visuomenė, kaip keičiasi žurnalistika, gal mes visi jau tapom influenceriais ir vietos po saulė nebeliko tai, kas vadinama žurnalistika ir kaip, na, susikalbėjimo turbūt irgi ir burbulų kiekis yra išaugęs ir tame irgi yra tam tikrų klausimų apie žurnalistiką, kiek čia, kur čia jos ribos ir kaip tą pusiausvyrą išlaikyti. Na, mėginkim į šitus klausimus paieškoti atsakymų draugės su tinklaraštininku Skirmantu Malinausku. Sveiki, Skirmantai.
3: Labą.
2: Ir LRT žurnaliste Liepa Želnienė. Sveiki, Liepa.
4: Sveiki.
2: Na, mes čia, aišku, diskutavom šiek tiek prieš pokalbį, gal startuojam nuo tokio pastebėjimo, nes kartais susidaro toks įspūdis, kad bent dalis visuomenės, mūsų visuomenė šiandien iš žurnalisto tikisi tokio, na, paprastai kalbant, kovotojo. Va, tu turi mikrofoną, tu turi kažką prispaust, kažką nuteist, kažkam parodyt vietą ir, na, aišku, nieko turbūt nestebina, neramus laikai, vat kalbėjom apie branduolinį ginklą, kalbam apie karą nuolat ir žmonės iš to nesaugumo, tokios baimės jausmo kartais ieško, glaudžiasi prie tvirtos rankos, tvirtos nuomonės, jiems saugiau, bet vis dėlto Skirmantai ir Liepa, kiek žurnalistas turėtų būti kovotojas, turintis aiškią poziciją, aiškius argumentus ir žinantis, ką jis nori pasiekt, ką jis nori pasakyti visuomenį, o kiek toks ieškantis?
3: Aš tai galvoju, jeigu lyginti mane su žurnalistais, tai aišku, aš visada turėsiu savo nuomonę. Esu tinklaraštininkas, šiek tiek pakeitęs formatą, bet Aurimai, kas iš tikrųjų būtų įdomu, galbūt ir klausytojams, ir man pačiam, aš ir su tavim, ir su Liepa esame kartu dirbę, esame buvę kolegos. Ir aš galvoju, jūs esate abu žurnalistai, gerai žinomi žurnalistai, dirbate radijoje, ir aš žiūriu jūs ir aš galvoju, kokie yra skirtingi jūsų tipažai, nes aš Aurimą matau kaip tokį labai žurnalistą, kuris stengiasi savo pozicijos neparodyti, leisti visiems išsisakyti, labai retai aš matau Aurimą kokios nors konfliktinėse situacijose arba ten labai aštriose situacijose, o Liepa atvirkščiai, jinai ir tokia yra mėgstanti paspausti mano akimis žurnalistė, užduoti kuo nepatogesnį klausimą ir jeigu tik tai pamato, kad šiek tiek muistosi pašnekovas, tai dar užlips ant tos skaudesnės vietos ir pašokinės. Galbūt tik tai toks mano įspūdis ir aš galvoju, va čia yra iš tikrųjų įdomu, kaip klostosi, na, daug dalykų, kaip klostosi santykiai su pašnekovais, kaip klostosi santykiai profesiniai ir panašiai. Aš tai, man asmeniškai įdomu klausyti ir vieno, ir kito, viskas labai stipriai priklauso nuo pašnekovų. Jeigu pašnekovas tau pačiam kelia tikrai daug klausimų, antipatijos, sunku jam jausti pagarbą, jis išsisukinė, meluoja ir panašiai, labiau norisi iš tikrųjų pozicijos ir kietumo. Bet kita vertus yra pašnekovų, kurie žymiai geriau atsiveria ir daugiau papasako, kai tu jam pagalvę padedi, o ne labai stipriai spaudė.
4: Ir čia iš karto paneigimas, nes pastaruoju metu, tai yra jau pastaruosius 5 metus, Liepa Želnienė nebegali pareikšti savo nuomonės. Gerai, pastaruosius 2 metus, sakykim, taip konkrečiai nuo to laiko, kai LRT panaikino galimybę žurnalistams rašyti komentarus, nes tai buvo dar tam tikra prasme ekspertizės ir nuomonės pareiškimo vieta, aišku, argumentuotai, aišku, be jokių ad hominem pasisakymų ir remiantis tik tai faktais, susidarant savo nuomonę ir ją pagrindžiant argumentais, bet tuo tarpu Aurimas Perednis dabar yra podcastų dalyvis, tai jis ten reiškia savo nuomonę ir aš tuo tarpu tik tai kalbinu žmonės LRT radijoje ir vėlgi aš manau, kad su patirtimi ateina tas noras mažiau kovoti, daugiau išklausyti ir tas supratimas, kad kartais ne tiek aštriai klausnėdamas, o kaip tu Skirmantai sakai, padėdamas pagalbę pašnekovui, žiūrovui kur kas geriau leisi suprasti klausytojui, kur čia iš tikrųjų buvo ta, tas melas pasakytas, ar ta netiesa, ar tie argumentai netvirti, ne, nepagrįsti skaičiais ir faktais. Tai man atrodo, kad kartais tikrai tas švelnus tonas gali ir tuos pašnekovus apgauti, nes aš irgi gerokai pati save jau pagaunu esant sušvelnėjusią per tuos 20 ir daugiau jau karjeros metų, nes iš pradžių atrodė, taigi ne taip, taigi tu žinai, taigi faktai sako priešingai ir tu spaudi pašnekovą per tai. Bet dabar, kuo toliau, tuo labiau aš matau, kad tiesiog reikia dar kartą paklausti labai maloniai, labai švelniai, be jokio įrodinėjimo, kad aš žinau geriau, ar ten, nes visi mes turbūt 20, 25 viską žinom geriausiai, o po 40-mečio pradedam visko abejoti.
2: Klausytojai, čia geriausi mūsų bus atsakovai. Kas jums yra geras žurnalistas? 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Greičiausia būtų, jeigu žinių radio programėlę parašytumėt, kas jums yra tas vat, savybių rinkinys, kurio šiandien, nu, matyt, kiek žmonių, tiek nuomonių vieniems reikia kovotojo, bet tas klausimas tikrai labai, labai dažnai man irgi asmeniškai kylantis, vat, Liepa sako, tu vat, vienam amplua, tu reiški savo nuomonę, kai sėdi prie mikrofono ir kalbini skirtingus pašnekovus, tada tikrai jie centre, jau tą nuomonę mažiau kažkaip savo kiši, trigraši ir tą savo galvojimo būdą stengiasi neprimest, bet vis tiek, esam tokie jautrus ir klausytų yra tokių jautrių, kad pamato net ir pauzėje tam tikrą poziciją, jau net nekalbant apie klausimo formuluotės ar kitus dalykus, žurnalistas, Skirmantai, tavo nuomonė, kadangi visuose tu amplua esi buvęs, turėtų turėti savo nuomonę ir ją reikšti gyvai, garsiai, vat pasakyt, kas jam patinka, kas jam nepatinka, ką jis mėgsta, ypač ko jis nemėgsta, ar, ar politiko, ar, ar ekonomiko, ar kažkokiam kitam gyvenime visuomenės.
3: Būtinai. Ir kitas dalykas, kad ir koks būtų griežtas ten reguliavimas, kokiu nors įstaigų arba reikalavimai objektyvumui, kas mano akimis apskritai yra efemerinė sąvoka, sudėtinga būti objektyviam, mes visi esam žmonės, bet na, įsivaizduokit, net ir jūs, ar ne, kai jūs, pavyzdžiui, renkatės temą, jūs renkatės tai, kas yra aktualu, įdomu, jau jūs esate šiek tiek subjektyvus, kai jūs renkatės pašnekovus, kai jūs formuluojate klausimus ir panašiai, visa tai yra dėl to ir įdomu, kad tu sukuri autorinį produktą, net jeigu tu esi tik tai reporteris, kuris nuvyksta, na, geriausias čia turbūt Augustino Šimelio pavyzdys, pakanka užduoti vieną klausimą, tu atsiduri dėmesio centre ir Rusijos propaganda pradeda tai komentuoti ir tai reaguoti. Kitaip tariant, tu nori ar nenori, esi dalyvis, tu nesi tik tai stovas palaikyti mikrofonui. Dabar aš esu amplua, kai aš iš esmės papasakoju istoriją, tai yra, pavyzdžiui, šis sekmadienį irgi bus istorija, kuri bus susijusi labai tiesiogiai su žiniasklaida ir bus tikrai aštrių kampų ir bus labai žinomų organizacijų, kurios turi dar ir savo kitą pusę, apie kurią viešai yra nekalbama. Ir va čia yra klausimai, kurie man lengviau yra atskleidžiami pasakojant, tiesiog pateikiant faktus ir pateikiant vertinimus, nes galbūt kažkas ir net kalbėjo tokiomis temomis nelabai norėtų. Bet kita vertus, aš prisimenu puikiai taip, kai tekdavo vesti laidas, taip pat ir žinių radijoje, ir ypač kai ne po vieną pašnekovą kalbinį, tu du dalykus visą laiką laikai savo galvoje. Vienas dalykas, kaip temą atskleisti, bet antras, prisipažinsiu, kaip padaryti, kad tas pašnekovas dar pas tave ir sugrįžt norėtų kitą kartą.
2: Galbūt tikrai galima ir tą galvoj turėt, kad tas pašnekovas norėtų sugrįžti, nes tu vis tiek vesdamas ypač tas aktualių laidas privalai kalbinti kairę, dešinę, nacionalistą, liberalą, socialistą ir jeigu užsitrenksi duris kažkokia griežta savo nuomonė, tu apribosi Liepa klausytoje nuo galimybės išgirsti visas nuomonės egzistuojančias to klausimą ar pagrindinės nuomonės. Bet ar sutiktum su Skirmanto iš principo poziciją, kad žurnalistas turi turėti savo nuomonę ir net jos, nu, čia slėpkim neslėpdami, bet net temos pasirinkimas tą tavo poziciją atskleidžia. Kaip pačiai vis dėlto atrodo tikrai taip? Ar mes tada netampam tokie
4: propagandistai? Man atrodo, kad mano temų pasirinkimo, mano nuomonė mažiau tikrai lemia, mes labai žiūrim į tai, kas tiesiog įdomų klausytojų turėtų būti, stebim ir tos pačius neslėpsiu socialinius tinklus, kas ten daugiausia sulaukia pozicijų, dėl ko kyla labiausiai nesutarimai ir tikrai labiau kartais pagalvojam, kad gal man įdomu, bet ar bus įdomu įdomu, na, žmogui gyvenančiam, pavyzdžiui, Zarasuose kažkokia tema, tai labiau dažniau atmetam net tą savo nuomonę, galvodami būtent apie auditoriją ir apie tai, kas jai turėtų būti svarbu, aktualu, kasdienybę jo atspindėtų ir liestų gyvenimą konkrečių žmonių, o ne mūsų terpės žurnalistų, ar ne, na, tarkim, ten, kai buvo protestai, man irgi kilo klausimą, ar mes net per daug apie tai kalbame, nes tai aktualu mūsų profesijos ratui. Kita vertus, na, tai, kad būtų laisva žiniasklaida, kad žurnalistai galėtų daryti tai, ką jie nori daryti, o ne kažkas iš valdžios ateitų ir pasakytų, kad šiandien darysit šitą temą ir darysit ją taip, kaip aš pasakysiu, tai irgi yra visuomenės interesas ir to paties gyventojo iš Zarasų, Raseinių ar Palangos interesas. Tai, man atrodo, labai svarbu išlaikyti tą vat, objektyvumą, ta prasme, kad būtum visiems vienodai sąžiningas. Sąžiningumą aš laikau pirmoji vietoj žurnalistikoje apskritai kaip vertybė, kurios reikia sekti. Taip mes irgi suklystam, tada reikia pripažinti klaidas ir paaiškinti ir kodėl taip atsitiko ir kas atsitiko. Bet aišku, nėra neklystančių, bet tiesa, man atrodo, yra pagrindinis siekinys. Ir to bandymo suprasti, aš net pasigendu tiesą sakant ir dabar žiniasklaidai, bandymo suprasti, kodėl politikas galvoja taip ar taip, ar ekonomistas, kodėl jam svarbus vieni argumentai, bet nesvarbus kiti argumentai, na, tarkim, apie migraciją, ar ne, kodėl mes nesutariam, tai yra problema ar nėra problema, kodėl dviejose gatvės pusėse žmonės susirinkę galvoja visiškai priešingai, kokie argumentai lemia, tai kokiais skaičiais jie remia.
2: Man toks įspūdis liepa, kad vis dažniau mūsų visuomenė ir dalis jos bent jau tikrai žino atsakymus, kodėl tas politikas taip kalba, kodėl tas sena nuomonė turi. Ir labai dažnai tie atsakymai tokie būna primityvus, vat, siekia rinkimuose naudos dėmesio kažkokios per prieštarą visuomenės ryškint tokiais, vat, visą laiką atrodo, tu klausinėji, kodėl, kaip tas kodėlčiukas, bet jau visiems viskas aišku būna ir be to klausinėjimo.
4: Ir paskui mes sulaukiam, vat, kaip ir prieš praeitą savaitgalį, mes sulaukiam tokių dalykų, kad jie kelia emociją, pykti, nori daugiau balsų, nori daugiau rėmėjų, nori patekti į valdžią, kas yra visiškai natūralu. Tai na, toks yra politikų darbas, būti išrinktiems, ar ne, ir paskui atstovauti savo rinkėjams ir vykdyti savo rinkimų programas. Tai yra absoliučiai normalu. Bet jie tai daro per emociją ir kartais per neapykantą. O paskui, kaip buvo po mūsų laidos, tarkim, praėjusi penktadienį, staiga supranti, kad jie bijo tų, kas ateis. Bijo, kokią emociją sukėlė tiem savo palaikytojams ir kad jie nesugebės jos išreikšti civilizuotai. Tai, nu va čia verta būtų visiems kartais sustoti ir pagalvoti, iki kokio lygio užkeliam emociją ir kuo ji paskui gali baigtis. Nes politikai irgi turi atsakingai dirbti savo darbą ir turėti galvoj, kad jų žodis kartais grįžta, na, suformuoja sniego gniūštę, kuri gali tapti akmeniu.
2: Ką Liepa sako, sąžiningas, siekiantis tiesos, čia turėtų būti svarbiausia žurnalistikai. Skirmantai, paklausykit, ką mūsų klausytojai prirašė, vat šiaip įdomu. Kelios nuomonės yra akcentuojančios neutralumą, kaip tokį deficitą, kurio gana trūksta, bet gal autentiškai Gabrielė sako. Gabrielė iš būtent, geras žurnalistas tai toks, kuris surenka faktus, įdomiai užduoda klausimus, moka klausytis, moka didžiosiom raidėm, o koks ampla čia jau priklauso nuo žmogaus. Įdomus yra visi, labai būna, kai kelia klausimus pokalbio metu, kurie kyla on the spot, kurie nu, vat, kyla iš mes vadinam tą follow-upas pokalbio, kur iš pokalbio kylantis klausimai, sako Gabrielė, ačiū. Jei už nuomonę, Romas, tikras žurnalistas turi būti nešališkas, savo nuomonės nepiršti. Čia dar Tadas stebisi, ar tikrai jūsų švelnėjus su dviem klaustukais Liepa. Žurnalistas sako, turi būti neutralus, ko apie gerbiamą ją nepasakys, iškart supraskim, kam simpatizuoja žurnalistas. Čia, suprantu, yra ir aliuzija tam tikrai, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratus, nes na, yra lyg ir tokia dalyje bendruomenės, kad čia dalis mūsų atidirbinėja iš meilės ar ne iš meilės konservatoriams. Ir ypač žiūriu į Liepą ir kartais į jūsų ten bokštų žiūrinčių tokių yra žmonių. Norit sureaguokit, bet tiesiog žmonės, aš galiu dar paskaityti.
4: Noriu noriu sureaguoti. Dalis Lietuvos vis dar kažkaip tikisi, kad aš turėčiau išsižadėti savo amžinai atlisi tėčio. Tai to nebus.
2: Kęstutis, geriausias pavyzdys Edmundas Jekilaitis, pats parenka temą ir dalyvius jau be laidos pozicija aiški. Vida, nepamirškit Vilniaus burbulo, kaip išeiti žurnalistui iš to burbulo. Geras klausimas, ar Facebookas mūsų neuždarė į tam tikrus burbulus, kur sunku pamatyti tą. Šiaip gera pastaba, aš tai ją labai sveikai priimu sau, ačiū už ją, tikrai mums kartais reikia pasidaryti už to burbulo ribų. Skirmantai, ką jūs išgirdo šituose mūsų klausytojo keliuose komentaruose, klausytojų?
3: Taip. Daug dalykų visada yra taip, kad jeigu tu padarai bet kokį kritišką epizodą apie socialdemokratus, tai dirbi konservatoriam, paskui padarai apie konservatorius, tai dirbinėjai socialdemokratam. Įprasta taktika teisintis, tai yra neatsakinėti į klausimus, ne faktus komentuoti, o sakyti, kad kažkas yra nupirktas, tai čia visiškai nieko naujo. Aš pats kitaip truputį tą burbulą matau kaip problemą, nes yra didelė problema, vat ką Liepa sako, klausti, kodėl žmogus taip mato arba mano, kai tu supranti, kad žmonės labai dažnai jie net nekalba savo vardu. Lietuvoje yra labai mažai žmonių, kurie apskritai gali laisvą nuomonę pasakyti. Na, pavyzdys ten, bankų ekonomistai, jie gauna atlyginimus iš bankų, paklauskit kokių nors klausimų susijusių su jų darbovietė ar su kažkokiais skandalais ar su bankų įkainiais ir panašiai ir pamatysite, kaip staiga pasimes pašnekovas. Ta pati situacija su politikais. Turėjom čia istoriją, visai neseniai man pačiam jie teko komentuoti, gal net šiek tiek keista, filharmonijos vadovės konkursas, na ir vėlgi buvusi ministro Kairio, kultūros ministro viceministrė laimė tą konkursą, bet paaiškėja, kad jinai pati neblaivi, sulaikyta už vairo, paskui atleista nuo baudžiamos atsakomybės laiduojant, žodžiu, daug klausimų dėl reputacijos. Ir aš sakau, nu, man atrodo, kad jeigu yra nepriekaištingos reputacijos kriterijus, vis dėlto tai tikrai nieks nepasakys, kad čia klausimų reputacijai nėra, bet matau, kaip atsakinėja, pavyzdžiui, nežinau, Juozapaitis Vytautas arba tas pats Kairys ir jie sako, jokių bėdų nematau. Tai jeigu ten būtų socialdemokratų, kokia nors viceministrai, tikrai jie tas bėdas matytų. Ir tada tu supranti, kad iš esmės yra klausimas ne apie jų nuomonę, o kaip padaryti, kad na, partijai būtų geriau, kad geriau atrodytum pats, tai šitoj vietoj tie pokalbiai tokie ir vyksta. Už tai kartais, kai atsiranda žmonės, kurie gali savo vardu kalbėti, na taip, jie galbūt marginalizuojami, galbūt jie kartais pasako kažkokius aštresnius dalykus, galbūt atrodo radikalesni, bet man tokių įdomiau klausyti.
2: Kaip skirmantai, kadangi Liepa jau šiek tiek apibrėžė tą žurnalisto tokią misiją, tiesos paieška, sąžininga ta tiesos paieška, girdėjimas visokių nuomonių, gilinimas į pozicijas, o tinklaraštininkas, nu va toks influenceris dabar taip mandrai vadinasi, kokią misiją tu savo supranti šiandien visuomeniai?
3: Aš labai paprastai, aš net nežiūriu jokios misijos nuoširdžiai, aš susirandu faktus, pasižiūriu, kas atsitiks, jeigu aš atsidursiu teisme šios faktus komentuoti aš galiu remdamasis jais, ir kai aš juos turiu, aš pareiškiu savo nuomonę. Kai aš dirbau žurnalistu, mano labai dažnai galvoje kirbėdavo mintis, ypač kai reikėdavo skambinti ir neprisiskambindavai, ir tu galvodavai, po Vilnių, aš geriau pakomentuočiau negu tas mano pašnekovas, nes aš žinau iš anksto, ką jis pasakys, o aš labiau įsigilinęs tris kartus galėčiau geriau tą situaciją paaiškinti, o dabar žiūrėkit, kokia svajonė situacija, aš galiu ją paaiškinti ir aišku, vėlgi tai yra subjektyvu, kažkur gali visiškai nuomonės išsiskirti, tiesa, tai yra dalykas, kuris yra, na vėlgi, savoka, kurios tu niekada nepaliesi, nepačiupinėsi, mes nežinom, kas yra tiesa, bet tu gali judėti link jos, ar ne, faktus vertindamas ir taip toliau. Tai čia ir vienas dalykas, o šiaip, aš dar vieną dalyką, apie ką tikrai Liepa irgi galėtų pasakyti, didelis pranašumas bendraujant su žmonėmis. Mes turėjome laiką, kai žmonės pirkdavo laikraščius ir atsiversdavo ten, nežinau, kokias nors ten vakarinės naujienas, ar ten tiesa tarybiniais laikais, ar dar kažką su skirtinga emocija, bet jie įsivaizduodavo, kad jie vat, tokiu būdu bendrauja su žurnalistais. Dabar mes bendraujame žmonės su žmonėmis, svarbu yra emocija, svarbu yra, ar tau tas žmogus patinka ar nepatinka, jo kalbėjimo stilius, tembras, reputacija ir kas tik tai nori, ir čia irgi keičiasi labai stipriai ir pati žiniasklaida atsiranda atpažįstami veidai, vat kažkas rašo Jekilaitis, kažkas rašo Malinauskas, kažkas rašo Žilnienė, žino istorijas, biografijas ir taip toliau ir matyt, tai irgi yra viena iš specifinių aktualių.
2: Dažnai, na, kritikos turbūt skirmantai sulauki, kad tos antros nuomonės trūksta arba neišklausai, kas mūsų darbe yra baziniai dalykai, turim privalai kalbinti poziciją, opoziciją, atskleisti visuomenį ir vienos ir kitos argumentus. Pačiam svarbu, ką antra nuomonė mano ar ne?
3: Beveik visada žinau, ką mano antra nuomonė, nes dažniausiai ta antra nuomonė jau yra kažkokiuose atsiliepimuose, teisiniuose dokumentuose, susirašinėjimuose, pokalbiuose, kurie man pateikiami ir panašiai. Problema, kad antra nuomonė, mano galva, dabar pasakysiu kontroversišką dalyką, yra ne šiaip, kad gerokai perdėtas dalykas, bet yra ydingas ir žalingas dalykas. Kodėl? Todėl, kad tu turi faktą, tu papasakoji tai, kas tu pasvėriai, tu papasakoji situaciją, tu žinai, kas yra nukentėjęs, tu žinai, kas yra apgavikas, o tada šliūkšteli kokia nors kita pusė melo arba nepatikrinamų dalykų arba išsisukinėjimų ir tu tai turi pateikti auditorijai kaip tokį patį lygiai vertį dalyką. Aš sakau visą laiką palyginimą, tu ateini į restoraną, pas tave ant lėkštės guli du steikai iškepti ir tau sako padavėjas, žiūrėkite, čia vienas yra šviežias, o kitą mes iš šiukšlių dėžės ištraukiam, nuplovėm, iškepiam ir jūs pasirinkite pats, jūs galite vieno paragauti kito, aš taip nedarau. Jeigu aš matau, kad tu kažkur meluoji, esu net VRK laimėjęs per rinkimus, ten įvairiausių ginčių, teisme apsigynęs tą nuomonę, kad jeigu aš padariau faktinę klaidą, kreipkis į teismą, bet jeigu tu nori pas mane ateiti pameluoti ir aš tai turiu ištiražuoti, tikrai taip nebus.
2: Bet tu sprendi, kas teisus, kas ne.
3: Va čia vlogerio yra didelis pliusas, nes aš už tai prisėmu atsakomybę, bet sprendžiu pats. O žurnalistas, kuriuos aš žymiai labiau gerbiu ir sakau, kad jie žymiai sudėtingesnį darbą dirba, žurnalistas yra tas žmogus, kuris ne tik, kad negali, bet iš esmės pagal visus etikos kodeksus turi surinkti kitų nuomonės. Ir pavyzdžiui, žurnalistas labai retai tokiam žanrė dirbo, kad jisai pasimtų kolegos darbą ir jį kažkaip protestų ar ten vertintų ar panašiai, apžvalgininkai galbūt labiau, o vlogeris tą privilegiją didžiulę turi.
2: Dėl tos kitos nuomonės čia labai tokia svarbi. Sutinki Liepa su Skirmanto pozicija dėl kitos
4: nuomonės? Ne, ir kartais vėlgi, na tai viena pusė gali atėjus papasakoti savo tiesą, bet kita pusė pateikti visiškai priešingus faktus, kurie, na, visą istoriją apverčia aukštyn kojomis ir tai ne vieną kartą yra atsitikę. Pirmas šaltinis anaip tol nebūtinai visą laiką teisus. Tai čia pirma taisyklė, antras dalykas, aš pasitikiu mūsų visuomenį ir tikiu jos galimybę atskirti vis dėlto, kuo tikėti, o
2: visuomenė
4: ne,
2: turi būti teisėjas, ne žurnalistas, kas teisus, kas klausytojas.
4: Aš manau, kad klausytojas ir skaitytojas turi būti teisėjas ir man apmaudu netgi kartais, kad kitos pagal pavardes jau sprendžia mūsų žmonės kartais, kas yra teisus, pagal tas pavardes, kurie jiems patinka arba nepatinka. Bet aš visgi siūlyčiau kiekvieną kartą labiau paklausyti argumentų, nes net ir tie žmonės, kurie jums patinka, gali jūs apgauti ir tai matom kartais per rinkimus.
2: Oi, Karolis neleidžia man test laidos, nors labai įdomi vieta šita vat, kitos nuomonės ir kas čia teisės, kas neteisės, bet kaip tik skaitau knygą šiuo metu Mąstymas greitas ir lėtas. Labai geri psichologiniai paaiškinimai apie tai, kodėl mes tikime žmonėmis ir jų nuomonėmis, nepaisant to, kad kažkaip ir ne iki galo jų įvertinam, kažkokie simpatiniai dalykai lemia, bet kągi apie tai jau kitose laidose Skirmantas Malinauskas, video tinklaraštininkas ir Liepa Želnienė, LRT laidų vedėja, žurnalistė. Ačiū jums, bičiuliu, už tai, kad skiriat laiko. Ačiū tiems, kurie klausosi ir rašo. Mums likit ir toliau su Žinių radiju.
1: Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
1: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui. Kitoks rytas.

0: žinios.
1: Lietuva siūlys ES uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą. Politikos skelbia, kad dėl jungtinių valstijų spaudimo Lietuva, ES ir Kanada pasitraukė iš renginio apie dezinformaciją. FNTT nepradės tyrimo dėl Raudondvario dvaro veiklos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė siūlysiantis ES uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją, bei sankcionuoti kai kuriuos Rusijos žemės ūkio oligarchus. Anot premjero, Rusija naudojasi Europos, įskaitant Baltijos valstybių uostais ir infrastruktūra savo grūdams eksportuoti. Tai nepriimtina situacija, kuri iki šiol buvo toleruojama argumentuojant tuo, kad maisto produktams ES sankcijos netaikomos. Sinkevičius sako, kad Baltijos valstybės imasi veiksmų šiam tranzitui stabdyti. Šį klausimą aptarė ir su Latvijos premjero, mūsų pozicijos sutampa, teigia premjeras. Krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui leidus pasienio su Kaliningrado sritimi apsaugai pasitelkti kariuomenę, kariai pagalba pasieniečiams turėjo būti siunčiami vakar vakarą arba naktį. Pasak ministro, šiuo metu sutarta pasienio apsaugai pasitelkti iki kuopos apie 100 karių. Planuojama, kad kariai pasienyje ties Kaliningradu bus dislokuoti porai savaičių, tačiau tiek pats terminas, tiek pajėgumai gali būti koreguojami. Jis teigia, kad kariuomenė pasitelkiama reaguojant į vidaus reikalų ministro prašymą ir siekiant sustiprinti sienos apsaugą. Pasakau, nuo viena iš priežasčių galimos Rusijos mobilizacijos rizika, dėl kurios Lietuva gali bandyti patekti nuo jos bėgantis Rusijos piliečiai. Leidinys Politiko šiandien skelbė, kad Jungtinių valstybių prezidento administracija darė spaudimą Lietuvos, ES bei Kanados diplomatams pasitraukti iš tarptautinės konferencijos apie dezinformaciją. Konferencija šiomis dienomis vyksta Vilniuje. Renginyje buvo numatytos sesijos, kuriuose Jungtinės valstybės apibūdinamos kaip užsienio vykdomo manipuliavimo informacija ir kišimos veikėjas, o tai remiantis pranešimus supykdė Trumpo administraciją. Rašoma, kad Kanada ir Lietuva atsiėmė savo paramą konferencijai, o tai reiškia, kad jos nedalyvauja diskusijose. Leidinio Politiko peržiūrėtose nuotraukose matyti konferencijos stendai, kuriuose uždengti visų Kanados, Lietuvos ir ES diplomatinių tarnybų logotipai. Prancūzija liko vienintelė pagrindinė rėmėja. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šiandien pranešė nepradėsianti ikiteisminių tyrimų dėl viešosios įstaigos Raudondvario dvaras veiklos. Kaip skelbia tarnyba, jie įvertino du gautus pranešimus dėl Raudondvario dvaro darbuotojų įdarbinimo, viešųjų lėšų panaudojimo bei statybos darbų viešųjų pirkimų. Abiems atvejais nuspręsta ikiteisminių tyrimų nepradėti. Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 milijonų eurų paramą įmonėms netaršių automobilių įsigijimui. Didžiausia galima finansuojama dalis negali sudaryti daugiau kaip 30% dideliems, 50% vidutinėms ir 60% mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. Finansavimas nebus skiriamas transporto priemonėms registruotoms ne Lietuvos teritorijoje. Projektus administruos aplinkos projektų valdymo agentūra. Lokys sudraskė vyrą ir sunkiai sužalojo moterį jų namuose Mongolijos sostinės pakraštyje. Sužeista moteris pabėgo ir paprašė kaimynų pagalbos. Šiuo metu jie gydomo ligoninėje. Gamtos apsaugos pareigūnų komanda mėgina surasti ir nušauti lokį. Mongolijoje vis dažniau pastebima lokių. Šiais metais Ulanbatore jau pastebėti 24 lokiai. Valdžios institucijos rugsėjį uždraudė šiais metais kalnuotose vietovėse rinkti riešutus ir uogas, kad lokiai turėtų ką ėsti.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt. Orai.
2: Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, maždaug 7-12 metrų per sekundę greičiu pūs. Temperatūra kils iki 17 ar net 22 laipsnių šilumos. Sinoptikai prognozuoja, kad tai bus paskutinė šiuo metu bobų vasaros diena, tad raskime laiko ją pasidžiaugti.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Diena su prieskoniu.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
5: Smaližiams radio Razina.
6: Hadžas dėl savo masiškumo gali būti pavojingas renginys. Dažnai jis pavojingu tampa dėl didelio karščio. Tačiau tai tik viena rizikų. 2015 metais per Velnio užmėtymo akmenimis ritualą Minoje netoli Mekos žuvo 2300 maldininkų. Tai buvo didžiausia kada nors įvykusi nelaimė Hadžo metu. 1979 metais per garsų jį išpolį, kai šimtai ginkluotų užpolikų reikalavusių Saudo Arabijos karališkosios šeimos pasitraukimo, užsibarikadavo didžiojoje mečetėje ir paėmė įkaitais dešimtis piligrimų, žuvo daugiau kaip 700 žmonių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Saulės vėjas yra tikėtinas mėnulio paviršiuje esančio vandens šaltinis. Per maždaug 3 pilnaties dienas palydovui skriejant per žemės magnetosferą maždaug pusę vandens aukštosiose platumose mėnulyje turėtų išgaruoti. Tačiau naujausi tyrimai parodė, kad mėnulio paviršiaus vanduo magnetosferos uždengimo periodu nepranyksta. Ir tai vyksta dėl saulės vėjo. Saulės vėjas yra elektringųjų dalelių plazmos srautas, sklindantis nuo saulės. 1959-aisiais jį pirmą kartą užregistravo rusų kosminis zondas Luna 2 ir amerikiečių Pioneer 4. Pučiant vėjui iš saulės, per sekundę nuteka apie milijoną tonų medžiagos. Prie žemės orbitos saulės vėjo greitis siekia 300-750 km per sekundę. Galimi trumpai trunkantys greiti pliūpsniai iki 2000 km per sekundę.

0: Situacija pasienyje su Kaliningradu yra ramiau, neteisėtų migrantų iš Baltarusijos nėra penktą parą iš eilės. Rusijos dronų ir raketų smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 28. Kultūros ministerija svarsto Netflix ir kitų panašių platformų mokestį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybės sienos apsaugos tarnyba sako, kad situacija pasienyje su Kaliningradu yra rami, o neteisėtų migrantų iš Baltarusijos nefiksuojama penktą parą paeiliui. Vakar vakarą pranešta, kad valstybės sienai su Rusija saugoti bus pasitelkta kariuomenė. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, šiuo metu sutarta pasienio apsaugai pasitelkti iki kuopos apie 100 karių. Planuojama, kad kariai pasienyje bus dislokuoti porai savaičių, tačiau tiek pats terminas, tiek pajėgumai gali būti koreguojami. Kariuomenė pasitelkiama reaguojant į vidaus reikalų ministro prašymą ir siekiant sustiprinti sienos apsaugą. Pasakau, nuo viena iš priežasčių galimos Rusijos mobilizacijos rizika, dėl kurios į Lietuvą gali bandyti patekti nuo jos bėgantis Rusijos piliečiai. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas norėtų labiau kontroliuoti tranzitu per Lietuvą vykstančius Rusijos piliečius. Jis sako, kad reikėtų nustatyti jų maršrutą. Seimas atmetė konservatoriaus Arvydo Anušausko pataisas trumpinti tranzitu keliaujančių rusų buvimo Lietuvoje laiką. Konservatorius siūlė įtvirtinti 6 valandų tiesioginio tranzito standartą, vietoj dabar nustatyto 24 valandų. Pasak Katelino, laiko trukmės ribojimas tik padidintų pažeidimų skaičio maršrutų nustatymas problemą. Esą išspręstų. Pernai per Lietuvos teritoriją keliavo beveik 13 tūkstančių lengvųjų automobilių su Rusijos registracijos numeriais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė siūlysiantis Europos Sąjungai uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją bei sankcionuoti kai kurios Rusijos žemės ūkio oligarchus. Jis pabrėžė, kad Maskva naudojasi Europos Sąjungos infrastruktūra, vis agresyviau puola Ukrainos uostus bei grūdus gabenančius laivus, pasaulyje pardavinėjo iš okupuotų teritorijų pavogtus grūdus. Sinkevičius rugsėjį pareiškė, kad rusiškų grūdų tranzitas yra bendra Baltijos šalių problema. Baltijos valstybės imasi veiksmų šiam tranzitui stabdyti. Šis klausimas nekart aptartas ir su Latvijos premjeru. Mūsų pozicijos sutampa, teigia premjeras. Rusijai vakar surengus prieš Ukrainą didžiulę dronų ir raketų ataką žuvusiųjų skaičius išaugo iki 28. Tai anot prezidento Volodymyro Zelenskio buvo vienas niekšiškiausių smūgių. Didžiausių nuostolių patirta Ukrainos šiaurinėje srityje, kur Rusijos raketa sugriovė 5-aukštį gyvenamąjį namą. Čia žuvo 22 žmonės. Zelenskis teigė, kad visoje šalyje buvo sužeista 100 žmonių. Prezidentas pažymėjo, kad šie išpoliai sutapo su Rusijos prezidento Vladimiro Putino gimtadieniu. Metinė infliacija Lietuvoje rugsėjį palyginti su praėjusiu metu rugsėjų siekė 6,7%. Tuo metu mėnesio infliacija rugsėjį palyginti su rugpjūčiu 1%. Tokius duomenis šiandien skelbia valstybės duomenų agentūra. Mėnesio infliacijai daugiausiai įtakos turėjo benzino, dizelino, drabužių, daržovių kainų padidėjimas. Kultūros ministras Lukas Alsys interviu žinių radijoje sakė, kad svarsto idėją pareigoti didžiąsias skaitmeninės platformas skirti dalį už prenumeratą šalyje surenkamų pajamų vietiniam kinui ar kitam audiovizualiniam menui remti. Ministerija dar vasarą atliko tyrimą, kaip galėtų atrodyti potenciali platformų investavimo prievolė. Pasak ministro, svarstoma idėja, kad surinkti pinigai būtų administruojami jau per veikiančią infrastruktūrą Lietuvoje, papildomai nekuriant biurokratinės naštos. Anot jo, šiuo metu svarstomas 3,5% tarifas nuo platformų Lietuvoje surenkamų pajamų. Toks vadinamojo Netflix mokesčio tarifas svarstomas ir Latvijoje bei Estijoje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, maždaug 7-12 metrų per sekundę greičiu pūs. Temperatūra kils iki 17 ar net 22 laipsnių šilumos. Sinoptikai prognozuoja, kad tai bus paskutinė šiuo metu bobų vasaros diena, tad raskime laiko ją pasidžiaugti.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Padėkite kaimynui panešti pirkinius. Padovanokite komplimentą nepažįstamam. Ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: XX amžiaus paskutinis dešimtmetis buvo lietuviško roko aukso amžius. Iškilo tokios grupės kaip Foje, Šiaurės kryptis, Siela ir daugybė kitų grojusių savo sukurtą originalią muziką. Sakoma, kad roko maršai tapo didžiųjų politinių pervartų pranašais. Tačiau dešimtojo dešimtmečio pradžioje žymiam rusų muzikos kritikui Artemijui Troickiui lietuviškas rokas nepaliko didelio įspūdžio. 1990 metais žurnale Rock Muzika VSSR Troickis rašė, cituoju, lietuviškas rokas yra embrioninės būklės, šio kitokį pasisekimą turėjo hiperbolė, paprastas studentiškas hard rokas panašus į mašiną vremenį. Tai, kad rokas Lietuvoje niekaip neįskiepytas, aš aiškinčiau švelniu klimatu, bendru gyvenimo komfortu ir gražių merginų gausa. Taip gyvenant, kam maištauti? Retoriškai klausė rusų muzikos kritikas.
2: EZFM. Gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1347-aisiais iš Azijos atneštas buboninis maras Europoje siautėjo 3 metus. Nuo jo mirė trečdalis Europos gyventojų. Per kitus 50 metus maro epidemija kartojosi ir niekas nerado jam priešnodžių. Tragedijos mastas lyginamas su apokalipse. Mėginta ieškoti kaltų, žmonės imti persekioti ir taip įsivyravo paranoja. Atpirkimo ožiais tapo žydai ir moterys. Iš čia atsirado vadinamosios raganos ir ilgainiui jų persekiojo. Buvo tikima, kad velnės, norėdamas maru pražudyti žmoniją, savo labui pakinkė raganas, kurios ėmėsi piktų kėslų. Taip pat tikėta, kad žydai tarnavo velniui ir nuodydavo šulinius. Dėl to nuo Šveicarijos iki Vokietijos buvo nužudyti 16 tūkstančių nekaltų žydų.
2: Čia Easy FM.

0: premjeras paskelbė, koks kitą metą bus valstybės biudžeto deficitas. Vilniuje sulaikyti kontrabandininkai pasieniečiai panaudojo tarnybinį ginklą. Kai Šiedurių rajone kontrabandininkų balionas įstrigo 30 metrų aukštyje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją prie mikrofono Asta Lataitytė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Mastrichto kriterijus leidžia 3% BVP valdžios sektoriaus deficito ribą. Anksčiau Sinkevičius yra sakęs, kad nedidinant deficito vyriausybė neįgyventintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai bei suplanuotų kitų didesnių išlaidų. Vyriausybė kitų metų biudžete gynybos finansavimui numato skirti 5% bendrojo vidaus produkto, iš viso 4 milijardus 800 milijonų eurų. Palyginti su šių metų krašto apsaugos ministerijos biudžetu, kitą metą finansavimas turėtų išaukti 36 milijonais eurų. Tuo metu demografijos iššūkiams skirto šeimos paketo priemonėms kitų metų biudžete numatyta skirti 150 milijonų eurų. Pensijų didinimui 700 milijonų, didesnėms mokytojų algoms 250 milijonų eurų. Anot premjero, šios biudžeto projekcijos bus pristatytos šiandien koalicinės tarybos posėdėje. Vyriausybei pritarus finansų ministerijos parengtam biudžeto projektui, jis keliaus į Seimą. Sienos su Rusija apsaugai kariuomenė pasitelkta dėl galimos mobilizacijos ir rusų bandymų jos išvengti, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas anksčiau sakė, kad kariuomenė Lietuvos pasienio su Kaliningrado sritimi apsaugai bus pasitelkta keletų artimiausių savaičių. Katelynas patikslino, jog toks apsaugos režimas truks 2 savaites, prireikus jį bus galima tęsti. Kariai pasieniečiams padeda nuo šiandienos pasienio apsaugai pasitelkta 100 karių. Vilniuje šiandien apie 5 valandą ryto sulaikyti įtariami kontrabandininkai, skelbia portalas Delfi. Jie sulaikyti Pašilaičių mikrorajone. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis patvirtino, kad yra sulaikytų asmenų operacijos metu panaudotas tarnybinis ginklas, apgadintas pasieniečių tarnybinis automobilis. Nukentėjusių nėra. Teisėjas saugą atlieka kiteisminį tyrimą, tačiau jo detalės kol kas nėra atskleidžiamos. Kai Šiedurių rajone cigarečių kontrabandininkų balionas įstrigo 30 metrų aukštyje. Policija pagalba bandė pasitelkti ugnegesius, tačiau jie padėti negalėjo. Balionas įstrigo medyje Žiežmario apylinkės seniūnijoje. Ugnegesiai sako, kad iškelti baliono likučius iš 30 metrų aukščio galimybės nėra. Kremlius tikina, kad Maskva ir Vašingtonas dar nesusitarė dėl datos, kada galėtų įvykti Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo pokalbis telefonu apie įtariamą plaučių maro atvejį Sibire. Tuo metu Trumpas anksčiau pareiškė, kad pokalbis jau suplanuotas ir įvyks labai greitai. Kovos su maru institute dirbusi 28 metų mokslininkė penktadienį mirė ligoninėje netoli Irkutsko. Rusijos sveikatos priežiūros institucijos neigė, kad tai maras, aiškina, esą moteris mirė nuo nežinomos kilmės plaučių uždegimo. Tuo metu Pasaulio sveikatos organizacija paprašė Rusijos pateikti informacijos apie dar vieną galimą mirties nuo maro atvejį Irkutske. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas šiandien įteiks aukščiausią šalies mokslo apdovanojimą Elonui Muskui ir kitiems technologijų bendrovių vadovams. SpaceX ir Tesla magnatas Muskas vėl pelnė Trumpo palankumą. Pernai jų santykiai buvo pašlyję dėl Musko vadovavimo stiliaus išlaidas mažinti turėjusiam vyriausybės efektyvumo departamentui.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai. Orai atvės, pakils stiprus vėjas ir sugrįš lietus. Rytoj lietus numatomas protarpiais, vėjas pradės stiprėti naktį penktadienį, rytoj dieną jis bus pietvakarių vakarų 15-20, o pajūryje gūsiai iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o rytoj dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: reklama.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
4: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
8: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Aš pareiškiu jums visiems, kad visas mano gyvenimas, nesvarbu, ilgas ar trumpas, bus skirtas tarnybai jums. Taip Elizabeth, būdama 21 metų, pareiškė tautų sandraugai per radio transliaciją iš Cape Town'o. Jungtinės karalystės karalienė Elžbieta II bus prisimenama kaip pareigos ir tarnystės monarchė. Ji ir žodžiais ir darbais pabrėždavo tarnystę savo žmonėms ir tikėjimui. Karalienė Elizabeth II sostą atsisėdo būdama vos 25, 1952. Ir įsiliejo į pasaulinę sceną, kurioje dominavo tokie politiniai veikėjai kaip kinų Mao Dzedunas, Sovietų sąjungos lyderis Jozefas Stalinas ir Jungtinių valstijų prezidentas Dvaitas Eisenhoweris. Jo 70 metų trukęs valdymas aprėpė dviejų amžių sandūrą, kai vyko didžiuliai socialiniai, politiniai ir technologiniai sukrėtimai.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Rusijoje Volgogrado srities pietryčiuose netoli Kazachstano sienos telkšo druskingiausias Europoje Eltono ežeras. Druskų koncentracija čia yra 200-500 gramų litre, arba 1,5 karto didesnė negu negyvojoje jūroje. Iš esmės tai sūrimas, kuris pavasarį šiek tiek prasiskiedžia gėlų vandeniu. Eltono dugną dengia storas druskų, daugiausia natrio chlorido ir kalio chlorido sluoksnis. Po juo glūdi sieros vandenilio prisotintas dumblas.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: premjeras paskelbė, koks gali būti kitų metų valstybės biudžeto deficitas. Rusijos dronų raketų smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 28. Per paauglio išpuolį peiliu Lenkijos mokykloje vienas žmogus žuvo, du sužeisti. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, LT pranešimus bei žinių radio informaciją. Čia Rokas Minavičius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Mastrichto kriterijus leidžia 3% BVP valdžios sektoriaus deficito ribą. Anksčiau Sinkevičius yra sakęs, kad nedidinant deficito vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai bei suplanuotų kitų didesnių išlaidų. Vyriausybė kitų metų biudžete gynybos finansavimui numato skirti 5% bendrojo vidaus produkto iš viso 4 milijardus 800 milijonų eurų. Palyginti su šių metų krašto apsaugos ministerijos biudžetu, kitamet finansavimas turėtų išaugti 36 milijonais eurų. Tuo metu demografijos iššūkiams skirto šeimos paketo priemonėms kitų metų biudžete numatyta skirti 150 milijonų eurų. Pensijų didinimui apie 700 milijonų, didesnėms mokytojų ilgoms pustrečio 100 milijonų. Eurų. Anot premjero, šios biudžeto projekcijos bus pristatytos šiandien koalicinės tarybos posėdyje. Vyriausybei pritarus finansų ministerijos parengtam biudžeto projektui, jis keliaus į Seimą. Valdantieji šiandien renkasi aptarti priemonių dėl degalų kainų suvaldymo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dalis jų gali būti įvestos dar šiemet, tačiau dauguma nuo kitų metų. Konkrečių priemonių premjeras kol kas nekomentuoja. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys kartoja, kad laikinas degalų akcizo sumažinimas būtų neproporcingai brangus. Pozicijos, kad vienintelis kelias greitai suvaldyti degalų kainas yra laikinas akcizo sumažinimas, laikosi Valdančiųjų demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Premjeras sako, kad kol kas Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos biudžetas nesikeis, tačiau kultūros ministerijai pavesta peržiūrėti esamą finansavimo modelį. Anot ministro pirmininko, LRT finansavimas neturėtų būti susietas su akcizais. Seimas yra priėmęs pataisą, pagal kurią LRT finansavimas užšaldomas 2025 metų lygyje. Nacionalinio transliuotojo biudžetas šiemet siekia 80 milijonų eurų, toks jis išliks kitamet bei 2028-aisiais. Rusijai vakar surengus prieš Ukrainą didžiulę dronų ir raketų ataką, žuvusiųjų skaičius išaugo iki 28. Tai nuo prezidento Volodymyro Zelenskio buvo vienas niekšiškiausių smūgių. Didžiausių nuostolių patirta Ukrainos šiaurinėje srityje, kur Rusijos raketa sugriovė 5-aukštį gyvenamą į namą. Čia žuvo 22 žmonės. Zelenskis teigė, kad visoje šalyje buvo sužeista apie 100 žmonių. Prezidentas pažymėjo, kad čia išpuoliai sutapo su Rusijos prezidento Vladimiro Putino gimtadieniu. Lenkijoje 15-metis šiandien mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoje bei sužeidė dar du suaugusiosius. Tai vyko kitą dieną po panašaus išpuolio peiliu kitoje Lenkijos mokykloje, per kurį buvo sužeisti 9 žmonės. Naujausias išpuolis įvykdytas nedidelėme miestelį už 70 km nuo Varšuvos, o paauglys sulaikytas. Pranešama, kad direktorius užpuoliką sutramdė dar prieš policijai sulaikant. Niujorke stovintis legendinis Chrysler dangoraižis pagaliau rado pirkėją. Naujieji savininkai žada didelę Art Deco stiliaus pastato rekonstrukciją. 1930 metais atidarytas Chrysler 77 aukštų dangoraižis ilgą laiką buvo modernumo simbolis, dabar jo atnaujinimą žadama investuoti daugiau kaip 200 milijonų dolerių. Tikslas – užtikrinti, kad pastatas galėtų sėkmingai konkuruoti su šiuo laikiškesniais miesto dangoraižiais.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai. Orai atvės, pakils stiprus vėjas ir sugrįš lietus. Rytoj lietus numatomas protarpiais, vėjas pradės stiprėti naktį penktadienį. Rytoj dieną jis bus pietvakarių vakarų 15-20, o pajūryje gūsiai iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o rytoj dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
4: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
3: Mažiname kainas, ne standartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
5: Septyni kart septyni.

0: tonight. See the red sky.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Senojoje Anglijoje kalėdas vargiai galėjai pavadinti religinė švente. Kalėdinių laikotarpiu Londono gatves užplūsdavo minios girtų kaimiečių ir elgetų. Kelioms dienoms pasaulio tvarka virsdavo aukštyn kojomis. Girta minė išsirinkdavo savo karalių, lėbaudavo, ištvirkaudavo ir dainuodami smagias dainas verždavosi į turtingųjų namus. Turtuoliai savo ruoštų turėdavo atiduoti lėbautojams geriausius valgius ir gėrimus, nes užsitraukti minios rūstybę buvo pavojinga. 17 amžiaus pradžioje situacija staiga pasikeitė dėl prasidėjusių religinių reformų. Vadovaujama Oliverio Kromvelio, puritonų armija 1645 metais nuvertė karalių ir radikaliai pakeitė senąją tvarką. Kalėdos buvo uždraustos. Parduotuvės per kalėdas turėjo būti atidarytos, bažnyčios uždarytos ir jokių linksmybių. Tačiau žmonės šventė kalėdas slapčia. Kromvelis sulaukė grasinimų, kad jei nebus leista švęsti kalėdų, žmonės sukils ir grąžins į sostą karalių. 1660 metais monarchija Anglijoje buvo atkurta, su ja grįžo ir kalėdų šventė.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmą kartą juodosios skylės, tik dar taip neįvardintos, paminėtos 18 amžiaus pabaigoje. Jas nagrinėjo prancūzas Pieras Laplasas ir anglas Džonas Mišelis. Paprasčiausiai jie skaičiavo, koks turėtų būti kūnas, kad iš jo negalėtų ištrūkti šviesa. Pirmojo pasaulinio karo metu Albertas Einšteinas paskelbė bendrąją reliatyvumo teoriją, o jau po metų vokietis Karlas Švarčildas apskaičiavo pagrindinių lygčių sprendinį, kuris rodo, kad gali egzistuoti kūnai, iš kurių šviesai pabėgti neįmanoma. Tačiau šis rezultatas atrodė tik matematiškai įdomus, o realybėje niekaip neegzistuojantis. Vis dėlto šiais laikais mokslininkai dirbantys su juodosiomis skylėmis jau gauna Nobelio premijas ir įrodo, kad jos egzistuoja visatoje.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: žinios. Paaiškėjo kitų metų biudžete gynybai skirta suma. Šaltiniai skelbia, kad JAF ir Rusija nagrinėja dujų pardavimo Europai galimybės. Rusų disidentai apgailestauja dėl panaikintų sankcijų įtakingiems oligarchams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Vyriausybė kitų metų biudžete gynybos finansavimui numato skirti 5% bendro vidaus produkto, iš viso 4 milijardus 800 milijonų eurų. Tuo metu finansuoti daliai demografijos iššūkiams skirto šeimos paketo priemonių numatyta 150 milijonų eurų. Lyginant su šių metų krašto apsaugos ministerijos biudžetu, kitą metą finansavimas turėtų išaukti 36 milijonais. Premjero teigimu, kitų metų faktinis finansavimas biudžete gynybai bus didesnis, tačiau numatytas procentas nuo BVP gali būti mažesnis augant ekonomikai. Vyriausybės vadovas patvirtino, kad valdžios sektoriaus deficitas kitais metais turėtų viršyti nustatytus Mastrichto kriterijus, 3% bendro vidaus produkto ribą, bei siekti 3,8% nuo BVP. Sienos Rusija apsaugai kariuomenė pasitelkta dėl galimos mobilizacijos ir rusų bandymų jos išvengti, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas anksčiau sakė, kad kariuomenė Lietuvos pasienio su Kaliningrado sritimi apsaugai bus pasitelkta keletoje artimiausių savaičių. Katelynas patikslino, jog toks apsaugos režimas truks 2 savaites, prireikus jį bus galima tęsti. Kariai pasieniečiams padeda nuo šiandienos pasienio apsaugai pasitelkta apie 100 karių. Vilniuje apie 5 valandą ryto sulaikyti įtariami kontrabandininkai, skelbia portalas Delfi. Jie sulaikyti Pašilaičių mikrorajone. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis patvirtino, kad yra sulaikytų asmenų operacijos metu panaudotas tarnybinis ginklas, apgadintas pasieniečių tarnybinis automobilis. Nukentėjusių nėra. Teisėsauga atlieka iki teisminį tyrimą, tačiau jo detalės kol kas nėra atskleidžiamos. Tuo tarpu Kaišiadorių rajone cigarečių kontrabandininkų balionas įstrigo 30 metrų aukštyje. Policijai pagalba bandė pasitelkti ugniagesius, tačiau jie padėti negalėjo. Balionas įstrigo medyje Žiežmarių apylinkės seniūnijoje. Ugniagesiai sako, kad iškelti baliono likučių iš 30 metrų aukščio galimybės nebuvo. Aukšto rango Rusijos ir JAF pareigūnai, skaitant JAF specialų į pasiuntinį Džeredą Kušnerį, aptarė JAF investuotojo įtraukimą į dujotiekių Nord Stream. Pasak 5 su padėtimi susipažinusių asmenų, derybose dalyvavo artimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino patarėjas Kirilas Dmitrijevas, bei minėtasis JAF prezidento Donaldo Trumpo žentas Džeredas Kušneris. Kol kas neaišku, kiek Vašingtonas yra suinteresuotas siekti, kad būtų atnaujintas rusiškų dujų tiekimas Vokietijai, kuri yra didžiausia energijos vartotoja Europoje. Priduriama, kad Vokietija bei kitos Europos šalys, kurios skiria milijardus eurų savo kariniams pajėgumams atkurti, jo galėtų apsiginti nuo Rusijos griežtai prieštarautų Nord Stream eksploatavimo atnaujinimui. Rusijos disidentai Prancūzijos parlamente pareiškė, kad Europos Sąjungos sprendimas panaikinti sankcijas oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui buvo klaida, parodžiusi, kad Europą galima paveikti spaudimu, bei paragino parlamentarus aktyviau siekti Rusijos politinių kalinių išlaisvinimo. Vienas iš kalbėjusių disidentų Rusijos opozicijos politikas Ilija Jašinas teigė suprantantis, kad šį sprendimą lėmė Prancūzijos nacionaliniai interesai, tačiau jis vis dėlto sukėlė didelį nusivylimą bei pakirto demokratijos šalininkų Rusijoje dvasę. Usmanovas ir Fridmanas buvo įtraukti į bendrijos sankcijų sąrašą 2022 metais Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą dėl įtarimų, kad jų verslai teikė Kremliui dideles pajamas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai. Orai atvės, pakils stiprus vėjas ir sugrįš lietus. Rytoj lietus numatomas protarpiais, vėjas pradės stiprėti naktį penktadienį. Rytoj dieną jis bus pietvakarių vakarų 15-20, o pajūryje gūsiai iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o rytoj dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
4: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniu.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Peilis yra seniausias valgymo įrankis. Prieš istoriniais laikais žmogus peiliu nudobdavo grobį, jį susmulkindavo ir sudorodavo. Aštrus ir smailus peilis kartu buvo ir ginklas, kurio galima ir pjauti, ir durti. Net iki 17 amžiaus tokiais peiliais ginklais naudotasi kaip stalo įrankiais net prabangių puotų metu. Neretai pasitaikydavo nelaimingų atsitikimų ar rimtų sužeidimų, kilus kivirčui tarp valgančiųjų, todėl nei vienas sėdintis už stalo negalėjo jaustis saugus. Dabartinės formos su apvalintais galais atšipintus peilius pirmasis įsakė naudoti Prancūzijos valstybės veikėjas kardinolas Rišeljė savo namuose, nes bijojo sąmokslo. Ir tai tapo nauja mada. Karalius Liudvikas XIV įvertino šį išradimą ir 1669 metais išleido draudimą prie stalo naudoti aštrius peilius.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vilhelmina Bardauskienė, lengva atletė, šuolininkė į tolį. Ji profesionalės karjerą pradėjo nuo praėjusio amžiaus 8 dešimtmečio ir yra kilusi iš Pakruojo. Lietuvė pirmoji šuolininkė į tolį pasaulyje peršokusi 7 metrų žymą. Pirmą kartą ji tai padarė 1978-aisiais, nušokusi 7 metrus 7 centimetrus. Po 11 dienų Europos čempionate Prahoje Vilma pagerino savo ir pasaulio rekordą ir nušoko 7 metrus 9 centimetrus, taip iškovodama čempionato auksą ir dar kartą pasižymėdama pasaulio rekordų istorijoje.
2: Čia Easy FM.

0: pristatytos kitų metų valstybės biudžeto kryptys. Pranešimai apie galimus naujus JAV smūgius Iranui pakėlė naftos kainas. Jungtinės tautos prognozuoja, kad El Niño reiškinys piką pasieks gruodį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus bei žinių radio informaciją. Vyriausybė kitų metų biudžete gynybos finansavimui numato skirti 5% bendro vidaus produkto iš viso 4,8 milijardus eurų. Palyginti su šių metų krašto apsaugos ministerijos biudžetu, kitamet finansavimas turėtų išaukti 36 milijonais eurų. Tuo metu demografijos iššūkiams skirto šeimos paketo priemonėms kitų metų biudžete numatyta skirti per 150 milijonų eurų. Pensijų didinimui 700 milijonų, didesnėms mokytojų algoms 250 milijonų eurų. Premjerui pareiškus, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks apie 3,8% bendro vidaus produkto, finansų ministras sako, jog ieškoma galimybių asignavimus apkarpyti bent beveik 100 milijonų eurų arba 0,5% šių išlaidų, nors tai dar nėra galutinis skaičius. Taurimas Valys tvirtina, kad bus siekiama didesnio sutaupimo, nors derybos su asignavimu valdytojais yra nelengvos. Ministras kartojo, kad jau 12 ES šalių pripažįsta, kad kitąmet viršys 3% deficito riba. Opozicinių konservatorių lyderis buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas sako, kad kalbant apie gynybos biudžetą, svarbiau žiūrėti ne procento, o kokius pajėgumus numatoma kurti už tas lėšas. Anot jo, kol kas atsakymas į šį klausimą nėra aiškus, tačiau jis vylėsi, kad didžiausias dėmesys bus skiriamas nacionalinės divizijos vystymui bei oro gynybos plėtojimui. Palyginti su šiais metais, krašto apsaugos lėšos didėja 36 milijonais eurų, tačiau dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas pagal BVP dalį sumažės nuo 5,38% šiemet iki 5% 2027-aisiais. Valdantieji šiandien renkasi aptarti priemonių dėl degalų kainų suvaldymo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dalis jų gali būti įvestos dar šiemet, tačiau dauguma nuo kitų metų. Konkrečių priemonių premjeras kol kas nekomentuoja. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys kartoja, kad laikinas degalų akcizo sumažinimas būtų neproporcingai brangus. Pozicijos, kad vienintelis kelias greitai suvaldyti degalų kainas yra laikinas akcizo sumažinimas, laikosi valdančių demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Pranešimai apie galimus naujus JAV smūgius Iranui pakėlė naftos kainas 5%. Reaguodama į tokius pranešimus, tarptautiniu etalonu laikomos Brent naftos kaina pakilo iki daugiau nei 105, o West Texas Intermediate iki daugiau nei 92 dolerių už barelį. Šią savaitę leidinys The Atlantic pranešė, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti karinių veiksmų prieš objektus yra neplanus dar iki rinkimų. Donaldo Trumpo atstovaujamai Respublikonų partijai grėsia prarasti kontrolę abiejuose kongreso rūmuose. Straipsnėje teigiama, kad operacijos mastas ir taikiniai vis dar svarstomi, tačiau po lapkričio 3 dieną vyksiančių rinkimų gali būti imtasi platesnių veiksmų. Šiuo metu vyraujantis klimato reiškinys El Ninjas jungtinių tautų duomenimis toliau stiprės ir greičiausiai gruodį pasieks piką. Tikėtina, kad dėl El Ninjo daugelyje pasaulio regionų temperatūra bus aukštesnė už vidutinę, o pasikeitęs kritulių pasiskirstimas priklausomai nuo regiono didins sausrų ir potvinių riziką. Savo mėnesinėje pasaulio klimato ataskaitoje pareiškė pasaulio meteorologijos organizacija. El Ninjas yra natūralus klimato reiškinys, kai rytinėje ir centrinėje Ramiojo vandenyje vandenyno dalyje netoli pusiaujo sušyla vandenyno paviršius. Tai visame pasaulyje veikia vėjus, atmosferos slėgį ir kritulius. Dėl to didėja ekstremalių orų reiškinių rizika. Paprastai El Ninjas pasireiškia kas 2-7 metus ir trunka nuo 9 iki 12 mėnesių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai. Orai atvės, pakils stiprus vėjas ir sugrįš lietus. Rytoj lietus numatomas protarpiais, vėjas pradės stiprėti naktį penktadienį, rytoj dieną jis bus pietvakarių vakarų 15-20, o pajūryje gūsiai iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o rytoj dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
4: Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Informacijos anatomija.
0: Laida Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Lysim šiandien į informacijos anatomiją, ko iš žurnalistų šiandien tikisi visuomenė, kaip keičiasi žurnalistika, gal mes visi jau tapom influenceriais ir vietos po saulė nebeliko, tai kas vadinama žurnalistika ir kaip, na, susikalbėjimo turbūt irgi ir burbulų kiekis yra išaugęs ir tame irgi yra tam tikrų klausimų apie žurnalistiką, kiek čia, kur čia jos ribos ir kaip tą pusiausvyrą išlaikyti. Na, mėginkim į šitus klausimus paieškot atsakymų draugė su tinklaraštininku Skirmantu Malinausku. Sveiki, Skirmantai.
3: Labą.
2: Ir LRT žurnaliste Liepa Želnienė. Sveiki, Liepa.
4: Sveiki.
2: Na, mes čia, aišku, diskutavom šiek tiek prieš pokalbį, gal startuojam nuo tokio pastebėjimo, nes kartais susidaro toks įspūdis, kad bent dalis visuomenės, mūsų visuomenė šiandien iš žurnalisto tikisi tokio, na, paprastai kalbant, kovotojo. Va, tu turi mikrofoną, tu turi kažką prispaust, kažką nuteist, kažkam parodyt vietą ir, na, aišku, nieko turbūt nestebina, neramus laikai, vat kalbėjom apie branduolinį ginklą, kalbam apie karą nuolat ir žmonės iš to nesaugumo, tokios baimės jausmo kartais ieško, glaudžiasi prie tvirtos rankos, tvirtos nuomonės, jiems saugiau, bet vis dėlto Skirmantai ir Liepa, kiek žurnalistas turėtų būti kovotojas, turintis aiškią poziciją, aiškius argumentus ir žinantis, ką jis nori pasiekti, ką jis nori pasakyti visuomenį, o kiek toks ieškantis?
3: Aš tai galvoju, jeigu lyginti mane su žurnalistais, tai aišku, aš visada turėsiu savo nuomonę. Esu tinklaraštininkas, šiek tiek pakeitęs formatą, bet Aurimai, kas iš tikrųjų būtų įdomu, galbūt ir klausytojams, ir man pačiam, aš ir su tavim, ir su Liepa esame kartu dirbę, esame buvę kolegos. Ir aš galvoju, jūs esate abu žurnalistai, gerai žinomi žurnalistai, dirbate radijoje, ir aš žiūriu jūs ir aš galvoju, kokie yra skirtingi jūsų tipažai, nes aš Aurimą matau kaip tokį labai žurnalista, kuris stengiasi savo pozicijos neparodyti, leisti visiems išsisakyti, labai retai aš matau Aurimą kokios nors konfliktinėse situacijose arba ten labai aštriose situacijose, o Liepa atvirkščiai, jinai ir tokia yra mėgstanti paspausti mano akimis žurnalistė, užduoti kuo nepatogesnį klausimą ir jeigu tik tai pamato, kad šiek tiek muistosi pašnekovas, tai dar užlips ant tos skaudesnės vietos ir pašokinės. Galbūt tik tai toks mano įspūdis ir aš galvoju, va čia yra iš tikrųjų įdomu, kaip klostosi, na, daug dalykų, kaip klostosi santykiai su pašnekovais, kaip klostosi santykiai profesiniai ir panašiai. Aš tai, man asmeniškai įdomu klausyti ir vieno, ir kito, viskas labai stipriai priklauso nuo pašnekovų. Jeigu pašnekovas tau pačiam kelia tikrai daug klausimų, antipatijos, sunku jam jausti pagarbą, jis išsisukinė, meluoja ir panašiai, labiau norisi iš tikrųjų pozicijos ir kietumo. Bet kita vertus yra pašnekovų, kurie žymiai geriau atsiveria ir daugiau papasakoja, kai tu jam pagalvę padedi, o ne labai stipriai spaudė.
4: Ir čia iš karto paneigimas, nes pastaruoju metu, tai yra jau pastaruosius 5 metus, Liepa Želnienė nebegali pareikšti savo nuomonės. Gerai, pastaruosius 2 metus, sakykim, taip konkrečiai nuo to laiko, kai LRT panaikino galimybę žurnalistams rašyti komentarus, nes tai buvo dar tam tikra prasme ekspertizės ir nuomonės pareiškimo vieta, aišku, argumentuotai, aišku, be jokių ad hominem pasisakymų ir remiantis tik tai faktais, susidarant savo nuomonę ir ją pagrindžiant argumentais, bet tuo tarpu Aurimas Perednis dabar yra podcastų dalyvis, tai jis ten reiškia savo nuomonę ir aš tuo tarpu tik tai kalbinu žmonės LRT radijoje ir vėlgi aš manau, kad su patirtimi ateina tas noras mažiau kovoti, daugiau išklausyti ir tas supratimas, kad kartais ne tiek aštriai klausinėdamas, o kaip tu Skirmantai sakai, padėdamas pagalbę pašnekovui, žiūrovui kur kas geriau leisi suprasti klausytojui, kur čia iš tikrųjų buvo tas melas pasakytas, ar ta netiesa, ar tie argumentai netvirti, nepagrįsti skaičiais ir faktais. Tai man atrodo, kad kartais tikrai tas švelnus tonas gali ir tuos pašnekovus apgauti, nes aš irgi gerokai pati save jau pagaunu esant sušvelnėjusią per tuos 20 ir daugiau jau karjeros metų, nes iš pradžių atrodė, taigi ne taip, taigi tu žinai, taigi faktai sako priešingai ir tu spaudi pašnekovą per tai. Bet dabar, kuo toliau, tuo labiau aš matau, kad tiesiog reikia dar kartą paklausti labai maloniai, labai švelniai, be jokio įrodinėjimo, kad aš žinau geriau, ar ten, nes visi mes turbūt 20-25 viską žinom geriausiai, o po 40-mečio pradedam visko abejoti.
5: Klausytojai, čia geriausi mūsų bus atsakovai. Kas jums yra geras žurnalistas? 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Greičiausia būtų, jeigu žinių radio programėlę parašytumėt, kas jums yra tas vat, savybių rinkinys, kurio šiandien, nu, matyt, kiek žmonių, tiek nuomonių vieniems reikia kovotojo, bet tas klausimas tikrai labai, labai dažnai man irgi asmeniškai kylantis, vat, Liepa sako, tu vat, vienam amplua, tu reiški savo nuomonę, kai sėdi prie mikrofono ir kalbini skirtingus pašnekovus, tada tikrai jie centre jau tą nuomonę mažiau kažkaip savo kiši, trigraši ir tą savo galvojimo būdą stengiasi neprimest, bet vis tiek esam tokie jautrus ir klausytų yra tokių jautrių, kad pamato net ir pauzėje tam tikrą poziciją, jau net nekalbant apie klausimo formuluotės ar kitus dalykus. Žurnalistas, Skirmantai, tavo nuomonė, kadangi visuose tu amplua esi buvęs, turėtų turėti savo nuomonę ir ją reikšti gyvai, garsiai, vat, pasakyt, kas jam patinka, kas jam nepatinka, ką jis mėgsta, ypač ko jis nemėgsta, ar politiko, ar ekonomiko, ar kažkokiam kitam gyvenime visuomenės.
3: Būtinai. Ir kitas dalykas, kad ir koks būtų griežtas ten reguliavimas, kokiu nors įstaigų arba reikalavimai objektyvumui, kas mano akimis apskritai yra efemerinė sąvoka, sudėtinga būti objektyviam, mes visi esam žmonės, bet na, įsivaizduokit, net ir jūs, ar ne, kai jūs, pavyzdžiui, renkatės temą, jūs renkatės tai, kas yra aktualu, įdomu, jau jūs esate šiek tiek subjektyvus, kai jūs renkatės pašnekovus, kai jūs formuluojate klausimus ir panašiai, visa tai yra dėl to ir įdomu, kad tu sukuri autorinį produktą. Net jeigu tu esi tik tai reporteris, kuris nuvyksta, na, geriausias čia turbūt Augustino Šimelio pavyzdys, pakanka užduoti vieną klausimą, tu atsiduri dėmesio centre ir Rusijos propaganda pradeda tai komentuoti ir tai reaguoti. Kitaip tariant, tu nori ar nenori, esi dalyvis. Tu nesi tik tai stovas palaikyti mikrofonui. Dabar aš esu amplua, kai aš iš esmės papasakoju istoriją. Tai yra, pavyzdžiui, šis sekmadienį irgi bus istorija, kuri bus susijusi labai tiesiogiai su žiniasklaida ir bus tikrai aštrių kampų ir bus labai žinomų organizacijų, kurios turi dar ir savo kitą pusę, apie kurią viešai yra nekalbama. Ir va čia yra klausimai, kurie man lengviau yra atskleidžiami pasakojant, tiesiog pateikiant faktus ir pateikiant vertinimus, nes galbūt kažkas ir net kalbėjo tokiomis temomis nelabai norėtų. Bet kita vertus, aš prisimenu puikiai taip, kai tekdavo vesti laidas, taip pat ir žinių radijoje, ir ypač kai ne po vieną pašnekovą kalbinį, tu du dalykus visą laiką laikai savo galvoje. Vienas dalykas, kaip temą atskleisti, bet antras, prisipažinsiu, kaip padaryti, kad tas pašnekovas dar pas tave ir sugrįžt norėtų kitą kartą.
5: Galbūt, tikrai galima ir tą galvoj turėt, kad tas pašnekovas norėtų sugrįžti, nes tu vis tiek vesdamas ypač tas aktualių laidas privalai kalbinti kairę, dešinę, nacionalistą, liberalą, socialistą ir jeigu užsitrenksi duris kažkokia griežta savo nuomonė, tu apribosi Liepa klausytoje nuo galimybės išgirsti visas nuomonės egzistuojančias to klausimą ar pagrindinės nuomonės. Bet ar sutiktum su Skirmanto iš principo poziciją, kad žurnalistas turi turėti savo nuomonę ir net jos, nu, čia slėpkim neslėpdami, bet net temos pasirinkimas tą tavo poziciją atskleidžia. Kaip pačiai vis dėlto atrodo tikrai taip? Ar mes tada netampam tokie propagandistai?
4: Man atrodo, kad mano temų pasirinkimo, mano nuomonė mažiau tikrai lemia, mes labai žiūrim į tai, kas tiesiog įdomų klausytojų turėtų būti, stebim ir tuos pačius, neslėpsiu, socialinius tinklus, kas ten daugiausia sulaukia pozicijų, dėl ko kyla labiausiai nesutarimai ir tikrai labiau kartais pagalvojam, kad gal man įdomu, bet ar bus įdomu įdomu, na, žmogui gyvenančiam, pavyzdžiui, Zarasuose kažkokia tema, tai labiau dažniau atmetam net tą savo nuomonę, galvodami būtent apie auditoriją ir apie tai, kas jai turėtų būti svarbu, aktualu, kasdienybę jo atspindėtų ir liestų gyvenimą konkrečių žmonių, o ne mūsų terpės žurnalistų, ar ne, na, tarkim, ten, kai buvo protestai, man irgi kilo klausimą, ar mes ne per daug apie tai kalbame, nes tai aktualu mūsų profesijos ratui. Kita vertus, na, tai, kad būtų laisva žiniasklaida, kad žurnalistai galėtų daryti tai, ką jie nori daryti, o ne kažkas iš valdžios ateitų ir pasakytų, kad šiandien darysit šitą temą ir darysit ją taip, kaip aš pasakysiu, tai irgi yra visuomenės interesas ir to paties gyventojo iš Zarasų, Raseinių ar Palangos interesas. Tai, man atrodo, labai svarbu išlaikyti tą vat, objektyvumą, ta prasme, kad būtum visiems vienodai sąžiningas. Sąžiningumą aš laikau pirmoji vietoj žurnalistikoje apskritai kaip vertybė, kurios reikia sekti. Taip mes irgi suklystam, tada reikia pripažinti klaidas ir paaiškinti ir kodėl taip atsitiko ir kas atsitiko. Bet aišku, nėra neklystančių, bet tiesa, man atrodo, yra pagrindinis siekinys. Ir to bandymo suprasti, aš net pasigendu tiesą sakant ir dabar žiniasklaidai, bandymo suprasti, kodėl politikas galvoja taip ar taip, ar ekonomistas, kodėl jam svarbus vieni argumentai, bet nesvarbus kiti argumentai, na, tarkim, apie migraciją, ar ne, kodėl mes nesutariam, tai yra problema ar nėra problema, kodėl dviejose gatvės pusėse žmonės susirinkę galvoja visiškai priešingai, kokie argumentai lemia, tai kokiais skaičiais jie remia.
2: Man toks įspūdis liepa, kad vis dažniau mūsų visuomenė ir dalis jos bent jau tikrai žino atsakymus, kodėl tas politikas taip kalba, kodėl tas sena nuomonė turi. Ir labai dažnai tie atsakymai tokie būna primityvus, vat, siekia rinkimuose naudos dėmesio kažkokios per prieštarą visuomenės ryškint tokiais, vat, visą laiką atrodo, tu klausinėji, kodėl, kaip tas kodėlčiukas, bet jau visiems viskas aišku būna ir be to klausinėjimo.
4: Ir paskui mes sulaukiam, vat, kaip ir prieš praeitą savaitgalį, mes sulaukiam tokių dalykų, kad jie kelia emociją, pykti, nori daugiau balsų, nori daugiau rėmėjų, nori patekti į valdžią, kas yra visiškai natūralu. Tai na, toks yra politikų darbas, būti išrinktiems, ar ne, ir paskui atstovauti savo rinkėjams ir vykdyti savo rinkimų programas. Tai yra absoliučiai normalu. Bet jie tai daro per emociją ir kartais per neapykantą. O paskui, kaip buvo po mūsų laidos, tarkim, praėjusi penktadienį, staiga supranti, kad jie bijo tų, kas ateis. Bijo, kokią emociją sukėlė tiems savo palaikytojams ir kad jie nesugebės jos išreikšti civilizuotai. Tai, nu va čia verta būtų visiems kartais sustoti ir pagalvoti, iki kokio lygio užkeliam emociją ir kuo ji paskui gali baigtis. Nes politikai irgi turi atsakingai dirbti savo darbą ir turėti galvoj, kad jų žodis kartais grįžta, na, suformuoja sniego gniūštę, kuri gali tapti akmeniu.
2: Ką Liepa sako, sąžiningas, siekiantis tiesos, čia turėtų būti svarbiausia žurnalistikai. Skirmantai, paklausykit, ką mūsų klausytojai prirašė, vat šiaip įdomu. Kelios nuomonės yra akcentuojančios neutralumą, kaip tokį deficitą, kurio gana trūksta, bet gal autentiškai Gabrielė sako. Gabrielė iš būtent, geras žurnalistas tai toks, kuris surenka faktus, įdomiai užduoda klausimus, moka klausytis, moka didžiosiom raidėm, o koks ampla čia jau priklauso nuo žmogaus. Įdomus yra visi, labai būna, kai kelia klausimus pokalbio metu, kurie kyla on the spot, kurie vat, kyla iš mes vadinam tą follow-upas pokalbio, kur iš pokalbio kylantis klausimai, sako Gabrielė, ačiū. Jei už nuomonę, Romas, tikras žurnalistas turi būti nešališkas, savo nuomonės nepiršti. Čia dar Tadas stebisi, ar tikrai jūsų švelnėjus su dviem klaustukais Liepa. Žurnalistas sako, turi būti neutralus, ko apie gerbiamą ją nepasakys, iškart supraskim, kam simpatizuoja žurnalistas. Čia, suprantu, yra ir aliuzija tam tikrai, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratus, nes na, yra lyg ir tokia dalyje bendruomenės, kad čia dalis mūsų atidirbinėja iš meilės ar neiš meilės konservatoriams. Ir ypač žiūriu į Liepą ir kartais į jūsų ten bokštų žiūrinčių tokių yra žmonių. Norit sureaguokit, bet tiesiog žmonės, aš galiu dar paskaityti.
4: Noriu sureaguoti. Dalis Lietuvos vis dar kažkaip tikisi, kad aš turėčiau išsižadėti savo amžinai atlisi tėčio. Tai to nebus.
2: Kęstutis, geriausias pavyzdys Edmundas Jekilaitis, pats parenka temą ir dalyvius, jau be laidos pozicija aiški. Vida, nepamirškit Vilniaus burbulo, kaip išeiti žurnalistui iš to burbulo. Geras klausimas, ar Facebookas mūsų neuždarė į tam tikrus burbulus, kur sunku pamatyti tada. Šiaip gera pastaba, aš tai ją labai sveikai priimu savo, ačiū už ją, tikrai mums kartais reikia pasidaryti už to burbulo ribų. Skirmantai, ką jūs išgirdo šituose mūsų klausytojo keliuose komentaruose, klausytojų?
3: Taip. Daug dalykų visada yra taip, kad jeigu tu padarai bet kokį kritišką epizodą apie socialdemokratus, tai dirbi konservatoriam, paskui padarai apie konservatorius, tai dirbinėja socialdemokratam. Įprasta taktika teisintis, tai yra neatsakinėti į klausimus, ne faktus komentuoti, o sakyti, kad kažkas yra nupirktas, tai čia visiškai nieko naujo. Aš pats kitaip truputį tą burbulą matau kaip problemą, nes yra didelė problema, vat ką jie pasako, klausti, kodėl žmogus taip mato arba mano, kai tu supranti, kad žmonės labai dažnai jie net nekalba savo vardu. Lietuvoje yra labai mažai žmonių, kurie apskritai gali laisvą nuomonę pasakyti. Na, pavyzdys ten, bankų ekonomistai, jie gauna atlyginimus iš bankų, paklauskit kokių nors klausimų susijusių su jų darbovietė ar su kažkokiais skandalais ar su bankų įkainiais ir panašiai ir pamatysite, kaip staiga pasimes pašnekovas. Ta pati situacija su politikais. Turėjom čia istoriją, visai neseniai man pačiam jie teko komentuoti, gal net šiek tiek keista, filharmonijos vadovės konkursas, na ir vėlgi buvusi ministro Kairio, kultūros ministro viceministrė laimė tą konkursą, bet paaiškėja, kad jinai pati neblaivi, sulaikyta už vairo, paskui atleista nuo baudžiamos atsakomybės laiduojant, žodžiu, daug klausimų dėl reputacijos. Ir aš sakau, nu, man atrodo, kad jeigu yra nepriekaištingos reputacijos kriterijus, vis dėlto tai tikrai nieks nepasakys, kad čia klausimų reputacijai nėra, bet matau, kaip atsakinėja, pavyzdžiui, nežinau, Juozapaitis Vytautas arba tas pats Kairys ir jie sako, jokių bėdų nematau. Tai jeigu ten būtų socialdemokratų, kokia nors viceministrė, tikrai jie tas bėdas matytų. Ir tada tu supranti, kad iš esmės yra klausimas ne apie jų nuomonę, o kaip padaryti, kad na, partijai būtų geriau, kad geriau atrodytum pats, tai šitoj vietoj tie pokalbiai tokie ir vyksta. Už tai kartais, kai atsiranda žmonės, kurie gali savo vardu kalbėti, na taip, jie galbūt marginalizuojami, galbūt jie kartais pasako kažkokius aštresnius dalykus, galbūt atrodo radikalesni, bet man tokių įdomių klausyti.
2: Kaip Skirmantai, kadangi Liepa jau šiek tiek apibrėžė tą žurnalisto tokią misiją, tiesos paieška, sąžininga ta tiesos paieška, girdėjimas visokių nuomonių, gilinimas į pozicijas, o tinklaraštininkas, nu va toks influenceris dabar taip mandrai vadinasi, kokią misiją tu savo supranti šiandien visuomenėj?
3: Aš labai paprastai, aš net nežiūriu jokias misijas nuoširdžiai, aš susirandu faktus, pasižiūriu, kas atsitiks, jeigu aš susidursiu teisme šios faktus komentuoti aš galiu remdamasis jais, ir kai aš juos turiu, aš pareiškiu savo nuomonę. Kai aš dirbau žurnalistu, mano labai dažnai galvoje kribėdavo mintis, ypač kai reikėdavo skambinti ir neprisiskambindavai, ir tu galvodavai po Vilnių, aš geriau pakomentuočiau negu tas mano pašnekovas, nes aš žinau iš anksto, ką jis pasakys, o aš labiau įsigilinęs tris kartus galėčiau geriau tą situaciją paaiškinti, o dabar žiūrėkit, kokia svajonė situacija, aš galiu ją paaiškinti ir aišku, vėlgi tai yra subjektyvu, kažkur gali visiškai nuomonės išsiskirti tiesa, tai yra dalykas, kuris yra, na vėlgi, savoka, kurios tu niekada nepaliesi, nepačiupinėsi, mes nežinom, kas yra tiesa, bet tu gali judėti link jos, ar ne, faktus vertindamas ir taip toliau. Tai čia ir vienas dalykas, o šiaip, aš dar vieną dalyką, apie ką tikrai Liepa irgi galėtų pasakyti, didelis pranašumas bendraujant su žmonėmis. Mes turėjome laiką, kai žmonės pirkdavo laikraščius ir atsiversdavo ten, nežinau, kokias nors ten vakarinės naujienas, ar ten tiesa tarybiniais laikais, ar dar kažką su skirtinga emocija, bet jie įsivaizduodavo, kad jie vat, tokiu būdu bendrauja su žurnalistais. Dabar mes bendraujame žmonės su žmonėmis. Svarbu yra emocija, svarbu yra, ar tau tas žmogus patinka ar nepatinka, jo kalbėjimo stilius, tembras, reputacija ir kas tik tai nori. Ir čia irgi keičiasi labai stipriai ir pati žiniasklaida atsiranda atpažįstami veidai, vat kažkas rašo Jekilaitis, kažkas rašo Malinauskas, kažkas rašo Žilnienė, žino istorijas, biografijas ir taip toliau ir matyt, tai irgi yra viena iš specifinių aktualių.
2: Dažnai, na, kritikos turbūt Skirmantai sulauki, kad tos antros nuomonės trūksta arba neišklausai, kas mūsų darbe yra baziniai dalykai, turim privalai kalbinti poziciją, opoziciją, atskleisti visuomenį ir vienos ir kitos argumentus. Pačiam svarbu, ką antra nuomonė mano ar ne?
3: Beveik visada žinau, ką mano antra nuomonė, nes dažniausiai ta antra nuomonė jau yra kažkokiuose atsiliepimuose, teisiniuose dokumentuose, susirašinėjimuose, pokalbiuose, kurie man pateikiami ir panašiai. Problema, kad antra nuomonė, mano galva, dabar pasakysiu kontroversišką dalyką, yra ne šiaip, kad gerokai perdėtas dalykas, bet yra ydingas ir žalingas dalykas. Kodėl? Todėl, kad tu turi faktą, tu papasakoji tai, kas tu pasvėriai, tu papasakoji situaciją, tu žinai, kas yra nukentėjęs, tu žinai, kas yra apgavikas, o tada šliūkšteli kokia nors kita pusė melo arba nepatikrinamų dalykų arba išsisukinėjimų ir tu tai turi pateikti auditorijai kaip kaip tokį patį lygiai vertį dalyką. Aš sakau visą laiką palyginimą, tu ateini į restoraną, pas tave ant lėkštės guli du steikai iškepti ir tau sako padavėjas, žiūrėkite, čia vienas yra šviežias, o kitą mes iš šiukšlių dėžės ištraukiam, nuplovėm, iškepiam ir jūs pasirinkite pats, jūs galite vieno paragauti kito, aš taip nedarau. Jeigu aš matau, kad tu kažkur meluoji, esu net VRK laimėjęs per rinkimus, ten įvairiausių ginčių, teisme apsigynęs tą nuomonę, kad jeigu aš padariau faktinę klaidą, kreipkis į teismą, bet jeigu tu nori pas mane ateiti pameluoti ir aš tai turiu ištiražuoti, tikrai taip nebus.
2: Bet tu sprendi, kas teisus, kas ne.
3: Va čia vlogerio yra didelis pliusas, nes aš už tai prisėmu atsakomybę, bet sprendžiu pats. O žurnalistas, kuriuos aš žymiai labiau gerbiu ir sakau, kad jie žymiai sudėtingesnį darbą dirba, žurnalistas yra tas žmogus, kuris ne tik, kad negali, bet iš esmės pagal visus etikos kodeksus turi surinkti kitų nuomonės. Ir pavyzdžiui, žurnalistas labai retai tokiam žanrė dirbo, kad jisai pasimtų kolegos darbą ir jį kažkaip protestų ar ten vertintų ar panašiai, apžvalgininkai galbūt labiau, o vlogeris tą privilegiją didžiulę turi.
2: Dėl tos kitos nuomonės čia labai tokia svarbi. Sutinki Liepa su Skirmanto pozicija dėl kitos
4: ne,
2: nuomonės?
4: Ne, ir kartais vėlgi, na tai viena pusė gali atėjus papasakoti savo tiesą, bet kita pusė pateikti visiškai priešingus faktus, kurie na visą istoriją apverčia aukštinkojomis ir tai ne vieną kartą yra atsitikę. Pirmas šaltinis anaip tol nebūtinai visą laiką teisus. Tai čia pirma taisyklė, antras dalykas, aš pasitikiu mūsų visuomenį ir tikiu jos galimybę atskirti vis dėlto, tikėti, o
2: visuomenė
4: ne,
2: turi būti teisėjas, ne žurnalistas, kas teisus, kas klausytojas.
4: Aš manau, kad klausytojas ir skaitytojas turi būti teisėjas ir man apmaudu netgi kartais, kad kitos pagal pavardes jau sprendžia mūsų žmonės kartais, kas yra teisus, pagal tas pavardes, kurie jiems patinka arba nepatinka. Bet aš visgi siūlyčiau kiekvieną kartą labiau paklausyti argumentų, nes net ir tie žmonės, kurie jums patinka, gali jūs apgauti ir tai matom kartais per rinkimus.
2: Oi, Karolis neleidžia man tęst laidos, nors labai įdomi vieta šita, vat, kitos nuomonės ir kas čia teisėjas, kas neteisėjas, bet kaip tik skaitau knygą šiuo metu Mąstymas greitas ir lėtas. Labai geri psichologiniai paaiškinimai apie tai, kodėl mes tikime žmonėmis ir jų nuomonėmis, nepaisant to, kad kažkaip ir ne iki galo jų įvertinam, kažkokie simpatiniai dalykai lemia, bet kągi apie tai jau kitose laidose Skirmantas Malinauskas, video tinklaraštininkas ir Liepa Želnienė, LRT laidų vedėja, žurnalistė. Ačiū jums, bičiuliu, už tai, kad skiriat laiko. Ačiū tiems, kurie klausosi ir rašo. Mums likit ir toliau su Žinių radiju.
1: Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.

0: Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius ketina skųsti teismui vyriausybės sprendimą jam skirti papeikimą. Ukrainoje lankosi Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius. Lenkijos premjeras pareiškė, kad socialiniai tinklai bei vaizdo žaidimai kursto smurto kultą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus bei žinių radio informaciją. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kare Ukrainoje bando laimėti terorizuodamas civilius. Taip Edas Milibandas kalbėjo lankydamasis kruvino smūgio vietoje karo nualintoje šalyje. Jungtinės karalystės diplomatijos vadovas į Ukrainą atvyko kitą dieną po to, kai šalia šiaurėje Rusijos raketa pataikė 5 aukštį gyvenamą į namą ir pražudė 22 žmonės, tarp jų 5 vaikus. Netoli fronto esančiame Kramatorske rusams susprogdinus 2 autobusus žuvo 30 žmonių, Ukraina apkaltino Rusiją sąmoningų taikymus į civilius gyventojus. Tai viena daugiausiai aukų nusinešusių atakų per pastarąsias savaitės. Vietos institucijų paskelbtose nuotraukose matyti sudegę transporto priemonių metaliniai karkasai, sulieti kūno atvaizdai bei kelyje išmėtytos nuolaužos. Policija pranešė, kad į autobusus pataikė valdomoji aviacinė bomba. Pietų Korėja pareiškė, kad atšauks savo ambasadorių Ukrainoje, reaguodama stiprėjantį diplomatinį ginčą dėl Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Seului. Abi šalys nesutarė nuo tada, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praėjusį mėnesį atskleidė informaciją apie belaisvių perdavimą, to sukeldamas Seulo pasipiktinimą. Pietų Korėja nurodė, kad dėl to kilo pavojus belaisvių šeimoms Šiaurės Korėjoje. Apie ambasadoriaus atšaukimą taip pat pranešta praėjus kelioms dienoms po to, kai pasirodė žiniasklaidos pranešimas, kuriame teigiama, kad Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais iš Pietų Korėjos į Rusiją buvo išgabenta daugiau kaip 176 tūkstančiai tonų degalų, o daugiausiai dyzelino. Dėl to pasigirdo kaltinimai, kad Seulas padeda mažinti degalų trūkumą Rusijoje. Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys ketina skųsti teismui vyriausybės sprendimą jam skirti papeikimą. Kairys apie tai pranešė socialinėme tinkle Facebook. Jis pažymėjo, kad vertinant jo veiksmus dėl kalėjimuose vykdomos reformos, vyriausybės teisininkai esą pateikė jam palankės pastabas, tačiau tai atsižvelgta neva nebuvo bei akcentavo, kad pertvarkai kalėjimuose, dėl kurios vykdomoj sulaukė nuobaudos, pritarė didžiosios pareigūnų profesinės sąjungos. Lietuva ir Lenkija susitarė, kad daugiau nei 900 milijonų eurų vertės sausumos elektros jungtis Harmony Link bus nutiesta ir jungta iki 2030 metų pabaigos. Tai numato valstybių elektros perdavimo sistemų operatorių Litgrid ir PSE Vilniuje pasirašyta sujungimo taško sutartis. Pasak Litgrid, Harmony Link bus tiesiama tiek ore, tiek kabeliais po žeme. Fizinis sujungimo taškas bus įrengtas maždaug 35 metrų atstumu nuo sienos Lenkijos pusėje. Lenkijos premjeras pareiškė, kad socialiniai tinklai ir vaizdo žaidimai kursto smurto kultą, dėl kurio pastaruoju metu mokyklose paaugliai surengė išpuolius peiliu. Donaldas Tuskas apgailestavo, kad tai pasiekė ir jo šalį. Šiandien Lenkijoje 15-metis mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoje, bei sužeidė dar 2 suaugusiuosius. Tai vyko kitą dieną po panašaus išpuolio peiliu Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį buvo sužeisti 9 žmonės. Dirbtinio intelekto startuolis Manus pranešė užbaigęs finansavimo etapą, kuriuo metu pritraukė daugiau nei 500 milijonų dolerių. Apie tai pranešė po to, kai Kinijos valdžia blokavo JAV technologijų milžinės Meta planus įsigyti šį startuolį. Bendrovė neskleidė naujausios savo vertės, tačiau žiniasklaidos pranešimuose užsimenama, kad ji gali siekti apie 4 milijardus dolerių. Tai būtų 2x daugiau nei 2 milijardų dolerių vertės įsigijimo sandoris, apie kurį Manus ir Meta paskelbė gruodį. Tuomet tai buvo vienas didžiausių pirkinių Meta istorijoje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai atvės, pakils stiprus vėjas ir sugrįš lietus. Rytoj lietus numatomas protarpiais, vėjas pradės stiprėti naktį penktadienį. Rytoj dieną jis bus pietvakarių vakarų 15-20, o pajūryje gūsiai iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o rytoj dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
4: Easy FM. Gyvenk be įtampos. The heart is a blue.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
4: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Sovietai mėgino sukurti mobilę atominę elektrinę. Jos projektas gimė atsitiktinai, kai 1955 metais Leningrado Kirovo vardo gamykloje apsilankė TSRS vidutinių mašinų gamybos ministras Jefimas Slavskis. Senas tradicijas turinti gamykla gamino traktorius, vėliau tankus. Ministras sugalvojo užkelti atominį reaktorių ant ko nors ir nuvežti ten, kur reikia. Paprasčiau tariant, atominė ant vikšrų. Siekta turėti ilgai veikiantį mobilų energijos šaltinį atokiose vietose, kur išgaunami gamtiniai ištekliai. Visgi tokios atominės nebuvo įdarbintos. Iki šiol neaišku, kodėl sovietai atsisakė šių jėgainių. Vieni teigia, kad didėjant suvokimui apie atominę energetiką, suprasta, kad tokie projektai anksčiau ir vėliau virstų katastrofa. Kiti mano, kad kariškiai išsigando, jo karo atveju būtų priversti rūpintis tokios platformos saugumu. Trečia nuomonė – esamos generuojamos galios neužteko naujausiems radarams.
2: Čia Easy FM.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kaip reaguotumėte, jeigu labai žemai virš jūsų kiemo praskristų neatpažintas skraidantis objektas? Oro baliono šiais laikais tokiu toli gražu nepavadinsi, tačiau tais laikais, kai Lietuvoje šio skraidančio objekto niekas nebuvo matęs, vienam gyventojui oro balionas prilygo NSO. Pirmąjį skrydį oro balionu Lietuvoje 1806 metais lapkričio 14 dieną pademonstravo rumunas cirko artistas Jordakis Kuparenka iš Moldovos. Rašoma, kad valstietis matęs, kaip iš dangaus nusileidžia balionas, palaikė jį velnio sutvėrimu. Tada skelbta, kad Moldavos Kuparenka atliko pirmąjį aerostatinį bandymą balionu, kurį pats pasidarė pagal naują išradimą vieniš gumuoto popieriaus.

0: pristatytos kitų metų valstybės biudžeto kryptys. Europos Sąjunga neigia nusileidusi JAV spaudimui dėl konferencijos Vilniuje. Paskelbta Nobelio literatūros premijos laureatė. Žinias rengime pagal agentūrų BNS LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Vyriausybė kitų metų biudžete gynybos finansavimui numato skirti 5% bendro vidaus produkto, iš viso 4 milijardus 800 milijonų eurų. Tuo metu finansuoti dalį demografijos iššūkiams skirto šeimos paketo priemonių numatyta 150 milijonų eurų. Lyginant su šių metų krašto apsaugos ministerijos biudžetu, kitąmet finansavimas turėtų išaukti 36 milijonais eurų. Premjero teigimu, kitų metų faktinis finansavimas biudžete gynybai bus didesnis, tačiau numatytas procentas nuo bendro vidaus produkto gali būti mažesnis, augant ekonomikai. Vyriausybės vadovas patvirtino, kad valdžios sektoriaus deficitas kitais metais turėtų viršyti nustatytus Mastrichto kriterijus – 3% bendro vidaus produkto ribą ir siekti 3,8% nuo BVP. Opozicinių konservatorių atstovės Gintarė Skaistė ir Ingrida Šimonytė kritikuoja numatomą 3,8% bendro vidaus produkto valdžios sektoriaus deficitą. Anot jų, gynybos finansavimas kitamet beveik nedidės, tad didesnį deficitą lemia išlaidų augimas kitose srityse. Buvusios finansų ministrės teigimu viršijus fiskalinės drausmės reikalavimus Lietuvai galėtų grėsti ES sankcijos, o didėjantis deficitas taip pat gali neigiamai paveikti valstybės skolinimosi sąlygas. Vyriausybės planuojamas 3,8% kitų metų valdžios sektoriaus deficitas rodo, kad net ir augant ekonomikai mažėja galimybės dosniai dalinti pažadus ir didinti išlaidas, sako ekonomistas Nerijus Mačiulis. Jis pabrėžė, kad toks deficitas turėtų būti laikinas, o valdžia turėtų ieškoti būdų, kaip įmažinti. Savo ruošto artėja ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad iki šiol Lietuva demonstruoja nepriekaištingą fiskalinę drausmę, tačiau žvelgiant į perspektyvą nerimo yra. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad nedidinant deficito, vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai bei suplanuotų kitų didesnių išlaidų. ES atmetė pranešimus, esą dėl JAV spaudimo jie atsisakė remti Lietuvoje vykstančią konferenciją apie dezinformaciją ir pareiškė, kad toks sprendimas priimtas dėl renginio programos. Keli leidiniai, skaitant Jungtinės karalystės laikraštį The Guardian ir Politico, pranešė, kad ES bei kiti rėmėjai, tarp jų Kanada bei Lietuva, po Vašingtono spaudimo atsisakė remti nepelno organizacijos surengtą konferenciją. Renginė buvo numatyta sesija, kurioje JAV apibūdinama kaip užsienio vykdomo manipuliavimo informacija ir kišimosi veikėja. Tai nuo atleidinio politikos supykdė Donaldo Trumpo administraciją. Nobelio literatūros premiją pelniusi kanadietė Ann Carson pareiškė, kad Švedijos akademijos nariai yra pamišę, jog nusprendė pagerbti būtent ją. 76 eseistė ir antikinių studijų specialistė savo kūriniuose apie meilę, geismą ir neviltį suteikė misticizmui bei antikai šiuolaikišką spalvį. Švedijos akademija sakė, kad prestižinė premija kanadietei paskirta už drąsią ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai dialoguodama su klasikinė tradicija sukūrė naują šiuolaikinės literatūros formas. Rytoj bus paskelbti taikos, o pirmadienį ekonomikos mokslų premijų laureatai. Nobelio premijos tradiciškai bus įteikiamos Alfredo Nobelio mirties dieną, gruodžio 10-ąją. Šiuo metu vyruojantis klimato reiškinys El Ninijas jungtinių tautų duomenimis toliau stiprės ir greičiausiai gruodį pasieks piką. Tikėtina, kad dėl El Ninijo daugelyje pasaulio regionų temperatūra bus aukštesnė už vidutinę, o pasikeitęs kritulių pasiskirstimas priklausomai nuo regiono didins sausrų ir potvinių riziką. Savo mėnesinėje pasaulio klimato ataskaitoje pareiškė pasaulio meteorologijos organizacija. El Ninijas yra natūralus klimato reiškinys, kai rytinėje ir centrinėje ramio vandenyno dalyje netoli pusiaujo sušyla vandenyno paviršius. Tai visame pasaulyje veikia vėjus, atmosferos slėgį ir kritulius. Dėl to didėja ekstremalių orų reiškinių rizika. Paprastai El Ninijas pasireiškia kas 2-7 metus ir trunka nuo 9 iki 12 mėnesių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai. orai atvės, pakils stiprus vėjas ir sugrįš lietus. Rytoj lietus numatomas protarpiais, vėjas pradės stiprėti naktį penktadienį, rytoj dieną jis bus pietvakarių vakarų 15-20, o pajūryje gūsiai iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o rytoj dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
4: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: reklama.
1: Įsisuk įrankių mugė Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
2: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
6: EasyFM. Atsikvėpk.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Tai mitas.
2: Laida Tai mitas remia medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, taip pat Easy FM klausytojai, čia laida Tai mitas, kurioje vis laužome įvairius mitus susijusius su Lietuvos krašto apsauga ir šiandien manau, kad bandysime sulaužyti vieną sudėtingiausių galbūt jų, kad Lietuva užpuolimo atveju ilgai neatsilaikytų ir neatsitiktinai šiai temai pakviečiau pasikalbėti būtent Lietuvos Šaulių sąjungos vadą pulkininką Liną Idzelį, kuris netiek seniai LRT televizijos laidoje sakė, kad Vilnius galėtų priešintis ir 10 metų, o gal ir amžinai. Sveiki, vadą.
4: Sveiki, gyvė.
3: Tai iš ties, kai rusai pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą, Lietuvoje buvo tų svarstymų, tai kiek čia Lietuva atsilaikytų, nes rusai tikėjosi, kad Ukraina kris per 3 dienas, matom, kad jau 5 metai karas vyksta ir Ukraina puikiai apsigina šiuo metu, bet žvelgiant į tas diskusijas Lietuvoje, kaip jūs sakytumėte, iš kur kyla tokie pasvarstymai ir kodėl jie kyla, kad Lietuva galėtų neatsilaikyti tiek, nei tiek, kiek Ukraina, nei savaitės.
4: Na, turbūt tie mitai visi kyla iš Rusijos ilgalaikio grasinimo įvairiausių informacinių operacijų, kad čia toj maždaug mes paleisime jum raketą ir bus šakės. Ir aš tikrai esu girdėjęs ne kartą ir esu sutikęs vieną savo pažįstamą prieš kokių porą metų vyko mūgė, atsiprašau, sekmadienį. Nu ir žodžiu, sako, nu tai ką mes čia atsilaikysime, taigi šakės mums čia bus, 2 raketos ir viskas Lietuvos nėra. Sako, žiūrėk, dabar palaukėm, sustojame. Ir kaip tik buvo prie Akropolio Vilniuje, sako, žiūrėk, kad viena raketa dabar buvo pataikys į Akropolį, tai yra pataikys va čia į kampą. Tai vat, nu, skils kampas pastato, pataikys čia galbūt į praėjimą, jeigu bus tuo metu žmonių, bus kažkiek tai žuvusių, bus kažkiek tai sužeistųjų, sužeistosius veš greitosios pagalbos automobiliai į ligoninę, žuvusiuosius kitur. Tai vat, viso labo yra toks efektas. Tai žmonės nežino efekto, kad pavyzdžiui, ten irgi dronas įskrydo, tai šahedas, tai šahedo efektas yra sudegina būtą įskrydęs pro langą, jeigu ten viršutiniam kažkur tai aukšte, arba teitinais numuša, ten nukrenta mašina, uždega nuolaužos, tai ten aplinkinius būtus dar ten truputį apdegina, tai viso labo toksai yra efektas. Ten, jeigu ten didesnė raketa, tai ten galbūt, jeigu pataiko į 5-aukštį pastatą, ar ten 9-aukštį, ten apgriauna kampą, arba ten laiptynę vieną kažkur tai nugriauna. Tai va, tai yra tokie efektai ir tai, kad tenais daužė, pavyzdžiui, Charkovą, atsimenu, irgi ten tie, kurie kariavo, lietuviai pasakojo, mes sakant, tokiu aukštumoj gynėmės ir matėme, kaip daužo Charkovą. Tai dabar, kad tu nuvažiavome, pasižiūrėjo tas Charkovas, ten kažkur tai namas aprūkęs, ten atstatyta, paminklai aprišti visi tenais vaikšto, žmonės dirba, viskas vyksta, mokyklos veikia, jeigu ten sirena galbūt nusileidžia kažkur tai į slėptuvę. Tai va, tai tie efektai nėra tokie baisūs. Aišku, jeigu ten nukristo atominė bomba, tai daug dieve, kad tų dalykų dar nevyksta Ukrainoje ir niekur kitur, tai tada mes jau nežinome, aišku, koks tai yra efektas, nes mes jo nesame matę, bet mes tie, kurie esame matę, efektus, tai baisiausias, aišku, dalykas, tai yra, kaip priskrenda 50 km iki fronto linijos ir paleidžia planiruojamas bombas. Ir tada priklauso nuo tos bombos dydžio, tai irgi ten gali būti. Aš mačiau, kaip iš drono transliaciją, kaip pataiko į 9-aukštį pastatą, į 5-aukštį pastatą. Už mūsų krito už 2 km, už mūsų krito už 500 metrų. Pavyzdžiui, Zaporižiai dabar, kai buvau vasarą, tai 4 tokios planiruojamos bombos atskrydo, viena truputėlį apgriovė tiltą, kita padegė ūkininko laukus, trečia, ketvirta, aišku, pataikė mašinų stovėjimo aikštelė, tai užsidegė nemažai automobilių, tai yra tokie efektai. Tai nėra taip, kad ten pataikė kelios bombos ir ten nebėra tenais to viso miesto. Tai ilgai priešinosi, nes priešas greuna pastato po pastato. Ir mes matome, kad tenais dabar 5 metai karo, apgriautas galbūt kažkur tai yra priemiestis. Ten, kur vyksta pasipriešinimas, miestelis didumo kaip Utena, ten priešinasi 2 metai, 3 metai priešinasi, vėl jisai tenais yra atkovojamas, nes yra ir požeminės komunikacijos, reikia nepamiršti. Ir be abejo reikia žinoti, kad jeigu tu slėpiesi kažkur tai Rusiuose, visur taikomas yra į pastato vidurį. Ir jeigu tu esi kažkur tai šone, tai reikia tau įsikasti atsarginį išėjimą, nes kas yra baisiausia, tai kad gali užgriūti ir tarnybos negalės atvažiuoti, nes dažniausiai būna viena taka po kitos atakos, tai yra, pavyzdžiui, paleidžia planiruojančias bombas, tos bombas nukrenta kažkur tai, ten padaro nuostolius, sužeistų yra, tada greitai suvažiuoja greitosios pagalbos, ugniagesiai, policija pradeda viską forminti ir tada staigiai į tą vietą dar kala raketą. Ir tada yra žymiai daugiau aukų. Tai dabar gal protokolą iš viso 20 minučių niekas nevažiuoja, pavyzdžiui, Ukrainoje. Nes kad bet nebūtų tokių įvykių, kad ten kažkas taip, nesgi visi pradeda filmuoti, fotografuoti. Tai reiškia, kad kažkur tai po to atsiduria visą tą informaciją socialiniuose tinkluose, Facebook'e, Telegram'e, YouTube'e ir tada priešas po puikiausiai viskas stebėdamas gali vertinti ir dar pasiūsti salvę. Tai va, tai žinutė yra tokia, kad nėra tokios ginkluotės, kur čia vienais va plojau iš artilerijos salvę, visas miestas čia degame, čia visi, žodžiu, rūkstame, čia nieko neįmanoma atstatyti ir taip toliau. Tai va, čia galima priešintis labai ilgai, jeigu tu esi įsirengęs gynybinės pozicijos, jos yra sutvirtintos, jos yra po žeme, tai tu gali ilgai, ilgai kovoti. Anksčiau miestai būdavo įmami, žiūrėkite, klasta, nes neįdavo paimti, paprasčiausiai. Neįna paimti, kaip ir Vilnius, pavyzdžiui, buvo taip, kad mes jau buvome užėmę Vilnių 1661-1662 metais, rusų įgula čianais Gedimino pilį įsitvirtinę, dar metus laiko kovojo, ne, kol pradėjo tenai šaudyti supuvusią mėsą katapultomis, kad ten jau nebeįmanoma buvo priešintis. Tai va, tai tik tai tokiais būdais mes sugebėjome juos išrūkyti, nes ta konvencinė ginkluotė tu gali ten daužyti, buvo daromas eksperimentas Ukrainoje, tai yra įsitvirtinęs būrys, sakykim, 30 karių, įsikasę gerai, susijungę po žemę visas savo gynybinės pozicijas, geras betoniniai bunkeriai padaryti. Visą parą daužė artileriją, visą parą į tą vietą ir nesunaikino to padalinio. Tai vat, nėra tokio ginklo, kad visus va paimtum ir nušluotum. Tai vat, čia visi tie mitai tokie, jie ateina iš rusiškų propagandinių portalų. Ir dar kas yra baisiausia, kad mes būna juos perspausdiname. Ir nepatikrina galbūt žurnalistai, kiti jaunesni, nebuvę fronte, nežino, netarnavę kariuomenėje, tų efektų neturi jokio supratimo. Ir tada toks vat, gaunasi naratyvas, toks gazdinantis, kad va čia jeigu kažkas nutiks, tai šakės, jau čia Vilnius yra neginamas, tai viskas yra ginama, kiekviena pėda yra ginama, tik tai nu, čia yra nuo pasirengimo lygio, tai mes ruošiamės gintis ir čia labai ilgai ir
3: būtent mes tikrai ruošiamės, investicijos į krašto apsaugą yra tikrai rekordinės 4,8 milijardo vieni šiemet ir tai yra daugiau nei 5% nuo bendrojo vidaus produkto, bet čia dar kažkaip norėjau atkreipti dėmesį galbūt į tai, kad prieš porą metų 2024-aisiais buvo Lietuvos gynybinės galios indekso tyrimas, kuris, na, žodžiu, žiūrėjo į scenarių 2027 metai, kaip čia mes, jeigu viską vykdytumėm pagal planą ir čia būtų vokiečių brigada, kaip čia Lietuvos ta gynyba atrodytų ir panašūs dalykai. Ir pagal tai, su visais tais pajėgumais, kurie sugeneruoti ir reikėtų 10 milijardų buvo skaičiuota, iki to tokio tikrojo pasirengimo Lietuva, supras, galėtų per 60 dienų jau ir stabdyti Rusijos puolimą. Tai kalbant apie tai, kas yra daroma ir padaryta, jūs sakytume, einame mes tikrai tik gerų kelių ir viskas būtų gerai šiuo atveju.
4: Na, matote, buvo gynyba labai nefinansuojama. Mes 14 metais, kai prasidėjo karas, šnekėjome, iš vis ar gausime atlyginimą ar uniformą naują išduos, nes viskas buvo tuščia. Tai yra nuo 14 metų, tai mes, kurie supratome visą tai, kurie esame pafrontės valstybės, kiti pradėjo suprasti, kaip prasidėjo didysis karas 22 metais. Tai vyko kelios diskusijos, keli metai diskutuojama, nes, na, žinote, demokratijose reikia padiskutuoti, nesikaršiuoti, opozicija, pozicija, rankų laužimas. Tai va, tai gynybos pramonė buvo stagnuojanti. Dabar, kadangi atsirado pinigų, po truputėlį pradėjo statytis papildomos linijos, naujos gamyklos, verbuojami žmonės, užimti prie staklių kažkur tai sviedinius, gaminti tankų surinkinėti, šarvuočių surinkinėti ir matote visur turbūt aplinkinėse šalyse ir Lietuvoje pasileidinėja gynybos pramonė. Nes jeigu nėra gynybos pramonės, nėra gynybos. Tu gali kiek nori čia tu skirti, tu procentų susirašyk ant plakato ir atsistuok ant greitkelio prie Baltarusijos įvažiavimo ir stovėko. Mes skiriame 5%, 6, 10, ten kažkiek, tai reikia žiūrėti, kiek tu turi tų pajėgumų, ar tu turi jos aprūpinęs, tai va, visus šitos dalykus reikia vertinti. Gera žinia yra, kad mes kažkada priėmėm labai protingą sprendimą 94 metais, nusintėme aplikaciją, kad mus priimtų į NATO ir 2004 metais, po 10 metų namų darbų mus priėmė į šį klubą ir dabar saugumo, nes saugumą nepamatuosi nei kiberų, nei ten kažkokio tai kitų metrų, kilogramų saugumą pradedi matuoti tada, kada jo pradeda mažėti. Ne, pradedi jaustis, kad to nesaugumo daugiau yra. Tai dabar tiek yra saugumo regione visam ir kiek atvažiuojus užsienio delegacijų, koks yra susidomėjimas, koks yra dėmesys, kiek pratybų įvairiausiai vyksta, kiek visų politinių, karinių, aukštų vadovybių vizitų, tai tokio dėmesio niekada nebuvo. Tai matosi, kad veiksmas vyksta visur, supratimas atėjo, truputėlį kai kurie dalykai vėluoja, nes dėl šitų visų objektyvių priežasčių, kur aš įvardinau, kad reikia pradžiai pašnekėti, po to daryti, bet kas yra gerai vakarų pasaulyje, ir blogai sovietiniam pasaulyje buvo, kad sovietiniam pasaulyje buvo labai greitas ir geras planas ir labai gerai kompensuojamas blogų vykdymų. Nu, tai yra sabotažas, nevykdymas, kažkaip išvogė kažką ten ištaškė, žodžiu, niekas nesigavo, žodžiu, reformavo, gavosi dar 15 vadavečių, nėra kam kariauti, čia Rusai apie save netgi sakydavo anksčiau apie tokias visas reformas. Tai vakarų pasaulyje, jeigu yra planas, vakarų pasaulis yra stiprus tuo, kad tą planą vykdo. Ir to šalis, su kuriuo mes draugaujame, jos yra ypatingai tos šalis, kur gali tą planą vykdyti ir 110, ir 120%. Tai vat esame pakankamai, sakyčiau, neblogoj situacijoje, čia dangus tikrai negriūna ir turime dar kažkiek tai laiko pastiprinti raumenis.
3: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Lietuvos Šaulių sąjungos vadas pulkininkas Linas Eidzelis bendravo su mumis laidoje Tai mitas. Aš dėkoju klausytojams už dėmesį ir linkiu ramios gražios dienos. Iki.
1: Tai mitas.
2: Laida Tai mitas remia Medijų rėmimo fondas. Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą. Su Easy FM diena lengvesnė.

nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Čia EasyFM.
3: Renkuosi knygą.
4: Eterė laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu vokiečių rašytojo Karsteno Heno knygą Laiškai ant sviestinio popieriaus. Ir tai yra poetiškas, kupinas gyvenimiškos išminties ir tuo pat metu jautrus kūrinys, primenantis, kiek daug vilties gali suteikti paprastas žmogiškas artumas. Po skaudžios tėvų mirties 39 Kati nusprendžia viską palikti ir išvykti visiems laikams. Prieš tai jį pasiryšta neįprastam žingsniui. Parašyti 37 atsisveikinimo laiškus žmonėms, kurie vienaip ar kitaip sušildė arba sužeidė jos širdį. Griežtai matematikos mokytojai, maloniai kasininkiai, abejingam buvusiam vyrui. Atsisveikinimo žodžiai sugula ant plono sviestinio popieriaus, kurį jos tėvas dešimtmečiais kaupė ir į kurį rūpestingai pakuodavo jai sumuštinius į mokyklą, kartu įsukdamas ir savo beribę meilę. Kati vaikšto miestelio gatvėmis ir skaito šiuos laiškus gavėjams tiesiai į akis, tikėdamasi amžinai užverti praeities duris. Tačiau jos planą pabėgti sujaukia netikėta pažintis su Severinu. Jis buvęs fortepionų derintojas, po paties sukeltos nelaimės atsidūręs gatvėje ir nešiojantis sunkią kaltės naštą. Nors abu atrodo iš skirtingų pasaulių, Severinas be žodžių išgirsta giliausiai užslėptą Katį skausmą ir tiki, kad šis susitikimas nėra atsitiktinis. Susidūrimas su kitu sužeistu žmogumi priverčia moterį suabejoti, ar bėgimas iš tiesų padės išgyti, ar tai tik bandymas pasislėpti nuo savęs. Knygos autorius Karstenas Genas yra romanistas, žurnalistas, restoranų kritikas, vyno žinovas ir netgi vindarys. Rašytojas studijavo etnologiją, sociologiją ir geografiją, vėliau Australijoje etnologiją ir vindarystę. Literatūroje jis taip pat yra išbandęs ne vieną žanrą – nuo knygų vaikams iki meilės romanų, pjesių ir kulinarinių kriminalų. Vynas, maistas, knygos, muzika, laiškai. Jo romanuose kasdieniai dalykai dažnai tampa būdu kalbėti apie kur kas didesnius dalykus – atmintį vieną, ryšį, praradimą, pasirinkimą. Rašytoje domina klausimas, ar mūsų gyvenimas yra iš anksto nulemtas, ar jį galime kurti savo sprendimais ir veiksmais. Pats autorius viename interviu cituoja Šopenhauerio mintį. Likimas sumaišo kortas, o mes jomis žaidžiame. Taigi, daugybė dalykų žmogaus gyvenime yra duoti iš aukščiau, tačiau tai, ką su jais darome, kaip elgiamės, priklauso tik nuo mūsų pačių. Likimas sprendžia, kas ateina į mūsų gyvenimą, tačiau tik širdis pasirenka, kas jame pasilieka. Citatos pabaiga. Autoriaus, kuriami herojai dažnai yra tie, kurie tam tikru momentu atsiduria gyvenimo užribyje. Jie nėra klasikiniai didvyriai, nesiekia užkariauti pasaulio, nevykdo didingų žygdarbių, jie tiesiog bando išgyventi čia ir dabar. Juolab, kad žmogaus gyvenimas ir nėra sudarytas vien iš didžiųjų pasirinkimų. Jį sudaro daugybė mažų susitikimų, kurių reikšmę suprantame tik vėliau. Ir kartais tik tada, kai atrodo, kad viskas baigta, žmogus pagaliau pradeda matyti, kiek daug jo gyvenime dar liko. Laiškai ant sviestinio popieriaus originalo kalba pasirodė 2023-aisiais, o Lietuvos skaitytojai jau spėjo su šiuo rašytoju susipažinti ir pamilti jo knygas daug anksčiau iš romanų knygų dalintojas ir istorijų kepėjas. Naujausia Karsteno Heno knyga iš vokiečių kalbos vertė Eglė Greverė išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.
3: Renkuosi knygą.
2: Čia EasyFM.

Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

violence into your subconscious with the TV.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: different, right? No, can't be any different, right?
1: Reklama. Įsisuk įrankių mugė senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: for you.
1: Reklama.
2: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: mūsų kurie dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.

early days. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: so I can start with you again.
1: Čia Easy FM.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

traffic patterns.

Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Kultūros sunkiasvoriai.
1: Laida Kultūros sunkiasvoriai remia medijų remimo fondas.
2: Režisierė Dalia Ibelhauptaitė, Žinių radijo. Dalia, ačiū, kad užsukot. Nors trumpam užsukusi Lietuvą, užsukot ir į Žinių radiją.
3: Ačiū, kad pakvietėt, visada didelis malonumas.
2: Bohema, 20 metų, šitą progą ir grįžo turbūt.
3: Taip.
2: Mūsų dalis klausytų, aišku, žino, kas yra Bohema, bet yra tokių, kurie gali ir nežinot, ką reiktų jiems žinot apie ją.
3: Na, matyt, jiems reiktų žinoti, kad bohemiečiai Vilniaus miesto opera yra antrasis profesionalus operos teatras Lietuvoje. Tai vat. Ir kad jisai susikūrė iš tikrųjų didelio noro maestro Gintaro Rinkevičiaus, mano ir kostiumų dailininko Juozo Statkevičiaus pakeisti operos tėkmę Lietuvoje, galbūt padaryti operą demokratiškesnę, padaryti operą gyvesnę ir padaryti operą tokią, kad atsirastų vietos ir jaunam talentui ir žiūrovą pakviesti. Nebūtinai, kuris būtų muzikos ekspertas, ar nebūtinai būtų tas, kuris nuo vaikystės vaikšto į operą. Žinot, į bažnyčią tų, kurie meldžiasi, kviesti nereikia. Reikia kviesti tuos, kurių nėra bažnyčia. Tai iš to vietoj mums buvo labai didelis tikslas padaryti operą populiarę, padaryti operą, kaip aš sakau, ir sakiau dar tada, ir tuo tikiu iki šiol, young, cool ir sexy, bet svarbiausia, young žodis yra ne apie amžių, o apie vidinę būseną, kad rasti būdą, kaip pateikti klasikinę muziką, iš tikrųjų, kad tai taptų kultūros dalimi.
2: Tokios masiškesnės kultūros dalimi, ne tik labai nišinės kultūros dalimi.
3: Taip, nes jeigu mes nepristatysime klasikinės muzikos plačiai visuomeniai, tai siaurės ir po to jau nebeliks tų žmonių, kuriems tai yra įdomu. Vis dėlto mes turime įvertinti, kad visas pasaulis, visas, ir New York'as, ir Londas, ir Paryžius, ir Italija, visų didžioji sėkimybė yra, kad klasikinė kultūra ir opera, klasikinė muzika ir opera išeitų į aikštes, išeitų į skverus, išeitų į gatvę, kad žmonės jaustųsi, kad jie gali ateiti ir būti to dalimi.
2: Oskaras Koršunovas buvo čia pas mus prieš porą mėnesių. Sako, Oskarai, jeigu reikėtų pastatyti spektaklį apie dabartinę visuomenės būseną, vat, tą nuotrauką šiandieninę, apie ką tai būtų? Oskaras pagalvoja, sako, žinai, teisuoliškumo karštinė. Visi su savo nuomone, visi kategoriški, visi teisus ir nieks nenori to neteisaus kitą minčio kažkaip įsileisti tą savo burbulo. Jeigu dalios paklausčiau, vat, šiandieniniai visuomeniai, kokį norėtų pastatyti operos spektaklį, operos perete, apie ką tai būtų?

0: vis dėlto žmogaus vidų, žmogaus kažkokias dvasinės vertybės, dvasinius išgyvenimus ir kalbėjimą iš žmogaus vidų. Nes man atrodo, kad labai daug konfliktų, labai daug tokio negatyvo, toksiškų santykių, skaldymosi, dalinimosi, viskas išeina iš to, kad žmonės užsidarė savyje ir bando, jie nėra lankstus, jie nėra tolerantiški, kitokiam žmogui, kitokiai nuomonei. Ir,
1: kažkokiai savisaugoj gyvena.
0: Kaip savisaugoj ir iš karto dar nesupratę, kas yra tas kitas žmogus ir ko jisai nori ir kaip aš galiu su juo bendrauti, iš karto kanda. Bet aš manau, kad tai yra dalis ir pačios situacijos, kur mes dabar gyvenam. Ir geopolitinės situacijos, ir emocinės situacijos, nes žmonės yra įbauginti, gazdinami, kaip pasakyti, tai jau pasidarė kasdieninė dalis ir žmonėms...
1: Tas uždarumas kyla iš nerimo kažko.
0: Iš nerimo, visi turi gintis. Ir tada jau nuo visų ir nuo visko gintis. Ir jo, bet tai nėra tik tai Lietuvoj, tai manau yra absoliučiai visur, kad radikalėja politikoje, radikalėja visuomenėje žmonės ir to atvirumo ir tolerancijos viens kitam ir šilumos ir tokio noro išspręsti dalykus vis daugėja ir daugėja ir daugėja. Mhm. Ir dėl to galbūt taip gaunasi, kad tada ir prieina Oskaro ta išvada, kad yra teisėliškumas, yra kova, yra noras suvalgyti, pažeminti kitą žmogų, jį nustumti, nebūtinai net žina, nei kas jis toks, nei apie ką jisai kalba, nei ką jisai yra davęs visuomeniai.
1: Jūs norėtumėt labiau ir teatrų, ir operom atsigręžti tą žmogaus vidų, aš tą girdžiu, kad geriau apmastyti, kas tame vidu vyksta.
0: Taip, nes prisiminkime mūsų jaunystės laikus. Mes, būdami paaugliai, stovėjome rytais nuo 6 ar 4 ar ten kažkiek tai ryto prie jaunimo teatro kasų, kad nusipirkti bilietų sekančiam mėnesiui į spektaklius. Vadinasi, mes ten ėjome, mes ėjome tenai dėl to, kad tai kalbėjo į mūsų sielas, tai kalbėjo mum kažkokią šviesą davė, apmąstymus davė, tai mes norėjome būti tenai. Mesgi ten ėjome dėl kitų dalykų. Mes būtent ėjome dėl vidaus apie tai, apie ką Eimis ir jo spektakliai tuo metu kalbėjo. Tai, aš labai daug turėjau, gal dar ir turiu, tik dabar jau negirdžiu to tiesiogiai, bet labai daug turėjau kritikos, puolimų, nepasitenkinimų būtent dėl to noro atvesti skirtingą žmogų į klasikinę operą. Neva mano opera buvo per daug populiari ar populistinė, nes ją norėjo eiti visi. Jie ėjo visi. Tūkstančiai ėjo. Dešimtim tūkstančių ėjo. Ir žinot, aš niekad neužmiršiu, kaip vienas iš mūsų, beje, mecenatų, žmonių, kuris gali bet kur nueiti, į bet kokią operą, bet kokiam pasaulio krašte. Ir jisai, aš jį pamačiau, berods buvo užburtoji fleita. Mhm. Gal kokį trečią kartą. O galvoju, žmogu...
1: Tą patį žmogų.
0: Tą patį žmogų. Ir aš galvoju, o žinai, jam įdomu, kaip jam Mocartas patinka. Mhm. Ir aš jį užkalbinau, sakau, jam Mocartas patinka. Reiškia, va čia jūs vis ateinat. Ir jisai man sako, žinok, aš atėjau, nes ten yra tokia arija, kad kai tik tai jinai prasideda, man kažkas tai smegenys atsipalaiduoja ir aš tokių verslo idėjų sugalvoju, kad aš niekur kitur negaliu tokių sugalvoti. aš taip truputį ir įsižiojau. Ir tada aš jo jau klausiu, nu, nes man tiesiog egzotiškai įdomu. Ir aš aiškėja, kai Naities karalienė dainuoja ir yra tos nepaprastai aukštos sopraninės natos, vat jisai tuo metu kažkaip tai jam vidus atsidaro ir jisai vat pradeda galvoti, jausti nežemiškus kitokius dalykus. Ir žinot, 99% žmonių pasmerktų tokį žmogų. Nu, pasmerktų dėl to, kad jisai sėdi klasikinės muzikos spektaklyje ir jisai galvoja ne apie dvasinius dalykus. Mhm. O aš, žinokite, labai myliu ir gerbiu tokį žmogų. Nes tas žmogus, kuris apskritai apie dvasinius dalykus gal negalvoja, nes jo gyvenimas eina kita kryptimi. Jisai rado vietą, kuris atėjęs kažką tai jaučia kitaip. Tai jeigu jisai žino, kad jis ateiti gali ir jausti kitaip, jis gal ir kitur nueis, ir jis dar kažkur nueis, ir gal po 10 metų jisai galės jau žodžiais įvardinti, kad muzika, balsas, klasikinė muzika jam suteikia tokių pojūčių ir vertybių, kurių jisai nežinojo, kad čia taip gali būti.
1: Statant spektaklį, kuriant spektaklį, jum svarbu, kaip jį priims žmonės, svarbiausia, ir kaip jie reaguos.
0: Ne.
1: Ar kas? Va tas geras spektaklis daliai, kas pirmiausia? Ne.
0: Man yra svarbiausiai geras spektaklis, kad jisai būtų... Man visa drama išeina iš muzikos. Aš nesu tas režisierius, kuris sugalvoja konceptą, po to galvoja, kaip reikia ant kojų užmauti ir kokį kūrinį pasirinkti, kad prastumti tą konceptą. Man visą laiką viskas išėjo iš muzikos ir iš konkrečių žmonių. Aš kūriau vaidmenis ir rinkau vaidmenis konkretiems žmonėms. Aš žinojau tiksliai, ką tas žmogus gali ir aš žinojau, arba aš įstumiau galėti daugiau, negu jisai galvojo, kad jis gali, bet tai buvo viskas, visada konkrečiam žmogui. Ir tuomet man labai svarbu, kad visi vaidmenys solistų būtų kaip galima gyvesni, kad jie būtų kinematografiški, kad jie nebūtų statiški, kad solistas išreikštų savo personažą ne tik tai balsu arba veidu, bet kad jų visas kūnas išreikštų jų emociją, veiksmą, kur jie yra, kas vyksta ir taip toliau. Tai čia individualiam solistui. Tuomet, jeigu yra choras, man buvo beprotiškai svarbu, kad kiekvienas choro personažas turėtų savo asmeninę biografiją, savo asmeninę veiksmų liniją. Jie turėtų partnerius scenoje. Kad jeigu tai yra šeima, tai tas choristas tikrai žino, čia yra jo žmona, čia yra jo 2 vaikai, čia yra jo brolis ir čia yra jo kaimynas. Nes tuomet jie galės kurti scenoje labai sudėtinga polifoniniai sceninį veiksmą, nes jisai žinos, kaip jam elgtis, nu kas tie žmonės yra. Aišku, aš esu galbūt pastačiusi vieną pastatymą Samsoną ir Dalilą, kur visiška statika koro yra, bet tai yra jau na, toksai tradicinis įėjimas. Bet šiaip pastengiusi, kad būtų kinematografiški pastatymai, kad žiūrovas galėtų matyti visą paletę, visą pasaulį. Ir man didžiausias komplimentas būdavo, kad žmonės nusipirkdavo bilietus skirtingam spektakliam, to pačio pavadinimo, į skirtingas salės vietas. Nes žmogus sėdėdamas čia, jam atrodė, kad jis kažką praleido, kas buvo tenai. Nu, nes vienas žmogus negali apimti visiškai to nu, didelio veiksmo. Man tai buvo labai svarbu. Ir man buvo labai svarbu, kad mes kiekvieną kūrinį rastumėm, kaip čia pasakyti, perkelti į kokį laikmetį. Nu, nes nebūtinai laikmetis, kur kūrinys parašytas, dažnai jis gali būti mums per daug tolimas, jis gali būti mums per daug muziejinis, jis gali būti mums per daug istorinis. Mano uždavinys buvo rasti laikmetį arčiau prie mūsų, kad mes galėtumėm tą pačią dramą vizualiai, na, kad žmoginai būtų arčiau prie žmogaus.
1: Kad žmogus pamatytų save.
0: Taip, kad jis pamatytų save, kad jis maždaug pamatytų pasaulį, kad jisai įsivaizduotų, koks tai pasaulis, jis matytų save tenai, bet o ne per distanciją.
1: Dalia, jūs matot jau eis ar neis? Žino, toks vat laida, kuriant tu gali jaust, šita laida bus labai daug atsisiūs, šitos nelabai daug atsisiūs, ar nelabai daug sužiūrėtų.
0: Ne, aš taip niekada nedariau. Ne, aš visada galvojau, kad mes turime būti tokie geri, kad turi eiti, turim kalbėti, turim bandyti. Dėl to aš kūriau nerealiai kreizį reklaminės kompanijas su geriausiais Lietuvoje kūrėjais reklaminių kompanijų. Ir ne dėl to, kad aš norėjau pasakyti, ei, Hebra, alio, čia Dalia ir čia Bohemiečiai. Ne, aš norėjau, kad žmonės žinotų, kad kaip bus įdomu, kaip bus intriguojančiai, kaip bus provokuojančiai. Aš norėjau, kad žmonės, na, užsikabintų ir ateitų. Nes, kaip aš visada sakiau, kai jie ateina pas mus per duris, tai jie neateina pas mane. Jie ateina pas Verdi, Puccini, Wagnerį, Mozartą ar kažką pirmiausiai. Nes jie girdi tą muziką. Ir jie girdi, mano visą laiką buvo uždavinys surinkti ryškiausius Lietuvos balsus. Ryškiausius. Užauginti ryškiausius Lietuvos balsus. Vėliau surasti vakaruose jau dirbančius Lietuvos balsus. Tai buvo ištisa misija. Ir Edgaras Montvidas buvo irgi labai didelis tos misijos, taip sakant, na, įgyvendintojas, nes jisai važinėjo po tuos visus Europos teatrus. Ir jis sutikdavo ten lietuvę, apie kurios galbūt mes net nežinojome. Nu, nes nebuvo, va dabar, kai dabar, nu, yra žymiai atviresnė, nu, internetas, ten informacija. Bet pavyzdžiui, pas mus pirmuosius mes atvežėm atlikti savo pirmų darbų operinių Lietuvoje. Aušrinę Stundytę, Vidą Miknevičiūtę, Justiną Gringytę, Almą Švilpą. Ir čia, tai čia tik tai iš tų jau mums rimtų, žinom, o kiek yra dar jaunų solistų, kurie dabar dar jis yra Gabrielė Kupšytė, Žilvinas Miškinis. Ir mes dar be to pasirašėme sutartį 2013 metais su muzikos akademija. Jinai buvo inspiruota ir įkvėpta Sigutės Stonytės, kuri sakė, kad jaunam solistui labai svarbu išmokti dainuoti ansamblyje. Ir tokios disciplinos tuo metu, o nežinau kaip dabar, akademijoje nebuvo jaunam solistui. Tai mes pasirašėm sutartį, kad mes galime įdarbinti jaunus solistus į ansamblį. Aš darydavau, tai buvo ansamblis ir jų uždavinys būdavo ne tik tai atlikti choro ar mažų rolių partijas, bet ruošti vaidmenis. Aš dirbau su jais aktoriniai. Ir tuomet mes darėme puikų kombo. Mes paimdavome Kauno valstybinį chorą, kurie mes suidėdavom juos kartu ir jaunimas labai puikiai vaidindavo, Kauno choras puikiai dainuodavo, jie kartu susimiksuodavo ir vieni kitiem dar stumdavo daryti geriau. Tai buvo sukurtas ir trubadūras, tai buvo sukurtas daugas, pikudama ir taip toliau. O visos jos tokios buvo tiesiog jaunieji solistai sudarė ansamblį ir jaunimas turėjo galimybę dainuoti pastatyme kartu su Kostu Smoriginu, su Jurgita Damonyte, Edgaru Montvedu, Viktorija Kaminskaitė. Jie galėjo žiūrėti į tuos ir sakyti, aš irgi taip noriu, aš irgi taip turiu bandyti ir aš irgi taip galiu. Ir tame ansamblė, žinokite, buvo ir tas pat Karlis Kašiūba, ir ta pati Gabrielė Kupšytė, ir dar, ir man atrodo, keli buvo, kurie dabar yra vedantieji jauni operos solistai.
1: Kaip žmogus, Dalia, kuris vat, tą globalią sceną įstūmės ne vieną, turbūt gal ne vieną dešimtį žmonių ir ištraukęs iš
0: man
1: Lietuvos.
0: Man svarbu, kad jie būtų konkurencingi.
1: Tai vat mano klausimas, žiūrint į tą dabartinę kartą, vis tiek kartos keičiasi, jaunesnė dalis ateina, žinot, Taija Halonen labai gražiai pasakė buvusi Suomijos prezidentė apie tai, ką jį masto apie dabartinį jaunimą, jinai taip atsiduso, sako, man atrodo, kad jis nori labai greit, labai daug ir nu, visko čia ir dabar, žinai. Ką jūs dabar matot apie vat, savo kartą prisimenant ir tą dabartinį jaunimėlį, kuris ateina ir bando kabintis į sceną, jis labai skiriasi?
0: Aš manau, jie turi absoliučiai kitas galimybės. Tai yra visiška fantastika, nes kai mes pradėjome bohemą, tai pas mus buvo du pavyzdžiai. Buvo Violeta Urmana ir Sergejus Larinas. Na ir dar buvo Edgaras Montvidas, kuris buvo ką tik tai baigęs Covent Gardeno jaunųjų solistų tą dvimetę kursus.
1: Taip.
0: Viskas. Ir tai todėl mums buvo žymiai sunkiau įsivaizduoti save tenai. O dabar mes turime visą kartą, kuri yra ir tenai, ir čianai, tai yra migruojantys solistai. Ir dėl to manau, kad jaunieji solistai dabar turi žymiai stipresnės nerealias galimybės. Jau kai nuvažiuoji bet kokį Europos teatrą, kas yra Lietuva, žino visi ir su nieku nesupainiosi, nes net ir Metropoliteno operoje šį sezoną pagrindinius vaidmenis dainuoja dvi lietuvės solistės – Asmik Grigorian ir Vida Miknevičiūtė. Tai apie Lietuvą žino visi, bet svarbiausias dalykas yra, ir aš labai džiaugiuosi, ir čia vat, nu, pasinaudosiu galimybę. Spalio mėnesį prasidės laidos 10 jaunų, naujų operos solistų, apie kuriuos niekas nėra girdėjęs, dirbančių Europos teatruose. Tai reiškia, kad tas jaunimas jau turėjo iniciatyvą išvažiuoti, stažuotis, rasti darbus ir pradėjo tuose Europos teatruose ne nuo pagrindinių vaidmenų, o nuo apačios. Ir jie jau dirba ir kyla. Ir kas bus po 10 metų, tai žinokite, nešventieji puodus lipdo. Aš labai tikiu, kad tikrai ta karta užaugs labai stipri. Aš nepasakyčiau, kad jie nori greitai, bet aš pasakyčiau kitaip.

0: teisingai investicija pinigų. Mes negalime užmiršti pinigų. Nesuprantat, tie visi rėmėjai, mecenatai, kuriuos dažnai, na, žmonės, kurie yra tokie, kaip jie, puristai, nu, tikrieji muzikos dvasios ekspertai, jie pažeminančiai žiūri į mecenatą, į pinigus, į viską. Bet palaukite, palaukite, kad ta muzika galėtų būti scenoje, kad tas solistas galėtų būti scenoje, kad jisai galėtų repetuoti 4 savaites, reiškia, kad visa ta komanda galėtų būti pajungta tam spektakliui, tam solistui, tai muzikai, turi būti pinigai.
1: Aha.
0: Ir nebūtinai visi pinigai turi ateiti iš valstybės, nes valstybė tiek pinigų, kiek reikia duoti operam, kad jinai būtų ne vienas teatras šalyje, o daug kaip Vokietijoje, Lietuva neturi.
1: Aha.
0: Nebus tai. Užmirškim. Tai dėl to tie visi mecenatai, kurie davė daug ar mažai per visus tuos 20 metų, jie, žinokit, investavo, kad tie talentai, kurie dabar dainuoja po visą Europą, kad tie talentai, kurie dainuoja pagrindinius vaidmenis, Avangardinė, Metropolitinė, visi lietuviai, kad jie turėtų platformą čianai Lietuvoje, kurie galėtų ateiti bandyti vaidmenis, būti drąsus. Jie čia galėjo klysti, jie čia išmoko šauti galbūt aukščiau, negu visi iš jų tikėjosi ir jie patys iš savęs, nes jie galėjo nukristi.
1: Tai.
0: Čia jiems buvo okay, bet visa tai tų mecenatų investicija.
1: Noriu padėkoti daliai Ibelhauptaitei už tai, kad skyrė laiką.
2: Kultūros sunkiasvoriai. Laida Kultūros sunkiasvoriai remia Medijų rėmimo fondas.
3: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.
4: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

FM diena lengvesnė. Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: stipri kariuomenė.
1: Laida Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
2: Ketvirtadienis ir vėl su jumis sveikinuosi aš, Milda Matulaitytė Feldhausen, ir mano laidos svečias kapitonas Mantas Gricius. Kapitonas Mantas Gricius yra Lietuvos kariuomenės karo psichologas ir su juo mes šiandien kalbėsime apie karių emocinį atsparumą. Kaip to yra mokomasi? Kalbėsime apie tai, kaip kariai mokosi valdyti įtampą, baimę, kaip atpažįsta artėjantį lūžį ir ko iš jų galėtų pasimokyti kiekvieną. Žmogus, gyvenantis Lietuvoje, nuo informacinio triukšmo iki nuolatinės karo baimės. Kapitone, pradėsiu nuo to, kad mes su jumis užkulisiuose ir pasimsiu mūsų klausytojus ir žiūrovus į tuos užkulisius. Vakar labai aiškiai apsitarėme, kad šita laida jokių būdų nebus... Na, nei maloni, nei lengva. Mes su jumis pakalbėjome, kad na, nenorėtume dar vienos laidos apie bendrus dalykus. Štai pakvėpuokite, štai pažiūrėkite pro langą, štai susitvarkykite pats, na ir viskas bus gerai. O jūs sakėt, kad na, vis dėlto reikia kalbėti taip, kaip yra. Realybė yra kitokia, realybė yra jokių būdų. Nerožiniai vienaragiai šokinėjantis gražioje žalsvoje pievelėje. Todėl kalbėsim, na, nevyniodami nieko į vatą, kaip ir susitarėme. Tamsta, sakykit, prašom, emocinis atsparumas, psichologinis atsparumas, visi tie atsparumai, kažkokios ten jų įvairios formos ir visoki kitoki dalykai. Ar nenusibodo mūsų visuomeniai gyventi, girdėti tuos pačius, na, reikia stiprinti psichologinį atsparumą, kaip po galais jį stiprinti, nu tai čia labai sudėtinga, kažkokiu reikia ilgų ir sudėtingų procesų, sistemų ir taip toliau. Bet aš žinau, kad aš klystu ir aš žinau, kad jūs mane pataisysite. Tai kas yra tas psichologinis atsparumas ir kaip jį vis dėlto stiprinti?
3: Tai sveiki visi, tai psichologinis atsparumas, jeigu žiūrėtumėm, tai iš esmės yra atsistatymas po tam tikrų sukrėtimų. Na, tai gali būti emociniai, fiziniai sukrėtimai. Na, tai reiškia, kaip žmogus geba, na, jeigu žiūrėtumėm, psichologinis atsparumas apima daug dalykų. Emocinį, na, tai emocijas ir jausmus, apima mūsų fizinį atsparumą, mūsų mentalinį, protinį atsparumą, kaip mes susitvarkom su savo mintimis, su savo elgesiu, na, tai visa tai sueina į mūsų psichologinį arba mūsų psichikos, na, sveikatos dalies atsparumą. Ir taip, iš esmės, jeigu žiūrėti paprastai, tai mes esam atsparus. Nes esam čia, esam gyvi, esam sugebam išbūti, išgyventi dieną, susirasti, patenkinti bazinius ir ne tik poreikius. Ir tam bendram dalykui išgyvenimui mes esam atsparus. Ne? Tik tai klausimas, o kaip bus tose situacijose, kur mes nesam pratę, tai yra nesam komfortiškose situacijose, nesam toj įprastoj savo buityje. Ir ten jau tada reikia tam tikrų įrankių, ne, tam tikrų patirčių, tam tikrų mokymų, kad mes prisitaikytumėm, ne, o psichologinio atsparumo tas toks žodis pagrindinis yra lankstumas. Ne, tai reiškia, ne kad aš kažkaip iškentėsiu, o aš lankščiai prisitaikysiu prie situacijos, kad ir kokia jai būtų, kad ir kokia sudėtinga, tiek emociškai, tiek fiziškai, tiek kitais aspektais.
2: Bet aš nenoriu. Man labai patinka gyventi toj komforto zonoj, kurioje aš gyvenu ir aš nenoriu to karo ir aš nenoriu to lankstumo, aš noriu galvoti apie savaitgalį ir steikus savo sodyboje ir aš nenoriu lanksčiai mąstyti jau dabar. Ką pasakytumėt, ar ką sakote tokiems žmonėms, kurie turi tokį mąstymą?
3: Tai jeigu žmogus sugeba savaitgalį atsipalaiduoti nuo visų savo gyvenimo rūpesčių ir pabūna gamtoje ir kepa mėsą, tai yra nuostabu, nes tai irgi yra psichologinis atsparumo viena iš detalių, tai yra mokėti atsipalaiduoti. Tai yra, jeigu mes būtumėm pastoviai įtampai, pastoviai galvotumėm apie kas nutiks blogai, apie karinius dalykus, kad ten kažkas bus mano šeimai blogai, kad ateis karas ir čia mus visus nušluos, jeigu aš taip galvosiu, tai mano psichika perdė. Ne, tai aš per daug įtampos patirsiu ir čia jau nebebus apie lankstumą. Ne. Tačiau, jeigu aš visiškai nesiruošiu realiai grėsmėm, nuo kurios ne nuo manęs priklauso, aš negaliu kontroliuoti. Aš negaliu kontroliuoti nei agresyvaus kaimyno, na, ar tai būtų valstybiniu lygmeniu, ar šalia manęs esantis gyvenantis, aš jo negaliu kontroliuoti, na, bet aš galiu kontroliuoti save, ką aš galiu pasiruošti, kad man būtų saugiau, na, ir aš žinočiau, ką daryčiau, o kas jeigu. Na, tai jeigu aš nesiruošiu ir neigiu, na, tai vengimo strategija taip yra viena iš mūsų psichikos apsauginių strategijų. Tačiau ji mus įvaro į tokį kampą, kur mes tada neigiam dalykus, kad jie vyksta, na, kad gali kažkas atsitikti. Na, tai čia yra tas pats, kas neigti, kad aš galiu susirgti, kad aš galiu mirti, nebūtinai apie karą kalbant, civilinius dalykus. Na, vat, eismo įvykiai, įvairios kitos negandos lygos. Na, tai mes irgi esam, dažnai stengiamės vengti, kad man taip neatsitiks. Na, ir tai viskas yra gerai, kol... Kaip sakyt, viskas yra tam tikrose ribose. Na, tai yra, kad aš, kai pradedu neigti realius esamus dalykus, na, yra blogai, arba prisigalvoju daugiau, negu yra faktai.
2: Tamsta, tu jau pat eisime prie kario ir prie, na, stipraus kario, tvirto kario, bebaimio kario archetipo. Tačiau paaiškinkite, klausytojams, kodėl jūs man vakar paliepėte mūsų pokalbio metu pirmiausia susitvarkyti savo kambarį?
3: Aha.
2: Aha.
3: Susitvarkyti savo kambarį ateina iš citatos, tai yra Petersono citata, kad pirmiausia reikėtų susitvarkyti savo kambarį, tai yra, kai mes daug dėmesio kreipiam, kaip mes jaučiamės, kaip mums blogai, kaip mes kažko negalim, yra viena iš strategijų yra veikti. Na, tai yra įveiklinti mūsų kūną, mūsų psichiką, taip nukeliant dėmesį nuo nerimo, nuo perdėto minčių srauto apie katastrofinio mąstymo į tam tikrą veiklą. Na, tai Petersonas sakė, eikit susitvarkykit savo kambarį. Ne? Kariuomenė sako, visuotinės gynybos principas sako, šeimos, ne, turėkit 72 valandom. Maisto, medicinos, vandens, jeigu galima, elektros. Na, tai irgi yra, va, nu, eikit susitvarkykit. Tai yra, pasiruoškit, kaip ir kiekvienas karys. Ne? Kiekvienas karys su savim turi irgi turėti trim dienom, ne, maisto, vandens, šovinių ir panašiai.
2: Tai ką aš iš jūsų girdžiu, tas psichologinio, emocinio atsparumo stiprinimas, ką mes vakar jau su jumis šnekėjom prieš laidą, nėra kažkokia ypatingai sudėtinga struktūra, sistema, nesuvokiama, kur žmogus galėtų sakyti, ai, čia ne man, čia per daug, čia aš nieko nesuprantu, o viskas prasideda nuo elementarių paprastų dalykų.
3: Realiai.
2: Eik, susitvarkyk savo kambarį.
3: Realiai. Viskas prasideda nuo rutinos. Na, rutina, kai aš žinau, kada aš keliuosi, kokiu aš keliu važiuoju į darbą, į tarnybą, na, kur aš valgysiu, ką veiksiu po tarnybos, kokio darbinės užduotis man reikės atlikti, tai žmogų nuramina. Na, tai reiškia, kad kariuomeniai, kare, tie patys ukrainiečiai dalinasi, vienas pagrindinių dalykų yra rutina.
2: Rutina.
3: Jeigu aš susidedu rutiną, jeigu aš žinau, kas po ko, kaip atsitiks, na, tai mane ramina. Na, tai aš žinau. Tai nebus kažkas labai naujo. O jeigu ir bus, na, tai nebus, nu, per daug naujų dalykų.
2: Kare, jūs paminėjote Ukrainą, Ukrainos karius, tai aš pridėsiu, kad kare yra labai svarbu ir humoras, tai aš leisiu trupučiuką pajuokauti, kad apie rutiną, kokiu keliu aš važiuosiu į darbą, gali kalbėti tik tai žmogus, vilniečiams žmogus negyvenantis Vilniuje, nes mes, man atrodo, Vilniuje nebežinom per kamščius, kuriuo keliu šalikelę važiuosime į darbą. Tik priminsiu trumpai, kapitonas Mantas Gricius šiandien pas mus atvyko iš Kauno. Tamsta dar vienas dalykas, labai svarbus dalykas, kurio nenorėčiau pamiršti ir į kurį labai norėčiau atkreipti mūsų klausytojų dėmesį, yra, na, pokalbiuose tarsi ir nekaltas nutinkantis dalykas. Man tai tu žinai, man čia blogai, aš bijau, Jėzus Marija, čia karas, dronai skraido, o man tas smildai sako, taigi tu nebijok, taigi viskas, nu, ko tu čia dabar jaudinės, viskas bus gerai. Tamsta, sakykite, prašom, kodėl, aš išmokau tai iš Lietuvos kariuomenės, kodėl žmogui negalima sakyti, viskas bus gerai?
3: Ir negalima sakyti, nebijok. Bijok, Milda, bet bijok tik tai tiek, kad tai mobilizuotų tavo vidinius instinktus išgyventi. Na, tai yra ruoštis. Jeigu žmogus visiškai nebijotų, na, sakytų, man vienodai, kaip čia kas vyksta, jis būtų nepasiruošęs. Na, tai reiškia, jo tikimybė išgyventi, na, sumažėtų.
2: Ne tik, kad turbūt su tikimybė išgyventi sumažėtų, jisai tam tikros situacijos metu taptų labai greitai našta kitiems ir pavojus kitiems.
3: Taip, mes turim mažyčius vaikus, kurie nebijo, ne? Jie nežino, ką reiškia kristi nuo aukščio, nudegti, prikišti pirštą prie degančio žvakės. Jie nebijo. Ne, bet žmogus, kuris nejaučia baimės, yra, nu, tai yra vienas iš mūsų išlikimo instinktų ir ačiū Dievui, kad mes bijom, bet ne tiek, kad kiltų panika, kad mes negalėtumėm veikti. Ne, tai yra vat, ta sveika streso baimės lygis mus mobilizuoja, ne, ir tikiuosi ir jūs, Milda. Ne. Ir ar viskas bus gerai? Nu, greičiausiai nelabai. Na, turiminiai, kad mes susitvarkysim, kad šiandien aš, na, kitą dieną kažkokie kiti žmonės būs šalia ir mum padės, na, kad jūs, aš, mes nebūsim vieni. Va, yra tie žodžiai, kurie ramina mūsų psichiką. Na, mūsų smegenys išgirsta, kad aš esu ne vienas, ne, yra su manim. Jeigu kažkas atsitiks, to, ko aš negaliu kontroliuoti, tokiu atveju aš turiu komandą, aš turiu artimuosius, aš turiu kolegas ir mes kartu tvarkysimės. Ne? Todėl va, tas kariuomenės skaičiaus didinimas, privalomosios karo tarnybos atnaujinimas prieš 11 metų, visuotinės gynybos modelis, apie kurį vis daugiau kalbam, kad nu, kiekvienas turi savo rolę ir tai rodo, kad nu, ne tai, kad mes nieko nedarom ir viskas bus gerai. Ne, mes kartu ruošiamės.
2: Kažkaip praeis pro šalį viskas.
3: Jo, mes ruošiamės tam, kad mums visiems būtų truputėlį geriau. Na,
2: ačiū Jums, o aš dar galbūt šitą viskas bus gerai nukelsiu į civilį lygmenį, civilių lygmenį, ką aš būtent iš Lietuvos kariuomenės išmokau. Labai geras klausimas, aš dalyvavau tokiuose mokymuose, kur na, tie kariai sakydavo ten labai sunkioj situacijoj, ten imituotos tos situacijos buvo kitam kariui, ar ten sužeistam, ar be panikos ištiktam. Tu viskas bus gerai. Ir instruktorė, karo psichologė taip pat, jinai sakė, ar tu pažadi žmogui, kad viskas bus gerai, ar tu už savo žodžius gali atsakyti? Ir man tas labai, labai, na, išliko kažkaip įsirėžę į atmintį, nes iš tiesų mes labai tą, ai, tu čia, žinai, viskas bus gerai, mes tuo labai lengvai mėtomės. Tamsta, žingsniuokime prie to kario archetipo. Stiprus karys, bebaimis karys, o ypač jeigu kalbame apie vyrą karį. Ir sakykit, prašom, kiek ta, va, toks na, lengvas, o gal visiškas idealizavimas, ane, kiek tai kenkia pačiam kariui ir kariuomeniai. Aš paaiškinsiu savo klausimo esmę. Kodėl aš pradėjau grįžus po pirmo karto iš karo rašyti apie mano karius, apie mano pulką, tuometinį batalioną, taip norėdama pademonstruoti, kad na, tas viskas bus gerai, jie ten iškes, jie ten iš kitokio molio drėbti, na, kad tai nėra tiesa. Ir tai yra toks lengvas mūsų pačių savęs apgaudinėjimas. Man dėl to nieko daryti nereikia, jie ten patys. Taip pat iš to man ir kilo klausimas, kiek va toks mūsų kaip visuomenės idealizavimas, karo idealizavimas, kad jis nei jis ko bijo, jis ten, nei galiausiai jam šalta, nei jam ko reikia. Vat aš iš ukrainiečių karių perėmiau tą, nes mes čia sėdim didvyriai ir jiems ten nieko nereikia, jiems nei šalta, jiems nei baisu, jiems ir šalta, ir buitis ta pati, ir baimė ta pati, ir vaikai auga, ir paskolos, ir viskas. Tai vat gal apie tą linkmę pasišnekėkime.
3: Tai kai vesdamas mokymus aš klausiu karių, ar jūs žinot, kaip reaguos jūsų kūnas? Kaip reaguos jūsų kūnas ūmaus streso reakcijos metu, mūšio streso metu, kai bus sudėtingos situacijos, kuriuose jūs nesat buvę. Kaip reaguos mano kūnas tokiose situacijose? Aš nežinau. Galbūt aš bėgsiu, gal rėksiu, gal krisiu ant žemės. Kaip reaguos mano kūnas? Aš nežinau, nes tai yra pirma impulsyvi mano instinktyvi reakcija. Ar tai, jeigu aš sureaguosiu neadekvačiai kažkaip tą pirminį kartą, ar tai reiškia, kad aš esu silpnas, negebantis, neatsparus ir kažkoks nefunkcionuojantis? Ne. Pagrindinis dalykas yra, o ką tu su tuo darysi? Na, tai yra, kokia bus tavo antrinė reakcija? Kaip tu, nes pirma, šokas bus visiems. Ypač pirmą kartą susiduriantiems su vienais arba kitais stresoriais. Tačiau vėliau, po to, kariai, civiliai, jie prisitaiko. Vat vėl kalbam apie tą psichologinį atsparumą, kad prisitaikymas, nesvarbu kokia situacija, kad ir kiek jis sudėtinga, aš arba prisitaikau, arba neprisitaikau. Jeigu žiūrėt visiškai egzistenciškai, arba išgyvenu, arba neišgyvenu. Tai reiškia, mes nekalbam apie komfortą, kalbam apie karį, kuris gali išlikti stiprus, tai ne tai, kad stiprus ten fiziškai, kaip mes įsivaizduojam, funkcionuojantis. Pagrindinis tikslas, kai mes ruošiam karius, mokom karius, kad streso, didelio streso, mūšio streso metu, jie išliktų funkcionalus. Tai reiškia, sugebėtų judėti, sugebėtų pulti, sugebėtų ginti, sugebėtų pasirūpinti savimi, kitais ir panašiai. Ir tai yra pagrindinis skirtumas nuo civilinės pirmos psichologinės pagalbos. Nes civiliniai pirmoji psichologiniai pagalbai pagrindinis tikslas yra žmogų, kuris patyrė kažkokį jaudinantį įvykį, ar tai būtų gamtos kataklizmą, ar terorizminis aktas, ar ne, tai yra perkelti į saugią aplinką ir tada jam teikti pagalbą. Kare saugios aplinkos nėra. Na, tai va čia yra pagrindinis skirtumas nuo civilinių dalykų arba nuo streso karo metu nėra saugios aplinkos. Tai reiškia, mes negalim žmogom apkamšyti ir saugiai palikti, mes turime išmokyti jį nepaisant realiai visko, ne, grubiai, judėti pirmin. Ne, tai yra veikti, funkcionuoti, nes dabar reikia išgyventi.
2: Ir galbūt aš čia papildysiu tai, ką mes turbūt giliau nebeturėsim laiko leistis, bet gal keliais žodžiais vis tiek apibrėžtumėt. Jūs vakar labai ruošiantis pokalbiui labai gerai aiškiai atskyrėt. Kalbam apie psichikos sveikatą taikos metu ir kalbame apie psichikos sveikatą kare. Ir pagrindinis skirtumas, ką jūs sakė, tai yra taikos metu mes kalbame apie komfortą, apie gėrį, apie malonumus. o jau kažkokios stresinės ypatingai situacijos ar to pačio karo metu, jūs sakėt, pagrindinis ir esminis dalykas yra, kad aš, nesvarbu, turbūt ar aš karys, ar aš civilis, kad aš išlikčiau funkcionalus.
3: Taip, arba kad aš išgyvenčiau. Ten nebus malono, ten nebus komforto, ne, net nekalbant apie karą, ne, imkim, gaisras, ne, situacija, žmonės gelbėja savo daiktus, panikuoja, emocijų daug, ne, atvažiuoja tarnybos, chaoso daug, bet pagrindinis dalykas ir yra, kad tokiu atveju mes nekalbam, kad ten yra malonu. Nesakom, va kaip čia būtų smagiau. Ne, tie patys ugniagesiai gelbėtojai eina, rizikuoja savo gyvybę kartais, yra išmokę veikti tokiose situacijose, kad veiktų ir išliktų, gelbėtų žmonės, turtą ir panašiai. Tai čia tose, taip, stresinėse, kritinėse situacijose mes kalbam apie tai.
2: Neužilgo darysime pertrauką, prieš pertrauką galbūt dar pagrįžkime prie tai, ką jūs trupučiuką jau palietėte, bet man svarbu, kad dar tokį atskirą išskyrimą padarytume ir jūs užsifiksuotų klausytojų ir mūsų žiūrovui, ką jūs sakėt. Kontroliuok tai, ką gali kontroliuoti. Ir mes galime kontroliuoti be galo daug, ne? Mes galime kontroliuoti save, savo fizinį pasiruošimą, savo emocinį pasiruošimą. Ir jūs atkreipėt dėmesį, kad na, agresyvaus kaimyno nesvarbu, ar valstybės, ar tavo kaimelio lygmenyje kontroliuoti mes negalime. Ar jums netrodo tamsta, kad mes kartais labai norime išbėgti prieš traukinį? Mes norime kontroliuoti tą agresyvų kaimyną, taip numesdami tą fokusą nuo paties savęs, ai, nu ką aš čia galiu, ką aš čia vargšiukas, nieko aš čia nesukontroliuosiu, tai aš vat geriau metuosi ant to, ko aš negaliu kontroliuoti.
3: Tai mes dažnai tikimės, kad tarnybos sutvarkys, ne, jeigu kaimynas, ne, kai su policija, mes kitų dalykų stengiamės nukreipti dėmesį, bet jeigu grįžtant prie principo kontroliuoti, ką galiu kontroliuoti, ne, tai yra vienas iš tų principų, ką tikrai kiekvienas žmogus atsidūręs kritinėje situacijoje gali panaudoti savo, tai yra vat, būtent, ką aš galiu kontroliuoti. Jeigu atsitiko nelaimė, aš negaliu, negali nebeatsitikti.
2: Atgal,
3: ne, kaip sako, negaliu atmatyti, ne,
2: Atsukti kaip filmą.
3: Jo. Tai ką aš galiu kontroliuoti, mes aplinkos mes nedaug galim kontroliuoti. Savo emocijas,

0: 1-4-3-1. Paskambinkite pertraukos metu mums į studiją, jeigu norit tiesiogiai paklausti tiesiai kažko kapitono, arba jeigu nenorite mums skambinti, tai kaip visuomet, savo baimių, savo džiaugsmų, savo jūsų, tai yra baimių ir džiaugsmų ir komentarų laukiame mobiliojoje programėlėje.
1: Stipri kariuomenė.
2: Laida Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
3: Įsijunk į ZFM LT ir gyvenk be įtampos.
2: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: stipri kariuomenė.
1: Laida Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
2: Kapitonas Mantas Gricius atvyko šiandien pas mus net iš Kauno ir kalbame apie karių emocinį atsparumą, kaip to mokomosi ir žinoma, ko galim šiandien mes visi civiliai pasimokyti iš to. Kapitonas yra Lietuvos kariuomenės karo psichologas. Tamsta, sakykite, prašom. Psichologinis atsparumas. Vėlgi grįžtu prie tų labai, labai dažnai girdimų sąvokų. Tačiau psichologinis atsparumas ir asmeninė atsakomybė. Šito derinio mes nedažnai išgirstame. Ką psichologinis atsparumas ir asmeninė atsakomybė turi bendro?
3: Tai pirmiausia, vėl, ko baigiam prieš pertrauką, na, tai ką aš galiu kontroliuoti? Yra aš, ką galiu kontroliuoti. Ne kas vyksta aplinka, ne kažkas, kas manim pasirūpins, kas yra be galo svarbu. Tačiau asmeninė atsakomybė mus apsaugoja nuo to tokio aukos pozicijos, kad vat, kažkas atsitiko ir aš nieko negaliu padaryti. Na, tai vat, mes kalbam ir mokinam ir to kritinio mąstymo ir kaip ir konstruktyvaus mąstymo, kad nėra situacijų, kad aš nieko negaliu padaryti greičiausiai. Ne, galiu kažką padaryti, galiu kažkaip sureaguoti, o jeigu pats negaliu, tai galbūt galiu tam ruoštis arba ruoštis tada, kada negalėsiu. Ne, kad jeigu man kažkas atsitiks, tai reiškia, aš negaliu vienas išeiti į užduotį, ne, mes kariuomenį ne, daugiausiai kad veikia ne po vieną karį, ne, tai reiškia, aš, jeigu man kažkas atitiks, reiškia, manim kažkas pasirūpins, bet tuo aš turiu pasirūpinti dar prieš tai. Ne, tai reiškia, mes galim sukontroliuoti nemažai dalykų, taip pat vat, būtent prisimdami asmeninę atsakomybę.
2: Mes atrodo, lietuviai nelabai apskritai mėgstam tos asmeninės atsakomybės.
3: Nes tada reikia kažką daryti.
2: Tada reikia kažką daryti, o mes mėgstam labiau, man atrodo, skūstis. Čia toksai tarp eilučių mano pastebėjimas. Tamsta, sakykit, prašom, nuo ko prasideda vis dėlto konkrečiai kario emocinio atsparumo stiprinimas? Ar yra tokia, vat, na, kažkokia programa, šiandien mes pradėsim karių emocinį, stiprinti karių emocinį atsparumą. Ar tai yra procesas, kuris jau savaime šauktinis, pašauktas naujai žmogus, jis atsiduria kitoj situacijoje, jam svetimoje situacijoje ir panašūs dalykai. Ir galbūt iš karto antrą klausimą, nes bus galbūt lengviau nuvairuoti. Kvėpuok, Jėzus, Marija, tu tik kvėpuok, tu tik nepamiršk kvėpuot. Man asmeniškai čia, kai man sako kvėpuot, tai man atrodo, kad eik tu peklon su visais savo kvėpavimais, užknisai, man blogai, kokie čia dar kvėpavimai. Tai sakykit, prašom, ar tas kvėpuok iš tikrųjų veikia, ar tai yra ten koks nors madingas šį abrakadabrai ir panašus dalykai, ir galbūt yra kiti kažkokie pratimai konkretus, kiek žinau, yra keturtakčio variklio principas ir kiti dalykai, kuriuos mes kaip civiliai galėtume iš jūsų karių, vat, na, sakykim, tokį kaip ir pradžiamokslį pasimti ir prisitaikyti savo.
3: Tai pradėkime iš eilės. Tai užsiminėt apie privalomosios pradinės karo tarnybos karius, ne, kurie šaukiami tarnybai. Ne, tai jie išgyveno didžiulį pokytį savo gyvenime. Ne, tai reiškia, palieka mokyklą, dabar dažniausiai jau po mokyklos tiesiai ateidami, palieka savo namus. Palieka savo aplinką, savo rutiną, savo dienos, kažkokius darbus, linksmybės ir panašiai ir atkeliauja į kariuomenės sudėliotą tvarkaraštį, visą metodiką, bazinį kursą ir panašiai. Ir tai yra didžiulis pokytis, bet kuriam žmogui. Visais laikais, net ar tai dabar, ar prieš 100 metų atėjimas į karinę tarnybą buvo didžiulis pokytis. O mes kalbėjom prieš tai, kad psichologinis atsparumas yra mokėjimas prisitaikyti prie pokyčių. Mm-hmm. Ne, arba nekomfortas. Na, tai reiškia, viskas, kas pasikeičia žmogaus gyvenime, kelia stresą. Kontroliuojamą stresą. Kontroliuojamo streso metu žmogaus psichologinis atsparumas tvirtėja, auga, jis bando prisitaikyti, išlikti. Na, tai va tam jaunuoliui atėjusiam į pradinę privalomą karo tarnybą, irgi pirmos keletą savaičių būna didžiulis iššūkis prisitaikyti prie tvarkos, maisto, miego režimo, fizinio krūvio, daug didžiulių pokyčiai. Ir tai jau augina jo asmeninį, psichologinį, fizinį ir visus kitus atsparumus, kas sustiprina jo psichiką. Nu, tai viena atėjimas tai padaro. Viena dalis. Antra dalis yra jau karinių dalykų arba kaip panama, kompetencinis atsparumas. Tai yra kariai yra mokomi, treniruojami taktinių dalykų, susiruošti, ekipuoti, taktiškai judėti, apsiginti, išgyventi krūvą įgūdžių, kurie kelia mano kaip žmogaus kompetenciją arba kaip kario kompetenciją išgyventi. Tai reiškia, kuo aš daugiau išmoksiu, tuo didesnė tikimybė, tuo aš savim labiau pasitikėsiu, tuo mano psichika pasitikės manim ir netiek panikuos. Na. Tai vien taktinis ruošimasis, ką daro kariuomenė, ruošiasi karui. Na, pats pagrindinis dalykas, tai visas pasiruošimas, kompetencijų kelimas irgi yra apie tai. Ir trečias blokas, kai jau mes kalbam apie konkrečiai į psichologinio atsparumo ugdymą, ką daro mokymo įstaigos ir ką daro psichologai, tai mes jau antri metai vedame psichologinio atsparumo mokymus operacijos rajone, tai yra mokymai, kuriuos buvo atvykę norvegai, mus išmokino visą mokymų programą, ką dabar naudoja daugelį Europos šalių, amerikiečiai, NATO šalis, tai yra Operation Resilience Training, operacinio atsparumo mokymai, kuriuose yra mokama įvairių dalykų nuo aplamai stresas ir kaip mes čia su juo tvarkomės, kaip ūmaus streso atveju galiu padėti sau ir šalia esančiam kolegai, kuris galbūt nustoja funkcionuoti, mokoma to pačio komandinio sutelktumo, mokomo darbo su sužeistaisiais ir su nukautų kūnų palaikais, su gedėjimo procesu. Ne, tai yra visa tai, kas mum padėtų iš tos emocinės, psichologinės pusės išgyventi. Na, ir ką patys kariai sako, wow, viena yra, kai aš mokausi taktinių dalykų, ten judėjimo, šaudimo, gynybos, vienas dalykas. Antras dalykas, kai šalia to atsiranda sužeistieji ir mes bandom teikti pagalbą, dar reikia ir apsiginti treniruotėse, bet dar reikia ir sužeistaisiais pasirūpinti. Trečias momentas, kai aš dar turiu, kaip sakėt, stebėti, kaip jaučiasi mano kolegos, ar jie funkcionuoja.
2: Ne tie sužeisėjo, o kurie tiesiog su tavim yra mūšyje.
3: Visi, tai reiškia ir psichologinė plotmė ateina. Ne? Tai mes dar vieną plotmę įdedam į tą kuo realistiškesnės pratybos. Tai reiškia, bet irgi, kuo realistiškesnės pratybos, tuo yra pasiruošimas yra svarbus ir tie patys mokymai, psichologinio atsparumo mokymai susideda iš tam tikrų įgūdžių prieš užduotį, ką gali padaryti žmogus, tai yra pasiruošti iki, ką gali daryti užduoties metu ir ką, kaip reikėtų jau susirinkti save, atsipalaiduoti, nukreipti mintis, palisėti, atgauti jėgas po užduoties. Ir čia galim keliauti prie jūsų klausimo apie kvepavimą. Na, tai kvepavimas yra pats pirminis dalykas, kai aš bandau padėti sau. Mhm. Na, tai reiškia, jeigu aš jau yra du atvejai. Vienas dalykas, kai aš pastebiu, kad mano įtampa kyla, aš galiu, jeigu aš turiu laiko, aplinka yra pakankamai saugi, aš galiu, mes kaip vadinam, tą ilgąją formą, apie ką jūs minėjot, tai yra 4-4-4, Na, tai yra, kai per keturias įkvėpiu, per keturias sulaikau.
2: Sekundės.
3: Taip, keturias sekundės iškvėpiu, keturias sekundės iškvėpęs sulaikau. Na, tai ir taip padaręs 4, 5, 6 ratus, na, mūsų, mes savo smegenim biologiniu grįžtamuoju ryšiu pasakom, kad situacija nėra tokia bloga. Ką tai reiškia? Ir apie tai dažniausiai žmonės nesusimąsto, nes vat, kaip jūs sakėt, na, kad dažniausiai, kai mes ten supykstam arba kažkas atsitinka, mums sako, nu tai pakvepuok.
2: Jo, na, ir duai.
3: Kai išgirstam mes tokį pakvepuok, taip, mūsų būna reakcija,
2: aš kad... Aš tau tuoj pakvepuosiu.
3: Neaiškink man, kaip
2: jo,
3: čia.
2: Jo.
3: Bet mes kartais pamirštam ir nepažįstam savęs. Ne? Psichologija yra apie savęs pažinimą, kaip mano smegenim pasakyti, kad situacija nėra tokia tragiška arba nėra tai blogai. Nu, aš galiu sakyti, viskas bus gerai, bet nu, smegenys tuo momentu nelabai girdi.
2: Bet smegenys juk irgi yra linkusios mums meluoti.
3: Taip, ir tada mes einam prie gyvybinių parametrų. Na, kvepavimo ir pulso. Tai yra didelio streso metu, mūsų kvepavimas pradeda dažnėti, pulsas pradeda irgi dažnėti, tai yra didėja. Sunormalizavę kvepavimą, tai yra lėtų gilių kvepavimų, galima naudoti ketvirtaktą arčiau variklių, kur 4, 4, 4, 4. Padarius 4-5 serijas, mano kvepavimo dažnis natūraliai sumažės, mano pulsas vietoj to, kad kiltų, pradės mažėti, mano smegenys biologinių grįžtamojų ryšių skanuodamos mano kūną mato, kad buvo stresas, buvo pakilę rodikliai, dabar rodikliai pradėjo kristi, tai reiškia, stresas galbūt nėra toks jau didelis. Ne? Tai reiškia, aš pažįsdamas savo kūną, smegenim per tą biologinį grįžtamąjį ryšį duodu faktus, o ne bandau įtikinti, kad viskas gerai. Jo, tai čia yra viena dalis, antra dalis yra jau veiksmo metu, na, ką kariai taktinis kvepavimas, kaip mes sakom, kad tam tikrų mokymosi metu, na, pavyzdžiui, prieš įeinant valyti, nežinau, pastatą ar kambarį, prieš teikiant pagalbą, prieš ten sužeistą, jau reikės toj pakelti neštuvus, galbūt išsinešti, padarykit, net nelaukdami, kol įtampa sukils, padarykit tokį tą ilgą įkvėpimą ir iškvėpimą iš pilvo, kur imu, nešu, arba einam į kambarį valyt pastatą.
2: Valyt pastato, klausytojai pasakykit, ką tai reiškia, nes gal ne kiekvienas supranta.
3: Tai reiškia, kai kariai daro užduotis, ne, tai žiūri, ar nėra priešo pastatuose, ar pastatai yra saugus, ar tai reiškia, yra tam tikras jau taktinis dalykas, kol mes nelaukiam, kad jau įtampa sukils tie, kad aš pradėsiu panikuoti ir nebefunkcionuosiu, tai įdedu tą taktinį kvepavimą veiksmo metu į tam jau išmoktas tam tikras vietas konkrečias. Tai kvepavimas yra vienas iš tų sistemų, ką mes galim kontroliuoti. Vėl grįžtam prie tą, ką aš galiu kontroliuoti. Ne? Tai kai taip paaiškinu kariams apie kvepavimą, jie sako, okei, dabar man, aš suprantu, tada aš pažinau savo kūną, žinau, kaip susikalbėti su savo smegenim, su savo protu, kurios kartais, nu, mus apgauna ir išduoda.
2: Apgauna, o Jėzau, kaip jos apgauna, jo, ir tai yra, nėra tušis, tas toksai visus nervuojantis tu kvėpuok. Tamsta, mes laidą jau turime baigti, liko vos 2 minutės. Per 2 minutės pabandykit dar vieną labai svarbų dalyką apžvelgti. Karas ne tik vykstantis šalia manęs, bet karas vykstantis mano galvoje. Nes karas vykstantis mano galvoje yra aktualus ne tik kariams turbūt, bet ir civiliams, nes mes labai mėgstam mūsų galvose vyksta ten tie dalykai. Kaip su tuo susitvarkyti?
3: Tai yra, turbūt reikėtų naudoti kritinį mąstymą. Kritinis mąstymas, sakykime, 2 dalykai, jeigu tokie labai konkretus, tai pirma yra faktai. Ar yra faktų? Ar tai mus išmokė? Ne, mus išmokė COVID-as, mus išmokė migrantų krizės, ne, mus išmokė te patys va, įskredantis dronai, kur visi sakė, ten jau mes grėsmėjai, mus puls ir panašiai, bet yra faktai. Ne? Taip, ten įskrido, taip, ten turėjo sprogmenų, taip. Ne? Ar kažkas sužeista, kol kas ne. Ar karas prasidės? Ne. Ne. Ar mums reikia ruoštis? Taip. Ar ruoštis būtent karui, nes jis neišvengiamas? Nu, greičiausiai kol kas ne. Mes nie vienas negalim 100% pasakyti. Ne, bet čia yra faktai, ne, vienas dalykas. Antras dalykas, kas mokina kritinį mąstymą, tai yra, kai aš, jeigu turiu vieną įsitikinimą, ne, kažkokį įsitikinimą, kad tai ir dažniausiai kažkokį katastrofinį, kad atsitiks vat, man kažkas blogai,
2: taip, taip, taip.
3: Tai turėkit ir tą keletą kitų opcijų, variantų, kad gali būti ir tas, ir tas, ir tas dar atsitikti. Gali būti gerai, bet gali būti ir blogai. Ne? Gali būti tai ką, bet gali būti ir karas. Kai aš pasirenku tik tai tragiškiausią būdą, mano visa psichika, ne,
2: visas fokusas
3: yra tik tai į tą patį tragiškiausią variantą. Tačiau jeigu aš pasakau, kad gali būti ir taip, o gal dar ir taip, tai jau tada tragiškiausias lieka su 50% arba 30% mano dėmesio.
2: Vienas iš.
3: Vienas iš. Ne? Tai reiškia, tada mes turim viltį, kad nebūtinai bus 100%, o viltis, ne, arba tikėjimas, kad mes vis dėlto susitvarkysim, išgyvensim ir galėsim grįžti prie pas savo artimuosius, ne, į tą komfortą, dėl kurio visi stengiamės, yra vienas iš barančių egzistencinių tikslų visam mūsų žmogiškam pasaulyje ir psichologiniam atsparume taip pat.
2: Ačiū Jums, Tamsta. Šiandien Jums kalbėjo Lietuvos kariuomenės karo psichologas kapitonas Mantas Gricius ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū, kad buvote šiandien su mumis. Įsijunkite ir kitą ketvirtadienį. Iki.
0: Stipri kariuomenė.
1: Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
4: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.